0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzimušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: If all I had was Christ,

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Have some grace for yourself, have some for everyone.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz Svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā 7. septembra rītā, lai Dieva miers un viņa žēlastība ir ar jums visiem. Un šajā rītā šeit Latvijas kristīgā radio studijā esam mēs, es Pēters un Ieva, un kā ierasts, iesāksim rītu ar lasījumu no Dieva vārda un lūkšanu.
1: Labrīt, mīļie klausītāji, un šorīt lasīsim no Pāvila vēstules romiešiem. 8. nodaļa, 1. līdz 17. pants. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tev ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas ir jūsos. Tādēļ, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dievu bērnības garu, kas mums liek saukt Aba, Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki.
0: Paldies, mīļais Debesu Tēvs, šajā rītā, ka Tu mums esi devis vēl vienu dienu, kurā mēs varam piedzīvot Tevi, Dievs, piedzīvot Tavu dzīvību, Tavu prieku, Tavu mieru, Dievs. Varam piedzīvot par to, ko mēs šeit lasām, Dievs, ka mēs varam tiekties pēc Tevis, Dievs, ka mēs esam atpirkti, Dievs, ka mums vairs nav jādzīvo pēc miesas iegribām, pēc miesas tieksmēm, Dievs, ka mēs varam darīt galu miesas darbībām gara spēkā, un Dievs, es lūdzu šajā rītā, lai Tu mums palīdz un nostiprini šo vārdu, ko tikko Ieva lasīja, Dievs, lai mēs noticam šim vārdam. Un tiešām, Dievs, mēs zinām, ka viss sāks ticībā un ticībā uz Tavu vārdu. Un tiešām, lai šis vārds spēcīgi mājo gan manī, gan Ievā, gan ikvienā, kurš, Dievs, pašlaik klausās to, ko Ieva arī lasīja, un šo lūkšanu, Dievs, ka šis vārds nostiprinās, ka mēs varam, ka mēs spējam un ka mums vairs nav jādzīvo pēc miesas darbībām, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs esi atpestījis, kad Tu mūs esi izrāvis no šīs ļaunās pasaules, Dievs, ka Tu esi mūs izrāvis no miesas un ka mēs spējam dzīvot brīvībā, Dievs, ka mēs spējam dzīvot garā. Un ja arī šodien Dievs mums vēl nesanāk to darīt, tu zini, ka mums ir cerība, Dievs, tu vienmēr dodi iespēju turpināt, celties, tu esi rakstījis, ka taisnais krīt 7 reizes un ceļās augšā, bet bezdievīgie ieslīgst nelaimē, un Dievs, mēs neesam tie, kas ieslīgst nelaimē, un es lūdzu par katru Dievu šajā rītā, kurš varbūt ir nelaimē, Dievs, kurš ir kādā tumšā vietā, kurš staigā tumšā, varbūt pat nāves ielajā, Dievs, lai tu atgādini, Dievs, ka tu esi Dievs ar viņu. Tu esi ar viņu, tu esi Dievs ar mums, tu ar mums esi katru brīdi. Mūsu labajos brīžos, Dievs, mūsu arī netik labajos brīžos, un paldies Tev par to. Paldies Tev par to. Jēzus, Tu teici, ka pasaulē mums būs bēdas, bet lai mēs turam drošu prātu, jo Tu esi pasauli uzvarējis, un paldies Dievs, ka mums var būt drošs prāts paļāvībā uz Tevi, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties uz to, kas notiek apkārt, uz to, kas notiek pasaulē, Dievs, uz to varbūt, kas dažreiz notiek pat mūsu dzīvēs, kungs, ka dažādi liktenes vēji, dzīves vēji pūž, bet Tu esi šī stiprā klīns, Dievs, uz ko mēs stāvam, uz ko mēs paļaujamies ticībā, un tiešām ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, un mēs ceram, Dievs, mēs ceram uz Tevi, Jēzus, mēs ceram, mēs zinām, un mēs nezinām, mēs ticam, ka Tu nāks atpakaļ, un kā mēs lasījām šī rīta rakstu vietā, ka Tu mūsu mirušās miesas, tāpat kā Dievs, Tu Jēzu pamodināji no mirušajiem, tā arī mūs Tu pamodinās no mirušajiem, un mēs būsim mūžīgi kopā ar Tevi, un paldies Tev, Dievs, par to. Un, jā, Jēzu, mēs gribam šajā rītā lūgt tā, kā Tu mūs esi mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Preslaiks 7:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums studijā Pēteris un Ieva. Un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un pirmdien, 7. septembris, un šajā rītā, kā katru dienu no rītiem, ir brāļu draudzes lozungos ir trīs rakstu vietas. Un pirmā būs no 30. psalma, 2. panta. Es cildināšu tevi, kungs, kā no akas tu mani izcēli. Kā otrā rakstu vieta būs no Marka evaņģēlija 5. nodaļas 41. un 42. pants. Satvēris bērna roku, Kristus sacītāji. Talitā kūmī, tulkojumā, meitiņ, es tev saku, celies. Un meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja.
1: Un lasīsim arī Jāņa 3. vēstuli. Es, presbiteris, savam mīļotajam Gajam, ko es mīlu patiesībā. Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Jo es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību, ka tu dzīvo jau patiesībā. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Mīļais, ar uzticību tu visu esi darījis brāļiem un turklāt vēl svešiniekiem, kas liecinājuši par tavu mīlestību draudzes priekšā. Tu darīsi labi tos izvadīdams tā, kā tas ir cienīgi Dievu priekšā. Jo viņa vārda dēļ viņi ir izgājuši, neņemdam neko no pagāniem. Tad nu mums pienākas tādas uzņemt, lai mēs kļūtu patiesības līdzdarbinieki. Es draudzē esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņa vidū, neuzņem mūs. Tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņa darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs, un ar to viņam nepietiek. Viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib un izstum tos no draudzes. Mīļais nesako ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva. Kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis. Demētrijam par labu ir liecinājuši visi, arī pati patiesība. Arī mēs dodam viņam labu liecību un to zini, ka mūsu liecība ir patiesīga. Man būtu tev daudz ko rakstīt, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu, bet ceru ir drīz tevi redzēt, tad mēs runāsim no mutis uz muti. Miers, lai ir ar tevi, draugi tevi sveicina draugus katru atsevišķi.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:25 minūtes. Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji.
1: Labrīt, labrīt. Šajā pirmdienas rītā skola sākusies, tad nu vecāki droši vien jau pamodinājuši savus bērnus vai tagad modina un riktē dienai. Varbūt kādi jau ved, varbūt kādi brokasto. Sveicieni visiem šajā rītā. Sveicieni arī tiem, kam vienkārši brīvs rīts un to var pavadīt savās domās. Un
0: kopā ar mums? Klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Jā, jo visticamāk, ja jūs klausāties šajā brīdī, tad mēs kopā mostamies. Sveicieni ikvienam. Sveicieni arī tiem, kas jau varbūt pusceļā darba dienā. Kā mēs zinām, mūsu klausītāji daži jau mostās ap vieniem, diviem un piegādā kādus produktus. Jā. Mm. Tā kā,
0: sveicieni jums arī. Izturību.
1: Jā, uz operatīvajiem transportlīdzekļiem. Tā kā katram jau savi darbiņi savā veidā sākušies, ja jau jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Bet šajā brīdī gribētos apskatīt, kādi tad bieži laikapstākļi šajā naktī.

0: ja vien jūs nesat tas, kurš šajā naktī jau ir darba jūtīs un strādā pilnos apgriezienos, tad jūs droši vien nezinājāt, ka naktī ir citviet bijuši vien 8,7 grādi alūksts pusē, un savukārt Pāvilostā Liepājā joprojām nemainīgi vasara, jo tur 16 un pat 17
1: grādi. Pa nakti 16-17 grādi.
0: Jā.
1: Wow! Es vakar tieši biju Liepājas pusē.
0: Un tu jūti to, ka ir silts? Vai?
1: Es no rīta izbraucot, es vēl jūtu, ka ir tur bija esot, teica, ka tur esot nolīs, bet jā. Kad es jau aizbraucu, es biju grobiņā precīzāk, un tad jau bija saule, un es jūtu rudeni. Es jūtu rudenīgu tādu laiku, bet jā, bija silts. Es staigāju maikā, jā, ar šortos, un es jūtu, ka ir silts. Bet man nelikās, ka tik silts.
0: Jā, jo es izgāju cauri tā kā visai naktas temperatūrai, un tiešām pats zemākais bija 15 grādi Pāvilostā un Liepājā. Tie 17 tā arī saglabājās visas naktas
1: wow.
0: gadā. Tā kā ļoti, ļoti silts.
1: Laimīgie liepājnieki.
0: Tā jūras piekrasta, ja viņus uzsilda kādu laiku vēl rudenī ilgāk kā mums pārējos. Tālūk par laikapstākļiem, mums arī kādas tiešās
1: mūsu
0: ziņas.
1: Korespondenti.
0: Jā, mūsu korespondents no Dobeles, Jānis. Šajā rītā raksta, ka Dobelē plus 12, plus 13 grādi. Nu jā, Dobele nav pie jūras, to mēs tā redzam, tas ir acīmredzami.
1: Tas ir skaidrs.
0: Jā, bet tur ir rīta dūmaka, un Jānis saka mums paldies par kalpošanu.
1: Mm-hmm. Paldies, Jāni, tev arī, tu arī esi kalpotājs jā. Īstenībā Latvijas jā. Kristīgā radio. Jā. Katru rītu celties, rakstīt.
0: Jā. Tas ir, jā. Vienmēr mums ir
1: tā kā
0: zināms.
1: Mēs neesam tikai divi vien šeit. Mēs jā. Zinām, ka ir Jānis Dobelē.
0: Vilnis no Usmas mums arī vēl raksta. Viņš raksta mazāk par temperatūru, viņam rakstuvieta padomā, un to arī nolasīsim. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzū, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tā kā, un viņš vēl jaunajā nedēļā radošu svētītu darbu ikvienam.
1: Paldies, Vilni.
0: Jā, un Dailis arī.
1: Sveiciens brālim Dailim no Bauskas.
0: Sveicieni. Un viņš raksta tā, labrīt, svētīgi dieniņu Pēteri Ievu, lai debes tēvs jūs svētī, jo Bauskā plus 10. Nu, Bauska vēl tāda vēsāk šajā rītā. Mm-hmm. Tad jau tur jāuzvēl kādi atciņi dodoties uz Bausku. Kā bija, Pēteri?
1: Tu jau redzi, ka es esmu jāciņā. Arī tagad.
0: Tāda pieticīga.
1: Nu, pieticīga. Nu, man līdz mašīnā ir precīzi 5 sekundes aiziet.
0: Nepagūsti nosaut. Tā, Iveta vēl mums atsūtījis. Labrīt, Ieva Pēterī. Labrīt, Latvijas Kristīgā radijā klausītājiem. Svētības visiem jaunajā nedēļā. Aizputē rīts iesācies patīkami mierīgs un saulains. Mūs tas nepārsteidz, jo mēs jau noskaidrojam, ka aizputē ir tāda miera vieta Latvijas teritorijā. Kaut kur tālumā kāda plāna, saules apspīdēta, mākoņu sedziņa manāma gaisa temperatūra plus 13 grādi. Tā, lūk, mums raksta Iveta šorīt aktīvi, daudz ziņas prieks, ka klausāties. Mm-hmm. Nolasīsim arī Ieva no Liepājas. Aha, redz, ka mūsu kartas rāda vienu, bet tā realitāte, kur mums Ieva atsūta, ir Liepājā plus 13.
1: Tā, tad es domāju, ka tur kaut kāda kļūme tur ir notikusies. Jā. Es tā domāju, jā. Jo man arī tā likās, kad vakar pa dienu bija vismaz plus 17, plus 18 grādi, un uz vakara pusi jau varētu būt tie plus 13. Tā kā nevar, kā ir teiciens, nevar ticēt visam, kas ir rakstīts internetā.
0: Jā, nu, bet nu, tomēr meteo, zini, vides centrs, nu, labi.
1: Uzrakstīsim kādu sūdzību par to, kad tiek maldināti.
0: Nē, nu, kaut kādā ziņā tie mājas termometri, viņi jau arī ir dažādi, bet nu
1: jā,
0: redz, to arī
1: bet man liekas, jā, es domāju, ka tas tā pēc sajūtām un tā loģiski likās, jā. Ka varētu būt zemāk. Tā kā paldies, ka jūs mūs palabojat.
0: Jā, Ieva raksta, tātad Liepājā plus 13, mazliet rudenīgs, kļavai jau sarkanas lapas iekrāsojas. Bet jā, Liepājā rudens ir skaists, bet pavasars ļoti augsts. Svētīgu dieniņu.
1: Jā.
0: Tā, nu tad rudens ir laiks, lai apsiemot Liepāju, ja vasarā vēl nav izdevies. Un tepat pie Rīgas Vineta no Jaunciema raksta, Jaunciemā ļoti skaists rīts, neskatoties uz dzestro gaisu. Tojamies rudenim. Tālūk, mums raksta Vineta. Un vēl kāda balziņa, to mēs arī noklausīsimies, un tad pēc kādas dziesmas varbūt...
1: Atskaņosim, vai arī pastāstīsim, ko mums ir uzrakstījusi Maija, vai ne? Maija no Ķemeriem, tā kā jā.
0: Ja jūs vēl vēlaties kaut ko uzrakstīt, rakstiet 25 44 22 88.
1: Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, jūs tikko dzirdējāt Lības Ēdes un Ingusa Macet izpildīto dziesmu Tu mani nes, bet jau pēc nākamās dziesmas turpināsim šī rīta sarunu šeit Latvijas kristīgā radio ētrā.

0: Pareizais laiks 7:41 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā esmu es un
1: Ieva.
0: Labrīt, Ieva. Aniņa, Ieva Aniņa un Pēters Upelnieks.
1: Labrīt, jā. Es esmu un esmu kopā ar jums klausītāji. Laikam bija iekritus kādā lasīšanā, jo tiešām paldies arī par jūsu ziņām. Gribētos arī atskaņot maija ziņu no ķemeriem šajā rītā.
0: Mēs atskaņojam?
1: Atskaņojam.
0: Labi, atskaņojam, ko maija mums teica.
1: Jā.
0: Tā.
1: Tikmēr es nolasīšu kādu ziņu no Alūksnes puses. Tā, labrīt visiem, esmu no Alūksnes novada, Liepnes pagasta. Šorīt pulkstens 6:00 termometrs, tad viņš rādīja +5 grādi. Hmm. Tāds redz mums arī neparādījās. Mums kaut kāda tāda saudabīga karte.
0: Kaut kas mums būs. Es domāju, mums vairāk jāuztic mūsu klausītājiem.
1: Jā,
0: lūdzu
1: rakstiet mums. Kā jā,
0: paldies jau, ka jūs rakstat. Jā. Tāpēc jā, Maija no ķemeriem mums saka šādi.
2: Labrīt, Ieviņu un Pēteri. Sveitī jums dienu. Ķemeros šorīt bija ap 4:00 no rīta. +7 grādi, kaut kur 6,5–7 grādi. Un tagad es braucu pa Jūrmalas šosē, Ķekavas virzienā ir 12 grādi un 5 saulīte. Maija no ķemeriem.
0: No tā. Tā kā ķemeros arī ir +6 grādi tikai.
1: Tad principā visur ir daudz zemāka temperatūra nekā man rādīja šī rīta vides centra kartes.
0: Vides centrs ir diezgan optimistiski.
1: Jā. Bet tad jau labāk saģērbjamies, nedaudz siltāk. Es tieši tā šorīt gan domāju, vējaku vajag noteikti šajā dienā. Un varbūt ar plikām kājām, kā es izgāju, arī nevajag iet, varbūt zeķis.
0: Tu ar plikām kājām?
1: Okay,
0: es domāju, ka tad nāc tiešām plikām kājām.
1: Es tādu zandals vairāk. Bet tad varbūt kādas slēgti būt noderīgāk šodien. Mm-hmm. Nu, ja mēs tā vēl domājam, ko varētu uzvilkt šajā septembra dienā. Bet tā arī pamanīju tādu ziņu, skatoties cauri kādām piedāvājumiem lapām, ka joprojām notiek garīgās mūzikas festivāls pie mums. Tā kā, tas varbūt arī ir kaut kas tāds, ko vērts paskatīties, īpaši, ja tuva ir klasiskā mūzika un kāda tāda nopietnāka rakstura mūzika, tad šajā brīdī ir iespējams vēl joprojām kādi koncerti, piemēram, tā atveru 10. septembris Vaskam 80. Diriģents Jānis Liepiņš, tāds ir.
0: Tas jau ir, tepat šonedēļ.
1: Jā, tas ir šonedēļ, jo vispār festivāls līdz 10. septembrim, tā kā te vēl pēdējās iespējas, tā teikt, jāķer ir. Skatos, kas vēl tā uz sitienu neieraugu, kur te man... Laikam tas būtiskākais tad ir šis koncerts, vēl ko vēl var pagūt noklausīties.
0: Un noteikti arī noskatīties.
1: Jā.
0: Aizbraukt un...
1: Tā kā 10. septembrī, bet par mūziku arī šajā rītā gribējām.
0: Jā, jau Ieva, tu iesāki par garīgās mūzikas, garīgo mūziku, tad arī šajā rītā mēs vēlamies runāt par mūziku un par mūziku, kas ir bijusi nozīmīga un svarīga arī jūsu dzīvēs. Un es ticu, ka mūzika ir ļoti, ļoti liela sastāvdaļa no mūsu arī ticības dzīves un slavas dziesmas, pielūksmes dziesmas un... Šajā rītā mēs gribam jautāt jums, radio klausītāji, kāda ir tā dziesma, konkrētā varbūt dziesma, kas jums kādā dzīves periodā ir palīdzējusi tik cauri kādam pārdzīvojumam, palīdzējusi pacēlusi jūs vai tieši otrādāk, nomierinājusi jūs kādā situācijā. Tāpēc, aicinām jums rakstīt dziesmu un varbūt tiešām īsu liecību vai ierunāt vai rakstisku un tiešām gaidīsim un, ja būs tāda iespēja, mēs noteikti arī šo dziesmu atskuņosim. Un, man liekas, tas būs skaisti varbūt dzirdēt šo dziesmu un arī liecību pēc tam par šo dziesmu. Un gaidīsim jūsu ziņas par dziesmu un jūsu liecību saistībā ar šo dziesmu uz telefona numuru.
1: 25-44-22-88.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pareizs laiks, 8:00, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Divas nedēļas pēc spēcīgās vētras Latvijā joprojām turpinās postījumu seku likvidēšana. Rīgā un citvietu valstī atbildīgie dienesti turpina novākt vētras nogāztos kokus un sakārtot cietušās teritorijas. Atsevišķās vietās darbi vēl nav pabeigti, tādēļ iedzīvotāji aicināti ievērot izvietotos norobežojumus un brīdinājumu zīmes. Īpaši uzmanīgiem jābūt parkos, kapsētās un citās teritorijās, kur pēc vētras saglabājušies bīstami koki un zari. Pašvaldības norāda, ka norobežotajās vietās uzturēties nav droši, pat ja redzamie postījumi jau ir daļēji novērsti. Arī vairākās dabas teritorijās un taku posmos piekļuvi joprojām var būt ierobežota. Iedzīvotāji tiek aicināti neriskēt ar savu drošību un norobežojumus nešķērsot. Tikmēr dienesti turpina darbu, lai vētras radītās sekas pēc iespējas ātrāk novērst un teritorijas atkal būtu drošas apmeklētājiem. Rīgā šodien sāk doma laukumā esošo siltumtīklu pārbūvi, ko īstenos uzņēmums Rīgas siltums. Vairāk nekā 50 gadus veco caurulļvadu nomaiņa uzlabo siltumapgādes drošību un samazinās siltuma enerģijas zudumus. Pārbūves laikā tiks nomainīti 187 metri siltumtīklu, izmantojot mūsdienīgas rūpnieciski izolētas caurules. Tāpat caurulļvadu diametrs tiks palielināts no 200 līdz 300 mm, uzlabojot tīklu darbību un ilgtermiņa drošību. Būvdarbi plānoti 40 darba dienas un tiks organizēti 3 posmos, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu doma laukuma, izmantošanu un pasākumu norisi. Iedzīvotājiem un citiem klientiem būvdarbu laikā tiks saglabāta nepārtraukta karstā ūdens un siltumenerģijas piegāde, izmantojot pagaidu siltumtīklus. Uzņēmums norāda, ka pēc pārbūves samazināsies avāriju risks un siltumenerģijas zudumi, kā arī siltuma, nīc efekta gāzu emisijas līdz pat 9 tonām CO2 gadā. Doma laukuma siltumtīkla tiek eksploatēta kopš 1971. Gada, un to posmā līdz šim konstatēts arī 3 siltuma nesēja noplūdes. Šovakar Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepāles traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi pulksteni 6:00 vakarā vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un vairāku kristīgo konfesiju vadītāji. Aizlūgumā muzicēs ērģelnieks Aigars Reinis un Aigars Raumanis. Rīgas domas aicina ikvienu, kurš vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar katastrofā cietušajiem un viņu tuviniekiem. Traģēdija Nepālā notika 26. augustā, kad ledāja sabrukuma izraisīta ledus atlūz plūsma radīja plašus ūdens un dubļu plūdus. Dabas katastrofā Nepālā un Ķīnā gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vairāk nekā 4700 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Katastrofas tūmā atradās arī Latvijas turistu grupa. Un ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 33 Latvijas iedzīvotāji pašlaik tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Vienlaikus zināms, ka 3 Latvijas iedzīvotāji, kur katastrofas laikā atradās reģionā, plūdos nav cietuši. Ārvalstu aktualitātes. Indonēzijā vulkāna izvirduma dēļ svētdien pārtraukta avio satiksme Džakartā un vēl vairākās lidostās. Lidojumu ierobežojumus skāruši abas Indonēzijas galvaspilsētas lidostas, kā arī vēl 5 lidostas citviet valstī. Atcelti vai kavējis vairāki simti reisu, ietekmējot vairāk nekā 150 tūkstošu cilvēku ceļojumu plānus. Izvirdumu piedzīvojas Anakarakutu vulkāns Zunda šaurumā uz neapdzīvotas salas. Cilvēku dzīvībai briesmas pašlaik nedraud, taču vulkāna izmestie pelni rada nopietnus draudus aviācijas drošībai. Pelni var nonākt lidmašīnu dzinējos un to sabojāt, tādēļ reisu kustību uz laiku ir apturēta. Lidojumu pārtraukt arī Džakartas galvenajā Sukarno Hattas lidostā un Halima Perdanakas Sumas lidostā. Avio satiksmi ierobežot arī Bandungas lidostā, kas apkalpo vienu no lielākajiem Indonēzijas pilsētām. ASV prezidenta Donalda Trumpa, sūdņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners svētdien ieradušies Ukrainas galvaspilsētā Kijevā. Abi sūdņi pilsētā ieradās ar vilcienu un viņiem paredzētas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Dienu iepriekš Vitkovs un Kušners Maskavā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Sarunās ar Putinu apspriest iespējamie risinājumi, kā izbeigt Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Tagad ASV pārstāja par karadarbības izbeigšanas iespējām paredzējuši runāt arī ar Zelenski. Vitkovs un Kušners Maskavu iepriekš apmeklējuši vairāk kārt, taču Kīvā viņi ieradušies pirmo reizi. Ukraina paziņojas, ka ASV sūtņu vizītes laikā atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai. Savukārt Kremlis pavēstīs, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps ierosinājis New Mexicas pavalsti pārdēvēt par jauno Ameriku. Trumps sociālajos tīklos norādījis, ka šāds nosaukums būtu prestižāks un piemērotāks štatam, kura nosaukumu viņš esot gatavs mainīt. Baltais nams pēc tam publiskojas arī karti, kurā vārdā Meksiko, New Mexicas nosaukumā aizstāts ar Amerika. Tomēr ideju nekavējoties norādījusi New Mexicas gubernatora Mišela Grišema. Viņa uzsvērus, ka pavalsts nosaukums pastāvējis kopš ASV pirmsākumiem un nav apspriežams. Grišem arī apsūdzēja Trumpu centienos novērst sabiedrības uzmanību no aktuālām problēmām, tostarp degvielas cenu pieauguma. ASV mēdija tikmēr norāda, ka ideja par New Mexicas pārdēvēšanu sākotnēji izplatīsies internetā kā joks. Trumps pēdējā laikā vairāk kārt izteicis priekšlikums mainīt geogrāfisku vietu nosaukumus, tostarp ierosinājis Meksikas līci dēvēt par Amerikas līci. Šīs bija ziņas, bet šobrīd laiks laika ziņām.
1: Pirmdien laika apstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons virs Centrāleiropas. Dienas laikā uzspīdēs saule, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi un no pēcpusdienas vietām īslaicīgi uzlīs, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no rietumiem un rīta stundās lokāli rietumos saglabāsies migla dūmaka. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem pēc Celsija skalas. Arī galvaspilsētā pēcpusdienā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Debesīm skaidrojoties, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēji pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561. Vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Mežestrādes uzņēmums Siālā Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 8 un 18 minūtes jūs lautāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris un Ieva un šorīt runājām par dziesmām, par mūziku, kas mūsu ticības ceļā mums ir palīdzējušas un uzmudrinājušas un iedvesmojušas.
1: Un Ilona mums šajā rītā raksta, labrīt, Ieva un Pēteri, lai svētītu šī diena. Kristīgajai mūzikai manā dzīvē ir ļoti liela nozīme. Pirms pāris gadiem, uzzinot ļoti sliktu ziņu un esot no konkrētās situācijas pietiekami tālu fiziski projām, fonā skanēja Krisa Tomlina Holy Forever. Šī dziesma, kas arī mums tagad skan.
0: Arī fonā.
1: Arī fonā, jā. Tā mani fiziski paglāba no sabrukšanas un ievada jaunā līmenī attiecībās ar Dievu, ļaujot vēl vairāk apzināties, ka Dievs ir lielāks par jebkurām problēmām. Lielu enerģijas devu dod arī Valda Indrišona, ka dziesma Es veros augšup, tāpat Ārtas Milleras Dieva mīlestībai un meitaņu grupas akapela dziedātā slavēšanas dziesma. Īstenībā ir vēl daudz vairāk tādas dziesmas, ko varētu nosaukt, ko dzirdot sirds reizēm līksmo, reizēm līst asars pateicībā, cik Dievs ir brīnišķīgs. Tāpēc Latvijas Kristīgais radio ir mans mīļākais radio. Tālūk raksta Ilona. Un tad mums ir vēl kāda. Paldies, Ilona, vispirms. Paldies tiešām par ziņu. Un šī dziesma, kas skan fonā arī mani joprojām pat šajā brīdī uzrunā jaudīga dziesma. Jā, un Monta raksta mums pavisam lakoniski. Viņa piemin dziesmu God is fighting for us, ko izpilda Darlēna, tā viņa raksta. Tā bija tāda kā lūkšanas un uzvaras dziesma par mūsu dēliņa dzīvību. Un tad es jautāju, vai puisis ir vesels, vai cīņa vēl turpinās, un Monta saka, ka dēls ir vesels. Un tad nu šajā brīdī mēs arī gribētu atskaņot šo dziesmu God is fighting for us. Un ja jūs ejat cauri kādām cīņām, varbūt arī jums šī dziesma var būt par atbalstu, stiprinājumu. Un jā, lai skan God is fighting for us.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Latvijas Kristīgā radio ēterā izskanēja Valdis un Šonoks ar izpildīto dziesmu Atver sirdi, bet jau pēc nākamās dziesmas ģimenes izaicinājums.

0: Ģimenes izaicinājums. Spēcīgas ģimenes neveidojas tāpat vien, tās tiek veidotas. Mēs esam par stiprām ģimenēm.
1: Esiet sveicināti un labrīt šeit Mārtiņš Ogle Ozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām. Pirmdienu rītos 8:30 šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā mēs tiekamies ar jums, lai saņemtu uzdevumu, kuru vajag izpildīt nedēļas laikā. Ar tiem, kas ir pieregistrējušies šim izaicinājumam, mēs tiekamies pirmdienu vakaros Zoom zvanā. Ja arī tu vēlies pievienoties un padziļināti runāt par nedēļas uzdevumu, droši reģistrējies pie .lv/izaicinājums. Un kā jau es teicu, pagājušās nedēļas uzdevums kādam bija viegls, bet es arī saņēmu no jums ziņas, ka kādam tas prasīja pārkāpt pāri savām komforta zonas robežām. Bet es tev gribu atgādināt šie trīs vārdi, es tevi mīlu, ir viena no lielākajām investīcijām, kuru mēs varam investēt. Jo šos vārdus jūsu bērni atcerēsies visu savu mūžu. Un tāpatās arī šodien tie iedod vērtību jūsu laulībā. Un es gribu jūs izaicināt ne tikai atzīmēt ķeksīti, ka es to esmu izdarījis izaicinājumu pirmajā nedēļā, bet turpināt to darīt kā ieradumu. Un katru dienu vai katru nedēļu lēnām pa solītim pa 1% kļūt tajā labākiem. Jo spēcīga ģimene neveidojās pateicoties vienam notikumam, tā ir daudzu ikdienas mazo izvēļu summa. Un runājot par mīlestību, ir forši pateikt, es tevi mīlu, un tas ir ļoti svarīgi. Bet es jūs šodien gribu izaicināt iet vēl tālāk. 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā 18. Pantā Jānis raksta: Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedzer mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Jānis mūs brīdina neatstāt mīlestību tikai virspusēji, tā lai tā nav tikai tukša skaņa, bet lai arī šai mīlestībai, par kuru mēs runājam, seko darbi. Un Jēzus tam ir piemērs. Viņš mūs mīlēja un nodeva sevi pašu mūsu labā. Viņa mīlestībai uz mums sekoja reāli darbi. Tā nebija tikai emocija, tas bija ieguldījums. Mēs varam teikt, ka mīlestība ir rīcība, nevis emocijas un skaņa. Un rīcība bieži vien ir saistīta ar to, kad mums sevi kaut kur ir jāpaliek malā un jāieguldās otra cilvēka dzīvē. Un no personīgās pieredzes spriežot, es domāju, kad ir cilvēki, kuriem ir viegli pateikt, es tevi mīlu, bet tie nav tie praktiskākie cilvēki, kas ģimenē var skrūvēt, darīt, remontēt un rūpēties ar savām rokām par kādām lietām. Un ir cilvēki, kas var darīt visas šīs praktiskās lietas, bet aizmirst pateikt, kad es jūs mīlu. Un šeit sākās tā sevis palikšana malā un kļūšana par šo 1% labākiem. Personīgi man ir diezgan vienkārši pateikt, es tevi mīlu, bet man piepūli prasa parādīt šo mīlestību, veicot kādus praktiskus un saimnieciskus darbus mājās. Un bieži vien mana sieva man arī atgādina, es zinu, ka tu mani mīli, bet es to gribu redzēt darbībā. Un ir lietas, kuras mums sanāk dabīgi. Es katru dienu savai sievai un bērniem varu neskaitāmas reizes teikt, kad es viņus mīlu. Ik pa laikam es iesēžos mašīnā, aizbraucu nopirkt savas sievas mīļāko kafiju un aizvedu viņai viņu uz darbu. Vai aizbraucu un nopērku pusdienas, aizvedu viņai uz darbu. Un man tas sanāk dabīgi un vienkārši. jo manas mīlestības valodas ir apliecinājuma vārdi un dāvanas. Un šajā valodā es cenšos arī runāt ar savu sievu un bērniem. Bet man un tev mums ir jāiemācās nolasīt otra cilvēka mīlestības valodas un jārunā viņu valodā, nevis savējā. Tas ir līdzīgi, it kā mēs aizbrauktu uz kādu valsti, kur runā svešā valodā un censtos ar viņiem komunicēt mūsējā. Rezultāts visdrīzākais būtu nekāds. Bet, diemžēl, šis notiek mūsu ikdienā, kad mēs viens ar otru runājam dažādās valodās un brīnamies, kāpēc mēs savā starpā nesaprotamies. Un šodien vakarā mūsu Zoom zvanā mēs tieši runāsim par mīlestības valodām un kā ieraudzīt savu mīlestības valodu un kā ieraudzīt sava laulātā un savu bērnu mīlestības valodu. Un pats galvenais, kā šajās mīlestības valodās komunicēt tā, lai mūsu mīļie mūs saprot. Arī tu vēl vari paspēt pievienoties šim Zoom zvanam, reģistrējoties pie .lv/izaicinājums. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Būsim godīgi, kad mēs zinām, vai vismaz mums ir nojauta, kas mūsu sievai un bērniem ir svarīgs. Tāpēc šonedēļ es tevi gribu izaicināt ne tikai teikt, ka tu viņus mīli ar vārdiem, bet arī parādīt to praktiski. Ja tu esi vīrs, iespējams tie ir ziedi, kurus tu vari uzdāvināt savai sievai. Sievas, arī jums ir iespēja iepriecināt savus vīrus un parādīt mīlestību, sagaidot mājās, varbūt ar īpaši uztaisītām vakariņām. Vecāki, jūs visdrīzākais zinat, kā jūs varat iepriecināt savus bērnus. Un visdrīzākais, tā ir jūsu klātbūtne, nevis pirkums. Un mums ir iespēja lūgt Dievu un prasīt viņam gudrību, kā mēs varam iepriecināt savus tuviniekus. Bet daram to, atrodam veidu, kā mēs varam parādīt savu mīlestību ar darbiem. Jo tā ir investīcija veiksmīgā un spēcīgā ģimenē. Es ticu, kad ar Dievu žēlastību jums izdosies un atgādinu, kad jums ir iespēja reģistrēties šim izaicinājumam un jau šovakar ņemt dalību Zoom zvanā pie .lv/izaicinājums. Ar jums bija kopā Mārtiņš Oglozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Uz tikšanos nākam pirmdien!
0: SOZO ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.
2: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: Pirmdiena, 7. septembris, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio 8 un nu jau 47 minūtes. Ar jums kopā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa, un šajā rītā par mūziku, par to mūziku, kas ir kādu stāstu atnesusi jūsu dzīvē, kādu kaut ko grozījusi, mainījusi, radījusi jaunu cerību un varbūt stiprinājusi kādā īpašā veidā. Un Anda no Kuldīgas mums atsūtīja šajā rītā arī ziņu. Labrīt! Laikā, kad meklēju darbu, mani ļoti stiprināja dziesmas 25. psalms vārdi. Tiešām neviens nepaliks kaunā, kas paļaujas uz tevi. Man bija jau 59 gadi, un šajā vecumā sievietei pat ar labu izglītību, sūtot CV potenciālajiem darba devējiem, tie pat neatbild. Izsūtīju tik daudz savus piedāvājumus, bet atbildes nekādas vai negatīvas. Bet šīs dziesmas vārdi stiprināja. Un tieši pēc 9 mēnešiem, tieši dienu pēc bezdarbnieku pabalsta izbeigšanās, uzsāku sev ļoti piemērotu un svētīgu darbu. Dievs zināja, ka man vajadzīga atpūta ar bezdarbnieku pabalstu un īstajā laikā deva man darbu. Tiešām neviens nepaliek kaunā, kas cer uz viņu. Āmen. Pievienojos. Un varbūt šie vārdi kādam ir stiprinoši, kurš ir tajā vidusposmā un meklē savu darbu un nevar atrast un ir jau izmisums, bet lūk, apstiprinājums, ka tie 9 mēneši reizēm ir arī jāatpūšas.
1: Vajadzīgi, jā. Un arī sabats. Atgādinājums tam, ka, jā, ka neviens, kas paļaujas uz to kungu, nepaliks kaunā. Un mums ir arī kāda ziņa no Dacas. Viņa raksta: labrīt, paldies jums, Kristīgā radio komandai, par darbu, par balsi, kas ikdienu atnes cilvēkiem Dieva vārdu, mierinājumu, cerību un stiprinājumu. Lai Dievs svētī ikvienu, kurš savu darbu iegulda šajā kalpošanā, dod spēku, gudrību un prieku turpināt iesākto. Sirsnīgi sveicienu un Dieva svētību. Un mani savulaik dziļa aizkustinājuma joprojām ir īpaša dziesma Pasaules gaišums. Un jā, tad arī šajā brīdī klausīsimies Valda Indri Šonoka izpildīto dziesmu Pasaules gaišums. Tiešām, lai jums šī dziesma iedvesmo, paceļ un lai šis pasaules gaišums, kas ir Kristus, piepildi jūsu sirdi.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Kristīgā mediju organizācija Revelation Media sadarbībā ar Starptautisko misiju padomi uzsākusi jaunu projektu. Pirmo pilnībā animēto Lūkas evaņģēlija versiju amerikāņu zīmju valodā. Atšķirībā no ierastajiem tulkojumiem šajā filmā paši Bībeles tēli izmanto zīmju valodu, tādējādi padarot stāstu vizuāli saprotamāku nedzirdīgajiem skatītājiem. Projekta veidotāji norāda, ka pasaulē dzīvo aptuveni 70 miljonu nedzirdīgu cilvēku, taču tikai neliela daļa no viņiem ir sasniegta ar evaņģēlija vēsti. Plānots izveidot kopumā 24 epizodes pa vienai katrai Lūkas evaņģēlija nodaļai. Pēc pirmās epizodes pabeigšanas to paredzēts pielāgot vairāk nekā 300 dažādām zīmju valodām. Tas nozīmē, ka cilvēki no daudzām pasaules valstīm varēs iepazīt Jēzus dzīves stāstu savā dzimtajā zīmju valodā. Pirmās nodaļas izveidēja nepieciešama aptuveni 200 tūkstoši ASV dolāru un šobrīd īpaša programma ziedojums līdz 100 tūkstošiem dolāru sola dubultot. Projekta autori cer, ka ar animācijas un mūsdienu tehnoloģiju palīdzību evaņģēlija vēsts kļūs pieejama miljoniem nedzirdīgu cilvēku visā pasaulē. Īru boksa čempione Katie Taylor savu profesionālo karjeru noslēgusi ar uzvaru emocijām un publisku ticības apliecinājumu. Savā pēdējā iznācienā ringā Dublinā viņa izvēlējās dziesmu All Hail the Power of Jesus, kas skanēja 80 tūkstošu skatītāju klātbūtnē. Taylor dziedāja līdz dziesmai izstiepa rokas un pēc tam pieskārās savai sirdī, tādējādi uzsverot savas ticības nozīmi. Boksa čempioni ir pārliecināta kristieti un savas karjeras laikā vairākārt publiski runājas par savu ticību Jēzum Kristum. Viņa ir sacījusi, ka ticība palīdz viņai pārvarēt grūtības, saglabāt mieru un atcerēties, ka Dievam nekas nav neiespējams. Pēc savas pēdējās cīņas Taylor atzina, ka viņa sporta karjera ir bijusi daudz vairāk nekā viņa jebkad bija sapņojusi. Viņas profesionālā karjerā 26 uzvars un tikai viens zaudējums. Taylor kļūs par vienu no pazīstamākajām sieviešu boksa pārstāvēm pasaulē un būtiski veicināja šī sporta veida popularitāte. Karjeras noslēguma vakarā viņa ne tikai atvadījās no bokseringa, bet arī vēlreiz publiski apliecināja, ka viņas dzīvē nozīmīgu vietu ieņem kristīgā ticība. Tādēļ Katie Taylor pēdējais iznāciens ringā daudziem paliks atmiņā ne tikai kā nozīmīgs sporta notikums, bet arī kā drosmīgs un personisks ticības apliecinājums. Eiropas parlamentā Briselē notiks konference, kurā uzmanība tiks pievērsta kristiešu nākotnē Sīrijā. Konferencē piedalīsies baznīcu vadītāji, Eiropas Savienības politikas veidotāji un Sīrijas pārstāvi. Saruna centrā būs reliģijas brīvība, kristiešu politiskā līdzdalība un viņu tiesību aizsardzība. Organizatori norāda, ka pēc gadiem ilga kara vajāšanām un emigrācijas sīriešu kristiešu kopienas ir būtiski novājinātas. Viens no svarīgākajiem jautājumiem būs par to, vai kristiešiem būs iespējams palikt savā vēsturiskajā dzimtenē. Konferences dalībnieki uzsvērs nepieciešamību veidot valsti, kurā visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no reliģijas ir vienādas tiesības un aizsardzība. Tiks apspriest arī kristiešu politiskā pārstāvniecība un viņu loma Sīrijas nākotnes veidošanā. Diskusijas mērķis ir meklēt risinājumus, kas ļautu Sīrijas kristiešiem droši dzīvot savā valstī un piedalīties tās nākotnes veidošanā. Jūs dzirdējāt Kristīgās ziņas. Atgādinu arī to, ka Kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā lietotnē. Bet tagad laika ziņas.
1: Pirmdien laika apstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons virs centrāla Eiropas. Dienas laikā uzspīdēs saule, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi un no pēcpusdienas vietām īslaicīgi uzlīs, liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no rietumiem, un rīta stundās lokāli rietumos saglabāsies migla dūmaka. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Arī galvaspilsētā pēcpusdienā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Debesīm skaidrojoties, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:14 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā mēs runājam par dziesmām un par to, kā dziesmas ir palīdzējušas mums ticības ceļā. Pareizi, Ieva? Tā ir?
1: Tā ir.
0: Un jā, uzreiz vēlamies atskaņot ziņu no Ditas, kur viņa dalās par to, kā mūzika, kā slavēšana, ko dara viņas dzīvē un ko dara viņas sirdī.
2: Es nezinu, tad, kad es pielūdzu un slavēju viņu, tad Dievs tiešām tajā mani uzrunā visvairāk. Gan par tādām uzrāda kaut ko, kur ir jāatdot, kur ir sevi jālabo un jāmainās. Un tas ir tik brīnišķīgi, tiešām tā Dieva klātbūtne. Tad, kad es slavēju, tad man liekas, ka Dievs ir vistuvāk. Slavām pateicība. Un tiešām arī Valda Indra Šonaka dziesmas. Un man liekas, to ir tik daudz un tik katram mirklim salmu dziesmas, kas ir pēc salmiem veidotas un slavām pateicība. Tiešām, lai katra sirdī ir slavēt un pateikties Jēzum un par to, ko viņš ir izdarījis, un lai šī slavas dziesmas skan katra viena sirdi. Un pat, ja arī kāds nemāk dziedāt vai ko, zinot Dievam, viņš dod. Kaut vai ar vārdiem, kaut vai ar savu kaut kādu melodiju, kad tu pasakies un pateicies un slavē viņu, tad viņš tevi piepilda ar to, kas vajadzīgs, uzrāda to kas ir jāuzrāda, un tu saņem visu, kas ir vajadzīgs. Tiešām svētī tik vienam šo dienu Jēzus vārdā. Amen.
1: Paldies, mīļā Dita, paldies par šo ziņu, un prieks vienmēr dzirdēt tavu balsi arī ēterā. Un Agita mums ir atsūtījusi arī ziņu, un Agita, atsaucoties uz Andas rakstīto, raksta, ka labrīt, arī man ir 60 gadi un janvārī aizgāja no darba, un arī sūtīju savu CV visur. Un arī mana pieredze un zināšanas nebija nekur novērtētas. Man šajā laikā ļoti palīdzēja turpināt slavēt Dievu ar dziesmām. Un daudz klausījos Pētera. Sveicien, Pēter!
0: Paldies, jā. Sveicien, Pēterim, jā.
1: Valda Indra Šonaka.
0: Sveicien, Valdim.
1: Jā, sveicien, Valdi. Un Evijas Čerepko dziesmas.
0: Sveicien, Evijai.
1: Jā, tieši šodien sāku. Un tad Agita raksta, tieši šodien sāku savu saimniecisko darbību. Agita no Jelgavas.
0: Jā, un tā kā Agita pieminēja Eviju Čerevko, un tā arī sanāca, ka šodien arī ir kāda jauna dziesma Latvijas Kristīgā radio ēterā, un tā ir neviena cita kā Evija Čerevko ar dziesmu, kuras nosaukums ir drošībā. Tad, nu, klausāmies, baudam, un tiešām, lai šī dziesma skan jūsu prātos, jūsu sirdīs, un pāri visam, lai tā pagodina mūsu glāvēju un festītāju Jēzu Kristu.

0: Pareizs laiks 9:30 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā runājām par dziesmām.
1: Labrīt, raksta Vilmis. Mūzika manā dzīvē ieņem lielu lomu, jo patīk un dziedu līdzi, ja dzirdu pazīstamu dziesmu. Bija laiks, kad apmeklēju Kristīgu kori no Jelgavas, jo klausoties šīs labas dziesmas, es atvēru savu sirdi Dievam un atzinu viņu par glābēju un kungu. Un ja man atmiņa nemelo, tad pie dziesmas man ir dota žēlastība, es burtiski salūzu. Jā, žēlstības priekšā mēs nespējam
0: pastāvēt
1: ar savu varēšanu un gribēšanu. Tur mēs visi varam viens salūst. Un arī Marta ir atsūtījusi ziņu par sev mīļu dziesmu. Viņa raksta, man grūtos brīžos palīdz dziesma, mans debesu tēvs par mani nomodā. Un tad es lūkojos, kas tā ir par dziesmu, un tā ir tāda kopdziesma, ko šķiet Lielgavas baptistu draudzēs dzied, varbūt arī kādās citās, bet vārdi ir, es uzticos, ka Dievs mani pasargā, vai tuksnesī, vai dzelmē bangainā kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debesu tēvs par mani nomodā. Stiprinoši vārdi. Un vēl kāda ziņa, tā neredzu gan šoreiz vārdu, bet nosīsim labrīt visiem Kristīgajā radio. Nedzirdēju sākumu, bet noprotu, ka runa ir par slavas un pielūksnes dziesmām, kas īpaši uzrunā. Jā, tā ir. Jāsaka, ka man šādu dziesmu ir daudz, jo slavēšanā un pielūksmē Dievu vienmēr piedzīvoja vis tuvāk. Un pavasarī izdzirdot dziesmu no Jay Habedank, Walls are gonna fall like Jericho, pēkšņi sajūtu dziļu aizkustinājumu. Tā kā jūtu ilgstošu cīņu, ilgu laiku tuva ir dziesma, kurai īsti nezinu nosaukumu, bet te ar vārdi Kristus, mans drošais pamats, viņš nepieviļ nekad lietu vētrā, esmu drošībā, nams celts tevī aizvedīs uzvarā. Jā, un tad lūgums atskaņot kādu no šīm dziesmām. Kā mums ir, Pēter, mēs varētu atskaņot?
0: Mēs atskaņosim Josefa Habedanka dziesmu Jericho. Un es ticu, tur bija garāks nosaukums, jā. Bet es domāju, ka šī ir tā pati dziesma.
1: Jā, es arī domāju, klausītājs un, ir dzirdējis šo dziesmu.
0: Jā, un varbūt pierakstīs vārdus vai vēl kaut ko tā kā. Jā, un lai šī dziesma skan kā iedrošinājums, kā varbūt tavā dzīvē ir kāds mūris, kuram tev jāiet apkārt un ir, nu, jādara kaut kas, ko Dievs tev ir uzticējis darīt. Un lai šī dziesma tiešām ir kā stiprinājums, iedrošinājums tev, ka Dievs ir ar tevi un kaut kādā brīdī jau tie mūri kritīs. Tikai ir jāturpina iet, jāturpina uzticēties Dievam. Tā kā Josefs Habedanks ar dziesmu Jericho.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pareizs laiks 9:48 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Jā, un šajā rītā par mūziku, šajā rītā par tām dziesmām, kuras ir kādu būtisku nospiedumu atstājušas mūsu dzīvē. Un Inga no Ērgļiem raksta: labrīt, es biju pirms 20 gadiem Amerikā auklīšu apmaiņas programmā. Un bija tādas ļoti grūtas situācijas, kad gribēju padoties un braukt atpakaļ uz Latviju. Biju jau kristiete, bet nebiju piedzimusi no augšienes. Lūdzu, kā mācēju? Tad aizvedu auklējamās meitenes uz baleta nodarbībām un paliku mašīnā. Tur tobrīd skanēja dziesma, kas vēl nebija populāra. You raise me up, jeb tu mani pacel. Es izplūdu asarās. Dievs man tik ļoti pieskārās, un tobrīd kaut kas ļoti notika pie manis, un viss smagums aizgāja. Pēc tam tikai uzzināju, ka tā ir kristīga dziesma, un pēc tam, ka tā vēl ir arī ļoti populāra. Bet manī atnāca vieglums, un ar prieku varēju palikt līdz programmas beigām, un biju tik pateicīga Dievam. Tāda lūk liecība, kā
0: amen,
1: viena
0: amen.
1: Dziesma.
0: Tiešām šī dziesma jau arī ir ļoti populāra. Un cilvēki varbūt pat neticīgi dažreiz klausās dziet līdzi. Un arī šajā brīdī, nezinot, ka tā ir kristīga dziesma, Inga uzrunāja šī dziesma. Un, jā, mums vēl Inta raksta par kādu dziesmu, ka šo dziesmu klausos un dziedu. Izkliedz līdzi, kad ir trauksme, bailes un panika. Slava Dievam par mūziku, rakstīto vārdu un visām radošajām dāvanām, ko viņš cilvēkiem devis, lai mēs ar tām svētītu un kalpotu viens otram. Svētīgu dienu visiem. Un šī dziesma ir angliski, šīs dziesmas nosaukums ir Break Every Chain. Un es zinu, ka latviski tas, kā man liekas, tajā spēkā, kas ir Jēzus vārdā, važas, lai krīt.
1: Jā, man gribētos vēl dzirdēt, kā tev ar mūziku, bet šis rīts jau
0: ļoti ātri aizsteidzies ir.
1: Jā, tāds jūt, ka būtu jāpaturpina. Nu redzēs, kā
0: varbūt mēs paturpināsim trešdien.
1: Varbūt, klausītāji, ja jums vēl ir kāda dziesma azotē ar ko kopā ar liecību, ko gribētos padalīties, tad mēs priecāsimies. Varbūt tiešām varam trešdien turpināt šo sarunu. Tad es dzirdēšu arī, Pēter, par tavām īpašajām dziesmām.
0: Un es jau dzirdēšu par tavām īpašajām dziesmām. Jā. Tev ir jāsagatavo, mums jāsagatavojas varbūt, un kāds īpašs stāsts, un varbūt tiešām jāpaturpina.
1: Jā, tas būtu interesanti. Tas būtu interesanti katrā ziņā. Bet tagad jau 9:51 minūte, un tūlīt jau diena sākusies.
0: Rīts
1: jau faktiski garām.
0: Jā. Tā kā, jā, Ieva, no tevis mēs atvedamies, tu var doties ikdienas gaitās, man ir jāpaliek vēl šeit, un es vēlos
1: laimīgais.
0: Arī šeit, laimīgais. Ar jums, radio klausītājs, būšu vēl šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, līdz pat 12:00. Ievai mēs sakām, paldies, Ieva, svētītu dienu, un lai varbūt tev šodien ir kāda īpaša dziesma, ko Dievs tev dod, un man liekas, viņš jau deva tev.
1: Jā, es noteikti klausīšos, Evijas visu to playlisti YouTube, es droši vien labprāt noklausīšos visas viņas šī gada dziesmas.
0: Mēs arī radio klausītājiem iesakām, Evija bija šī rīta jaunā dziesma, bija Evija Čerevko ar dziesmu Drošībā, un droši uzmeklējiet, vai noteikti, ka šī dziesma ir atrodama arī Spotify'ā un YouTube, tiešām viņa ir atrodama, un iesakām klausīties, un tur ir vēl no šīs pašas ierakstu sesijas daudz dziesmas, kas, es ticu, būs svētīgas klausītājiem. Mēs tiešām arī Dievam pasakamies par ikvienu, par cilvēku, kurš savu talentu izmanto, teikt, liederīgi un tam, kam viņš ir paredzēts. Un kā arī rakstīja Inta par to, ka kad tiešām slava Dievam par cilvēkiem, kuriem ir dotas dāvanas, ar kurām viņi var kalpot citiem cilvēkiem un pār visam slavēt ar to Dievu.
1: Bet arī šeit, Kristīgajā radio, mēs turpināsim atskaņot skaistas un īpašas dziesmas, tā kā turpiniet mūs klausīties un paldies visiem par iedrošinošiem vārdiem, klausītāji, kuri tiešām savā ikdienā klausās un gan darba apstākļi ļauj to darīt, vai gan kāds brauc pie stūras, vai vienkārši dara kādu roku darbu, un tad nu ir iespēja klausīties un tiešām būt kopā, paldies ikvienam. Paldies arī tiem, kas rītu izbrīvē un ir kopā ar mums un vēlam jums īpaši šodien un prieks būt kopā ar jums. Jā, un 9:53 Latvijas Kristīgais radio jūs mājās ceļā darba vietās.

Pareizais laiks ir 9:59 minūtes. Labrīt, mīļie klausītāji, arī jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā. Esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā apskatīsim to, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku lasot Dieva vārdu, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā mūzikas stunda un jauno 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomērinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un vēl mēs atgādinām, ka mēs tiešām ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radioapraidē, atgādinu arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī ātrāk tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēj tam, kas dara ļaunu. Tādēļ nepieciešami, tai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ.
1: Tāpēc maksājiet arī savas nodevas. Viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.
0: To dariet saprazdam šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un ietērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pulkstens 10 un 15 minūtes. Dzirdējām Kaspara Ezeriņā sarakstīto dziesmu, lai mana sirds priecājās. Bet šajā brīdī laiks Latvijas Kristīgajā radio konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šīs konkursi tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu. Un jautājums 7. septembrim, pirmdienai, ir šāds. Cik dažādi cilvēki kopā ir minēti Bībelē, par kuriem ir rakstīts, ka tie brīnumainā veidā pavēroja maizi, lai varētu paēdināt daudz ļaužu? Cik dažādi cilvēki kopā ir minēti Bībelē, par kuriem ir rakstīts, ka tie brīnumainā veidā pavēroja maizi, lai tie varētu paēdināt daudz ļaužu? Tad nu šāds interesants jautājums šajā rītā. Savas atbildes variet sūtīt uz telefonu numuru 25442288. 25442288. Konkursa uzvarētājs saņems bezmaksas bībeli no Latvijas Bībeles fondā, tā brīža pieejamā klāsta. Un jūs varat izvēlēties sev vēlamo izdevumu, formātu, tekstu, valodu. Un Latvijas Bībeles fonds pēc vajadzības nodrošinās Bībeles saulaicīgu piegādu uz Latvijas Kristīgo radio. Jā, gaidīšu jūsu atbildes un atgādinu, ka šo konkursu noslēgsim ap 11.15. Atgādināšu vēlreiz jautājumu, cik dažādi cilvēki kopā ir minēti, par kuriem ir Bībelē rakstīts, ka tie brīnumainā veidā pavēroja maizi, lai varētu paēdināt daudz ļaužu. Telefona numurs 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Kristīgais radio.
1: Un šajā brīdī, 10:30, pavadīsim laiku, lasot un pārdomājot Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš 7. septembra pārdomas. Un rakstuvieta 7. septembrim būs no Jeremijas grāmatas 8. nodaļas 20. panta. Pļauja ir jau pāri. Beigusies arī augļu ievākšana, bet glābšanu mēs neieguvām. Cik aizkustinošas ir šīs žēlabas. Tā varbūt klusībā izmisis raud kāds slimnieks, kas mēnesi pēc mēneša cer uz izveseļošanos. Tā nopūšas dažs labs, kas nonācis grūtos, spaidīgos apstākļos un neredz izēju. Tā sūdzējās arī vecās derības dieva tauta, kad to samina nežēlīgi ienaidnieki. Kam tad neaizkustina sirdi tādas izmisušas žēlabas? Pravietis Jeremija, kad kas tās izsaka, tulīt arī turpina. Es esmu satriekts savas tautas, meitas sabrukuma dēļ. Tikai vienu vienīgo tas neaizkustina. Dzīvo Dievu. Tas ir vissmagākais šajā Bībeles nodaļā, ka Dievs uz visu to atbild. Man jūsu žēlabas neaizkustina. Kā tas ir iespējams? Vai tad Dievs ir tik cietsirdīgs? Dievs paskaidro, kādēļ viņu šīs aizgrābjošās žēlabas neskar. Vai manātāji grib tikai palīdzību? Pašu palīgu tie negrib. Tā ir visas pasaules nelaime. Varbūt arī ir mūsu dzīves nelaime. Mēs gribam palīdzību, palīdzību iekšējās un ārējās vajadzībās. Bet palīgu, ko Dievs ir pasaulē dāvinājis, pestītāju un glābēju kungu Jēzu Kristu, mēs negribam. Viņam mēs aizslēdzam savu sirdi. Tad stājas spēkā cita pravieša Jeremijas vārds. Tev būs piedzīvot un samanīt, kādas žēlabas un sirds sāpes ir atstāt kungu, tavu Dievu. Tāpēc vispirms raudzīsimies nevis pēc palīdzības, bet pēc paša palīga. Viņš gaida uz to, lai taptu mūsu palīgs. Kungs Jēzu, Tu mums esi ļoti nepieciešams. Ļauj mums Tevi atrast. Jēzus vārdā. Āmen. Šis bija pārdomas 7. septembrim no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un arī mana lūkšana šajā rītā ir, lai mēs vairāk tiektos pēc, nevis tikai pēc palīdzības, kuru var mums dāvāties, vai pēc svētībām, kuras mums var dāvāt Dievs, bet lai mūsu cerība, mūsu ticība, mūsu slāpes ir pēc Dieva paša. Un es ticu, ka tajā brīdī, ja mēs slāpsim pēc Dieva paša, tad arī mūsu ticība kļūs spēcīgāka un to nespēs tik ļoti daudz iespaidot dzīves apstākļi, situācijas vai brīži, kad mēs Dievam kaut ko lūdzam un Dievs it kā mūsu sapratnē neatbild mums, bet ka mēs tieksimies pēc Dieva paša, nevis tikai pēc viņa svētībām, viņa dāvanām un viņš jau tās dos, bet tiešām, lai šīs pārdomas un Vilhelma Buša pārdomas šajā grāmatā stiprina mūs un vada mūs un liek šos pareizos uzsvarus, kā tiešām svarīgs ir viņš pats, nevis svarīgāks ir viņš pats, Jēzus Kristus, nevis tas, ko viņš mums var iedot vai palīdzēt. Protams, tas arī ir labi, bet jā, lai slavēts Jēzus Kristus. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un tagad Latvijas Kristīgajā radio ēterā Tobijs Maks ar dziesmu Heaven on my mind.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Toreiz laiks 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un tagad pavadīsim laiku lasot Dieva vārdu un lasīsim no vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas no 12. Līdz 25. Pantam. Tā nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs un pār visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācēt un paskubinēt cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Žēlastībā dziedādam savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un nesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie neto bailīgi. Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareiz darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Šis bija lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas no 12. Līdz 25. Pantā.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Ilzes Proģes izpildītā dziesma Viņš ir dzīvs, bet jau pēc nākamās dziesmas noslēgsim šīs dienas konkursu Bībeles dienas jautājums. Latvijas.

Pareizais laiks 11:14 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī noslēgsim šīs dienas konkursa Bībeles dienas jautājums norisi un atgādinu tikai to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šodien mums bija ļoti interesants jautājums, saņēma arī daudz atbilžu. Šajā reizē gan nebija tik daudz pareizu atbilžu. Un jautājums skanēja šādi. Cik dažādi cilvēki kopā ar minēti Bībelē, par kuriem ir rakstīts, ka tie brīnumainā veidā pavēroja maizi, lai varētu paēdināt daudz ļaužu? Un jā, Bībelē ir minēti tikai divi šādi vīri, kas veica šādus brīnumus. Tas ir Dieva dēls Jēzus Kristus un pravietis no Dieva Elīsa. Par Dieva pravieti Elīsu otrās ķēniņu grāmatas 4. Nodaļas no 42. Līdz 44. Pantam ir aprakstīti notikumi, kur no 20 maizēm paēda 100 vīri. Un nolasīšu arī šīs rakstuvietas. Un viens vīrs nāca no Bālšališas un atnesa Dieva vīram jaunas labības maizi. 20 miežu maizes un zaļas vārpas savā kulē. Un viņš sacīja, dodi ļaudīm, lai ēd. Bet viņa sulainis sacīja, ko es došu 100 vīriem? Un viņš sacīja, dodi ļaudīm, lai ēd, jo tā saka tas kungs. Tie ēdīs un vēl pārpaliks. Tad viņš tiem lika priekšā, ka tie ēda un tur vēl atlika pēc tā kunga vārda. Un, protams, Jēzus Kristus, mūsu kungs, vairāk kārtīgi paēdināja vairākus tūkstošus lielu ļaužu pūli ar dažādām maizēm, ar dažām maizēm un zivīm. Mateja evaņģēlijā 14. Nodaļas no 19. Līdz 20. Pantam ir rakstīts šādi vārdi. Un ļaudīm pavēlējis zālē sēsties, viņš ņēma 5 maizes un 2 zīves. Skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauzus deva saviem mācekļiem maizes un mācekļi ļaužu pulkiem. Un viņš ēda, un visi viņi paēda un salasīja no atlikušajām druskām 12 pilnus kurvjus. Un vīru bija pie 5000, kas bija ēduši, un tie bija bez sievām un bez bērniem. Jā, skaisti, ka Dievs dara šādus brīnumus. Un jā, šīs dienas pareizās atbildes autors, kurš visātrāk mums iesūtīja atbildi, ir Nikolais no Rīgas. Apsveicam tevi, Nikolai, ar pareizo atbildi un ar to, ka tu savā īpašumā iegūsi Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Apsveicam un jā, klausamies nākamo dziesmu, un tā ir Evan Kraft ar dziesmu The Devil is Liar. Velns ir melis.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Mīļie Latvijas kristīgie radioklausītāji, šī rīta, šis rīts jau pamazām tuvojas noslēgumam un jā, šorīt mums bija skaista tēma, skaists temats, precīzāk sakot, mūzika un dziesmas un ne tikai par to, kāda dziesma, kuram patīk, bet par tām dziesmām runājām, kas tiešām ir kaut ko izdarījušas mūsu dzīvē, caur kurām Dievs ir kaut ko darījis mūsu dzīvē un par dziesmām, kuras ir palīdzējušas grūtā brīdī, uzmundrinājušas, pacēlušas, iedrošinājušas un tas tiešām bija skaisti dzirdēt jūsu liecības, dažādos stāstus, dažādās dziesmas un bet viena kopīga lieta visā tajā bija, tajā konkrētajā brīdī šī dziesma jums bija ļoti vajadzīga un varbūt tā arī ir viena no skaistajām lietām mūzikā. Reizēm dziesma pasaka to, ko mēs paši varbūt vārdos nevaram izteikt. Un, jā, man nāk prātā no 96. psalma, ja nemaldos, tur bija rakstīti tādi vārdi, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visu pasauli. Un novēlu arī šodien vai šajā nedēļā jums ir kāda jauna vai varbūt kāda jau zināma, bet dziesma, kuru Dievs var atkal atgādināt un caur kādiem notikumiem, un lai šī dziesma ir kā tāds iedrošinājums. Jā, bet šeit diena Latvijas Kristīgā radio turpinās, 12. jau būs mūzikas stunda, bet pulkstens vienos mierīgās mūzikas stunda, bet es Pēters Upelnieks. Šajā rītā no jums atvedos, mēs atkal ar jums tiksimies, ja Dievs dos trešdienas rītā, tepat Latvijas Kristīgajā radio. Lai jums skaista diena, lai Dievs jūs sargās, stiprina un iedrošina, un lai kaut kur šodien arī skan tā dziesma, kas jums atgādina. Dievs ir tepat uz tikšanos jau trešdienā.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Ir arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs. Kāda? Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un eju negrēko un eju un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēks joprojām tāds pats. Grēks arī ir palicis bez pārmaiņām, kaut gan cilvēks ir darījis vislabāko, lai to pārveidotu. Mēs esam tam devuši citus uzlabotus nosaukumus. Mēs uzliekam jaunas etiķetes tai pašai vecajai indes pudelei. Mēs pārkrāsojam sapuvušu ēku un ceram, ka tā būs kā jauna. Mēs esam mēģinājuši grēku nosaukt par kļūdu, pārpratumu vai pārsteidzību, bet grēks jau tādēļ nav mainījies. Vienalga, lai kā mēs centos remdēt savu sirdsapziņu, mēs zinām pavisam labi, ka cilvēki vēl vienmēr ir grēcinieki, ka grēka nopelns ir slimība, vilšanās bezcerība, izmisums un nāve. Skumjas arī nav mainījušās. Tā sākās, kad Ādams un Ieva ar salauztām sirdīm, nolūkojoties uz sava noslapkavotā dēla Ābela nedzīvajām miesām, iepazina bēdu graujošo smagumu. Tā tas ir turpinājies. Šodien bēdas ir cilvēces universālā valoda. Neviens neizbēg no tām. Katrs tās izjūt. Nāve arī ir palikusi tā pati. Cilvēki ir mēģinājuši pārveidot tā sārieni un valodu. Zārka vietā tagad ir šķirsts, kapraču vietā rūpes tagad uzņemas apidīšanas birojas un kapsētas bieži dēvē par piemiņas parkiem. Mēs cenšamies mīkstināt apidīšanas ceremonijas skarbumu, bet lai arī kā pulamies, cilvēces vēsturē nav mainījusies augstā un skarbā nāves realitāte. Un šīs trīs īstenības izveido cilvēka patieso dzīves stāstu. Viņa grēkiem pildītā pagātne, bēdu un ciešanu pārpilnāt tagadne, neizbēgamā nāve, kas sagaidāma nākotnē. Bībele saka, un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt. Ebrejiem 9:27. Parastajam cilvēkam tas liekas skarbi un bezcerīgi. Savā centībā apiet Dieva vārdu. Cilvēki ir izdomājuši simtiem filozofisku teoriju un dučiem reliģiju. Modernie filozofi un psihologi vēl joprojām mēģina atrast kādu citu izeju nevis ceļu ar Jēzu, bet cilvēks ir izmēģinājis visus šos ceļus. Tie neved nekur citur, kā vien lejup. Kristus nāca, lai atbildētu uz mūsu senajiem jautājumiem par grēku, bēdām un nāvi. Tikai Jēzus Kristus un vienīgi viņš ir paliekošs un nemainīgs vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Ebrejiem 13:8. Viss pārējais var mainīties, bet Kristus paliek nemainīgs. Nemierīgajā cilvēku kaislība jūrā, Kristus stāv stingrs un mierīgs, gatavs apsveikt visus, kas pie viņa atgriežas, saņem drošības un mieru svētību. Jo mēs dzīvojam žēlastības laikmetā, kad Dievs apsola, ka ik viens, kas vēlas, var nākt un pieņemt viņa dēlu kā savu pestītāju. Bet šī žēlastība neturpināsies vienmēr. Jau tagad mēs dzīvojam tam īpaši atvēlētā laikā. Neiznīcināmā Bībele. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Mateja 24:35. Laiks skrien, sekundes skrien pusnakts virzienā. Cilvēce ir gandrīz gatavs spert liktenīgo, izšķirošo soli. Vai mēs esam šeit kāda nepazīstama radītāja vai varas nolikti?
bez nojautas vai ziņas par mūsu izcelsmi un par to, kāpēc mēs šeit esam un kurp dodamies, pa kuru ceļu mums iet, vai ir vēl kāda augstāka autoritāte, kam lai mēs sekojam, vai ir gaisma, kas spēj salauzt baigo tumsu, vai ir kāda šifru grāmata, kas dod atslēgu mūsu dilemai, kāds autoritatīvs avots, pie kā varam griezties? Atbilde pirmajam jautājumam ir nē. Visiem pārējiem jā. Mums ir šifru grāmata, ir atslēga. Mums ir autoritatīva avota materiāli, un tie ir atrodami senā vēsturiskā grāmatā, ko mēs saucam par Bībeli. Šī grāmata ir pārdzīvojusi laikmeta maiņas. Tā ir daudz roku darbs, parādījusies visdažādākajās formās un izturējusi daudzus un dažādus uzbrukumus. Ne barbaru vandālismas, ne civilizētā zinātne nav spējusi to aizskart, ne sārta liesmas, ne skeptiķa smiekli nav panākuši Bībeles iznīcināšanu. Cauri tumšākajiem cilvēces vēstures laikmetiem tās dievišķīgie apsolījumi ir palikuši nemainīti. Ir interesanti atzīmēt, ka Bībeles lasīšana ir aizliegta mūsu skolās, bet ir vajadzīgais priekšmets katoļu skolās Polijā. Otrā pasaules kara laikā Britu un ārzemju Bībeles sabiedrības nodaļa bija Jeruzalemes ielā, Varšavas vecpilsētā. Kad vācieši sāka pilsētu bombardēt, nodaļas direktora sieva nonesa pagrabā 2000 bībeļu. Viņa nepaspēja izbēgt no pilsētas. Vācieši viņu ievietoja internēšanas nometnē, no kuras tai pēc laika izdevās izbēgt. Un pēc kara viņa atrada neskartas vienīgi šīs 2000 bībeles un tās izdalīja ļaudīm pēc vajadzības. Varšavas vecpilsēta bija sagrauta, bet Jeruzalemes ielā viena Britu un ārzemju Bībeles sabiedrības nama siena bija palikusi stāvot. Uz sienas bija uzraksts, uzkrāsots lieliem burtiem. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tagad, kad šķiet atkal tuvojamies laika griežiem pasaules vēsturē, pārskatīsim no jauna šo neiznīcināmo zināšanu un pravietojumu grāmatu. Mēģināsim atrast, kāpēc tā ir pastāvējusi un bijusi nekļūdīgs savots cilvēka ticībai un garīgajam spēkam. Vairāk nekā izcila literatūra. Ir cilvēki, kas Bībeli uzskata galvenokārt kā Izraēla tautas vēsturi. Citi atzīst, ka tā nosprauž visu veselīgākās ētikas normas, kādas jebkad ir paustas. Bet tās ir blakus lietas, lai arī svarīgas īstajai Bībeles tēmai, kas ir vēsts par Dieva pestīšanas dāvanu caur Jēzu Kristu. 1983. gada 30. jūnijā International Herald Tribune ievadraksts ieteica, ka Bībele ir jālas kā literatūra, jo tajā angļu valoda ir vislabākajā krāšņumā. Tie, kas lasa Bībeli kā lielisku literatūru, aizrautīgu poēziju un vēsturi, neievērojot stāstu par pestīšanu, palaiž garām Bībeles īsto vēsti un īsto jēgu. Dievs gādā, lai Bībele tiktu uzrakstīta ar nolūku cilvēkam atklāt Dieva doto pestīšanas plānu. Dievs gādā, lai šī grāmata būtu uzrakstīta, lai tā paskaidrotu viņa vienmēr pastāvošos likumus viņa bērniem, lai viņa gudrība tos vadītu un viņa mīlestība tos nomierinātu dzīves ceļā. Bez Bībeles šajā pasaulē tiešām būtu tumsa, bez ceļa zīmēm
bez bākas staru kūļa. Bībeli ir viegli apzīmēt par vienīgo grāmatu, kas ir Dieva atklāsme cilvēkiem. Ir jau daudz dažādu reliģiju svēto grāmatu. Ir muhamedāņu Korāns, budistu svētās grāmatas, hindu vēdas. Tas ir pārtulkotas un pieejamas. Jebkurš var tās lasīt, salīdzināt ar Bībeli un tad pats spriest. Un lasot drīz vien atklāsies, ka visās šajās nekristiešu bībelēs ir kādi patiesības graudi, bet viss mācības konteksts dodas nepareizā virzienā. Visas tās, ja arī sākas ar patiesu gaismas uzliesmojumu, izbeidzas aklā tumsā. Pat vispaviršākais novērotājs pavisam drīz pamanīs, ka Bībele ir radikāli atšķirīga. Tā ir vienīgā grāmata, kas sniedz pestīšanas vēsti un norāda ceļu cilvēku jautājumu atrisināšanai. Tā ir drošs vadonis nedrošajā pasaulē. 16 gadsimti bija vajadzīga, lai pabeigtu Bībeles rakstus. Tā ir 30 autoru darbs. Ik katrs no tiem ir bijis kā Dieva rakstvedis. Šie cilvēki, kurus bieži šķīra vairāku baudžu atstarpe, nerakstīja vienkārši to, ko viņi domāja un cerēja. Tie darbojās kā Dieva atklāsmes kanāli. Viņi rakstīja Dieva vadīti un iedvesmoti, spējīgi saskatīt lielākas un paliekošās patiesības un tās attēlot, lai nākamās paudzes tās varētu redzēt un atzīt. Šo 16. Gadsimtu laikā tika sarakstītas 66 Bībeles grāmatas, kuru autori runāja atšķirīgās valodās, dzīvoja dažādos laikmetos, dažādās zemēs, bet rakstītā vēsts bija viena. Dievs runāja ar katru darbinieku viņa dzimtajā valodā viņa darbības laikā, bet Dieva vēstījums būtībā nemainījās. Kad zinātnieki, valodnieki sakopoja šos senos manuskriptus, rakstītus ebreju, aramiešu un grieķu valodās un pārtulkotos mūsdienu valodā, tie atrada, ka Dieva lielie apsolījumi nav mainījušies. Viņa labā vēsts cilvēkam ir spēkā. Kad lasām mūžības apdvestos vārdus šodien, atrodam, ka cilvēka izturēšanās noteikumi, kas atklāti senajos rakstos, ir tikpat vajadzīgi un jēgpilni mūsu paudzei, kā Kristus laika ļaudīm. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Kristīgā mediju organizācija Revelation Media sadarbībā ar starptautisko misiju padomi uzsākusi jaunu projektu. Pirmo pilnībā animēto Lūkas evaņģēlija versiju amerikāņu zīmju valodā. Atšķirībā no ierastajiem tulkojumiem šajā filmā paši Bībeles tēli izmanto zīmju valodu, tādējādi padarot stāstu vizuāli saprotamāku nedzirdīgajiem skatītājiem. Projekta veidotāji norāda, ka pasaulē dzīvo aptuveni 70 miljonu nedzirdīgu cilvēku, taču tikai neliela daļa no viņiem ir sasniegta ar evaņģēlija vēsti. Plānots izveidot kopumā 24 epizodes pa vienai katrai Lūkas evaņģēlija nodaļai. Pēc pirmās epizodes pabeigšanas to paredzēts pielāgot vairāk nekā 300 dažādām zīmju valodām. Tas nozīmē, ka cilvēki no daudzām pasaules valstīm varēs iepazīt Jēzus dzīves stāstu savā dzimtajā zīmju valodā. Pirmās nodaļas izveidēja nepieciešama aptuveni 200 tūkstoši ASV dolāru un šobrīd īpaša programma ziedojums līdz 100 tūkstošiem dolāru sola dubultot. Projekta autori cer, ka ar animācijas un mūsdienu tehnoloģiju palīdzību evaņģēlija vēsts kļūs pieejama miljoniem nedzirdīgu cilvēku visā pasaulē. Īru boksa čempione Katie Taylor savu profesionālo karjeru noslēgus ar uzvaru, emocijām un publisku ticības apliecinājumu. Savā pēdējā iznācienā ringā Dublinā viņa izvēlējās dziesmu All Hail the Power of Jesus, kas skanēja 80 tūkstošu skatītāju klātbūtnē. Taylor dziedāja līdz dziesmai izstiepa rokas un pēc tam pieskārās savai sirdī, tādējādi uzsverot savas ticības nozīmi. Boksa čempione ir pārliecināta kristieta un savas karjeras laikā vairāk kā publiski runājas par savu ticību Jēzum Kristum. Viņa ir sacījusi, ka ticība palīdz viņai pārvarēt grūtības, saglabāt mieru un atcerēties, ka Dievam nekas nav neiespējams. Pēc savas pēdējās cīņas Taylor atzina, ka viņa sporta karjera bijusi daudz vairāk nekā viņa jebkad bija sapņojusi. Viņas profesionālā karjerā 26 uzvaras un tikai viens zaudējums. Taylor kļuvusi par vienu no pazīstamākajām sieviešu boksa pārstāvēm pasaulē un būtiski veicināja šī sporta veida popularitāti. Karjeras noslēguma vakarā viņa ne tikai atvadījās no boksa ringa, bet arī vēlreiz publiski apliecināja, ka viņas dzīvē nozīmīgu vietu ieņem kristīgā ticība. Tādēļ Katie Taylors pēdējais iznāciens ringā daudziem paliks atmiņā ne tikai kā nozīmīgs sporta notikums, bet arī kā drosmīgs un personisks ticības apliecinājums. Eiropas parlamentā Briselē notiks konference, kurā uzmanība tiks pievērsta kristiešu nākotnē Sīrijā. Konferencē piedalīsies baznīcu vadītāji, Eiropas Savienības politikas veidotāji un Sīrijas pārstāvi. Saruna centrā būs reliģijas brīvība, kristiešu politiskā līdzdalība un viņu tiesību aizsardzība. Organizatori norāda, ka pēc gadiem ilga kara vajāšanām un emigrācijas sīriešu kristiešu kopienas ir būtiski novājinātas. Viens no svarīgākajiem jautājumiem būs par to, vai kristiešiem būs iespējams palikt savā vēsturiskajā dzimtenē. Konferences dalībnieki uzsvērs nepieciešamību veidot valsti, kurā visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no reliģijas ir vienādas tiesības un aizsardzība. Tiks apspriest arī kristiešu politiskā pārstāvniecība un viņu loma Sīrijas nākotnes veidošanā. Diskusijas mērķis ir meklēt risinājumus, kas ļautu Sīrijas kristiešiem droši dzīvot savā valstī un piedalīties tās nākotnes veidošanā. Jūs dzirdējāt Kristīgās ziņas. Atgādinu arī to, ka Kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26180590, Kurzeme 28300251, Vidzeme un Zemgale.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, kad mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenei mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri. Un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet, ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

sveicināti, darbie radio klausītāji. Šeit studijā esmu es, Evers Ozoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pulksten 10. Vakarā, lai Dievs svētī. Un turpmākajās stundās mēs, protams, varēsim dzirdēt kristīgo muziku, kas pagodina mūsu debesu tēvu, apliecina Jēzu Kristu, mūsu kungu, miesā nākušu. Un arī, protams, muzika. Un atkal mūsu debesu tēvam un dzīvā Dieva dēlam. Bez 10:05 varēsim dzirdēt laika ziņu prognozi, 5:00 Bībeles lasījums, 5:15 raidījums misijā ar akcentu atkārtojumā. Un 6:00 vakarā šodien atkal sāk darbu radio svētdienas skola. Tātad 6:00 vakarā radio svētdienas skola. Un 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 vakarā redījums atvertās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saltā miedziņā, 10:00 vakara svētbrīdis un 10:00 ģimenes izaicinājums redījums un atkal muzikā. Aleluja! Lai Dievs svētī, jo šeit redītā muzika nav tukša, tai ir saturs. Tai ir saturs dzīvā Dieva, apliecinoši Dieva vārds. Turpinājumā, lai skandītas varu pār dziesmu, teic to kungu mana dvēsele.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Bet, līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Jā, paldies tev tās, ka tu sūtīji savu dēlu, kā jēru, šai pasaulē vilku starpā. Viņš tā panokauts mūsu, tavu, manu grēku dēļ. Bet viņš augšām cēlās, kā lauva no Jūdas cils, satriecot Sātanam galvu, pasludinot viņam spriedumu. Lai slavēts viņa vārds, lai augst teikts un godināts un pielūgts, ticēts, atzīts un sludināts arī caur manām lūpām, tavām lūpām no mūsu sirdīm. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Lūdzu, no 77. psalma. Es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc viņa. Es saucu Dievu un viņš klausās uz mani. Lasīt no 77. psalma.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā Pāvils saka, mūsu piederība ir debesīs. No kurienes mēs arī gaidām mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemišķās miesas, līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Man liekas, tas ir rakstīts vēstulē Filipiešiem.

Un šoreiz nolasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem 3. Nodaļas. Mūsu piedarība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Tas ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 3. Nodaļas pēdējos divus pantus.

Jā, bez 10:05 laikā parasti laika ziņas. Tātad šonakt mainīgs mākoņu daudzums nakts pirmajā pusē vietām austrumos īslaicīgi līs, bet nakts otrajā pusē dažviet veidosies migla dūmaka. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 9-12 grādi, piekrastē 13-16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, tātad naktī vējš putīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem, dienvidiem gaisa atdzisīs līdz 11-13 grādiem. Savukārt rīt dienā mākoņi mīsies ar sauli, jo no pēcpusdienas vietām valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu, dienvidu vējš putīs lēni līdz mēreni, piekrastē vējš brāzmā sasniegs 15-16 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 18-23 grādu robežās. Galvaspilsētā starp mākoņiem uzspīdēs saule, laiks būs sauss. Putīs lēns līdz mērens. Dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem. Lūk šāda laika prognozē. Turpinājumā lai skan Darta, sedlniece vēlos katru dienu.

Un pulksteni 5, kā jau ierasti, bidels lasīju. Šoreiz tā būs Salmana pamācība grāmata no sākumā. Tātad pirmā nodaļa. Salmana, Izraela ķēniņa, Davida dēla, pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu. Mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību. Lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas lai klausās un labojas. Un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi. Tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību. Jo visas tās kopā ir kā krāšņas vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Ja viņa saka, nāc mums līdzi, mums slāpst pēc citu asinīm, mēs esam nodomājuši bez kāda iemesla uzbrukt nevainīgiem cilvēkiem. Mēs taisāmies viņus aprīt dzīvus, kā to dar Elle, un sirds skaidros pazudināt, it kā viņi jau ar vienu kāju kapā stāvētu. Mēs taisāmies iegūt lielu mantu, mēs taisāmies pildīt mūsu namus ar laupījumu. Saņemies droši un nāc mums līdzi. Mūsu nauda smags būs par mums visiem tikai viens un kopējs. Mans bērns, ne ar viņiem vienu ceļu, virzi savus ceļus projām no viņu tekas. Jo viņu kājas skrien ļaunumam pretī un steidzas, lai izlietu asinis. Ir jau gan veltīgi izstiept tīklu putnocu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas. Viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos vērsdamās pret tautu. Tas balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlīsiet viegalprātīgu? Cik ilgi zobgaļiem paliks visu patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai, redzi. Es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu, un jūs kavēties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to nezinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūs nelaime jums ies pāri kā negaiss, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani piesauks, bet es neatbildēšu, viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bību tā kunga priekšā. Lasīju no Salmana pamācību grāmatas pirmās nodaļas.

Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēji pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janissadovskis@inbox.lv.

0: Kapojo Latvija.
1: Zlodinu Latviju.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Šis ir jaunās sezonas 26.–27. Gada pirmais raidījums. Un ar jums studijā esmu šodien es, Aivars Treimans. Bet šo jaunās sezonas pirmo raidījumu es vēlos iesākt ar Dievu vārdu lasījumu. Jesejas grāmata 40. Nodaļa 3. Pants. Klau, kaut kur atskanēja sauciens. Ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Visas ielēs, lai piepildu, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu, lai parādītos tā kunga godība, un lai visi cilvēki kopā redzētu, jo tā kunga muti to tā ir runājusi. Klau, balss sauc, sludini, es sacīju, ko lai es sludinu? Viss mies ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķa novīst. Kad tā kunga dvaša to skar, tiešām tauta ir zāle. Zāle nokalst, puķa novīst, bet mūsu dievu vārds paliek mūžīgi. Kāp, jo augstā kalnā Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme, tu labās vēsts nesēji un nebīsties. Šis ir dievu vārds. Amen. Bet šis ir raidījums misija ar akcentu, un šai raidījumā, šai sezonā, mēs joprojām turpināsim stāstīt par misiju, par labās vēstis sludināšanu, kā Latvijā, tā arī ārpus mūsu zemes robežām. Šis ir raidījums par Kristus lielo pavēli, un katra Dieva bērna atbildība šīs misijas realizēšanā, gan šeit Latvijā, gan ārpus mūsu zemes robežām. Kā arī dzirdēsim stāsts par misiju, par dievvaranajiem darbiem, to, ko mēs esam piedzīvojuši misijas laukā. Tu mēs dalīsimies ar jums, klausītāji. Kā arī turpināsim stāstīt un runāt par Kristus līgavu, par Kristus draudzi un draudzes vietu Dievu pestīšanas plānā pasaulē. Un šodien es vēlos ar jums apskatīt tādu tematu, kas ir veselīga draudze. Un šeit varētu likt vienā atvejuma zīme, ka veselīga draudze tā ir pavairojuša draudze. Un viena no veselīgas draudzes, kā jau es pirms tam teicu, iezīmēm, tā ir, kad šī draudze veido jaunas draudzes. Un dzīvai spēcīgai Dieva draudzei ir misija, uzdevums un mērķis. Un ja mēs skatītos uz tādu draudzi, kas vairs nav dzīva, tad tādu šādu mērķi viņai nav. Un dzīvai draudzei ir arī savu saistošo vērtību sistēmu. Ziniet, ja mēs runājam par tām draudzēm, kas jau, var teikt, tā ir vienkārši mirušas draudzes, tām nav šīs vērtības, viņām nav noformulētas vērtības. Un tomēr tas ved pretī nāvē, nevis dzīvībai. Tātad nenoformulēta vērtība grupa var būt princips. Vienkārši šīs te dažas cilvēku grupas, ko mēs varētu teikt, kas arī sev devē par draudzē vai mājas grupām, ir kā noslēgta kliķe. Mēs labi jūtamies viens otru sabiedrībā, lai ļautu pievienoties vēl kādam. Un var teikt, šādas draudzes ir vērsts uz sevi, un tas ir egocentrisks draudzes. Un veselīgas draudzēm ir šādas saistošas vērtības. Un es šeit gribētu atkal lasīt no Dieva vārda. Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 5. Pantā ir teikti šādi vārdi. Es esmu vīna koks, jūs esat tie zari, kas paliek manī, un es viņā tas nes daudz auguļu, jo bez manis jūs nespējat darīt nenieka. Tātad pirmā saistošā vērtība, ka draudze ir savienota ar Dievu, tas ir skats uz augšu. Draudze ir atkarīga no Dieva, to vada svētais gars un tā koncentrējās uz Jēzu. Un pielūkšana un lūkšana mūs personīgi savieno ar Dievu un atbrīvo viņa spēku, lai tas darbotos grupā un caur to. Draudze vērsta uz augšu, savienota ar Dievu, un mēs esam pilnīgi atkarīgi no Dieva, jo viņš ir tas vīnkoks, bet mēs tie zari, un bez viņa mēs nespējam darīt nenieka. Otrā vērtība. Draudze ir vērsta uz iekšu, savienoti cits ar citu, un šeit es vēlētos lasīt no Dieva vārda šādus pantus. Pirmās vēstules korintiešiem, 12. Nodaļas, 18. Panta. Bet Dievs loceklis ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribētu. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai atkal galvu nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespējīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Tātad, draudz ir arī vērsta uz iekšu, savienot cits ar citu. Draudz mēs varam arī saukt par ģimeni, kur visi viens par otru rūpējās. Ik viens grupas loceklis kalpo grupai atsevišķi un arī pārējiem locekļiem. Kā Dieva vārdā ir teikts, mēs esam miesa, mēs esam Kristus miesa. Un mēs esam saistīti savā starpā. Ja vienam draudzes loceklim ir slikti, tad arī pārējiem būs, var teikt, slikti. Un ja mēs kā draudze dzīvojam pārpilnībā, saticībā viens ar otru, mums ir sadraudzība vienam ar otru, un kopā arī ar Kristu, mēs dzīvojam pārpilnībā. Mēs esam savienoti cits ar citu, jo mēs rūpējamies viens par otru. Un draudze ir vērsta arī uz āru. Un šeit es gribētu lasīt Mateja evaņģēlija 28. nodaļa 19. pantu, kur no 19. panta, kur jūs jau visi ziniet, ka šī ir tā lielā Kristus pavēle. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās mācīdām turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis, un Kristīt Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā, ja? Vērsta uz āru, dara par mācekļiem. Grupa mērtiecīgi demonstrē Dieva mīlestību, aktīvi aicinot un pieņemot jaunus cilvēkus, īpaši nekristiešus un draudzes viesus. Neviltotā mīlestības gaisotnē cilvēki mazajās grupās un arī draudzē sastopa Kristu un pieņem viņu kā savu kungu un pestītāju, vērsta draudze uz āru. Un mēs parādām Kristus mīlestību sabiedrībā tiem, kas nepazīst Kristu. Tas var teikt, tā ir tā piektā evaņģēlijas sludināšana. Parādam ar saviem darbiem Kristus mīlestību dzīvē. Ko Dievs ir darījis mums, mēs nesam tālāk pasaulē. Šo mīlestību, ko Kristus ir izlējis par mums, mēs nesam tālāk pasaulē. Dalamies ar to, stāstam par to. Jo cilvēks reizēm nevar pārliecināt ar vārdiem skaļiem, bet viņi redz mūsu labos darbus. Viņi redz šo mīlestību, kas nāk no mums. Redz šo mīlestību uz Kristu. Un viņi var teikt, es arī gribu tādu Kristu sev. Sākt meklēt, domāt, kāpēc viņš ir atšķirīgs, savādāks nekā tu un es. Viņš teiks, es arī tāds gribu būt. Un tas ir, ka mēs ejam un darām par mācekļiem. Mērtiecīgi demonstrējam Dieva mīlestību. Aktīvi aicinot un pieņemot jaunus cilvēkus, gan draudzē, gan mājas grupās. Un draudze ir vērsta arī uz priekšu. Tas ir pieaug briedumā. Un šeit es gribētu lasīt Dieva vārdu. Otrā Timotejam, no otrās nodaļas, pirmā panta. Tad no tu, mans bērns, topi spēcīgi žēlastībā, kas Kristu Jēzu, un ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būtu noderīgi mācīt atkal citus. Un šeit arī varēja vēl lasīt no otrā Pētera 3. nodaļas 17. panta. Tad no jūs mīļie, to jau zinādami, sargaties, ka maldu līdz aizrauti, nezaudējiet savu stipro pamatu, bet audziet mūsu kungā un pestītājā Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžīgai dienai pieaugt briedumā mūsu kungā un pestītājā Jēzu Kristu. Ticīgie šais mazajās grupās, šais jaunajās draudzēs izveidotajās pieaugt briedumā, piemērojot Dievu vārdu savā dzīvē. Grupas locekļu pieaugšana ticībā tiek sekmēta gan grupu tikšanās laikā, gan individuālajā māceklībā. Tas ir audzināšanā. Kā jau šeit vēstulē Timotejam otrajā nodaļā, otrā vēstule Timotejai ir teikts, ko tu esi dzirdējis no manis daudziem lieciniekiem klāt esot to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Un draudze pieaug spēkā. Tas ir iet tālāk. Un šeit no Dieva vārda apustuļu darbi 13. nodaļa, 1. pāns. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji, Barnaba un Simeons, saukts Nigrs Kirēnietis, Lūkijs un Manējams, kas bija uzaudzināts ar tetrahu Herodu. Un Sauls, kad tie kalpoja tam kungam un gavēja svētais gars sacī, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbu, darbam, kādam es esmu viņus aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā garb izsūtīti, aizgāja uz Selekiju un no šeienes pārcēlās uz Kipru. Tālāk izgāja tālāk. Pieauga spēkā, pieauga un atstāja mājas. Un vadītājs sagatavošana un izsūtīšana ir normāls, veselīgs, mazās grupas, jaunās draudzes, arī draudzes, kura jau ir ar stāžu, darbības rezultāts. Mēs audzinām mācekļus, apmācam, sagatavojam, viņi pieaug tai kungā, pieaug spēkā, gudrībā, un viņi ir gatavi iet un sludināt Dievu vārdu tālāk. Kā šeit mēs redzam, Sauls gāja un sludināja Dievu vārdu tālāk. Šis Sauls, kur mēs vēlāk pazīstam kā Pāvilu, viņš gāja un sludināja, bet viņu pirms tam draudze apmācīja, kaut viņš, jo mēs zinām, pēc rakstiem bija mācīts vīrs, sagatavoja, pielūdza Dievu, un izsūtīja misijas darbā. Un viņš atstāja šīs savas mājas. Un arī tas mums ir tikai normāls process, draudzē, ka mēs sagatavojam vadītājus jaunos un izsūtam, lai viņi kalpotu citās pilsētās, citās apdzīvotās vietās un arī ārpus mūsu zemes robežām. Un ja mēs skatāmies uz šīm divām pēdējām svarīgākajām pozīcijām, tas ir tālāk un uz āru. Darīt par mācekļiem un izsūtīt. Šīs divas pēdējās vērtības uz priekšu un tālāk. Tas ir pats svarīgākais draudzes dzīvē. Un no tā mēs arī varam saprast, ka draudze ir veselīga, ka viņa pieaug gan spēkā, gan garīgi un izsūta arī cilvēkus, kuri ir gatavi iet tālāk līdz pat pasaules malai. Bet šeit tāds salīdzinājums, ja bērns attīstās fiziski, bet ne emocionāli vai mentāli, mēs parasti secinām, ka ir

pastāvīgu dzīvi. Un grupas, kas dzīvo pēc šāda principa, kas palīdz koncentrēties uz augšu un uz priekšu un tālāk, valda patiesa dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un ziniet, vislabākais piemērs mums ir Jēzus mācekļi. Tas ir piemērs ikatram Dieva bērnam. Dzīvības un dzīvības pārpilnības piemērs. Un ziniet, viņi mainīja pasauli. Viņi gāja, sludināja, dalījās ar Dieva vārdu, un Dieva vārds auga augumā. Kad viņi devās pasaulē, veidoja šīs jaunās draudzes, tika mainīts tūkstošiem cilvēku dzīves. Un pateicoties viņiem, arī mēs šodien, tu un es, esam Dieva bērni. Bet bija kāds, kurš arī tev un man pasludināja šo labo vēstu, kurš dalījās ar šo labo vēstu, ar tevi un mani, lai mēs varētu personīgi sastapties ar Jēzu Kristu un iegūt šīs mūžīgās dzīvības cerību jau šeit uz zemes un tad tur kopā ar to kungu debesīs. Un šis ir Dieva vārds, kas mums ir atstāts. Atstāts mums, tev un man, iet un darīt par mācekļiem, piepildīt Kristus lielo pavēlu, pieaugt gan garīgi, gan fiziski pieaugt. Fiziski pieaugt plašumā, draudzi iet plašumā. Garīgi mēs pieaugam, attīstamies un esam sagatavoti, lai mēs varētu iet un kalpot. Bet pats svarīgākais šajā brīdī, ko es tev gribu teikt? Kad tu dzirdi viņu vārdu, neapcietini savu sirdi. Ja? Tas ir Dieva vārds, kas to runā. Kad mēs dzirdām Kristus vārdu, neapcietināt savu sirdi. Jo Dievs mums ir devis šo uzdevums šeit un tagad uz šīs zemes, lai mēs būtu tie, kas iet un sludina viņu vārdu, kas māca viņu vārdu, kas kristī viņu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Šeit Latvijā, šeit Rīgā, ārpus mūsu zemes robežām līdz pasaules malām. Tas ir Dieva vārds arī mums šodien. Un es par to pateicos, ka Dievs mums ir devis šo vārdu, ka mēs varam iet un piepildīt viņu šo lielo pavēli gan šeit Rīgā, gan Latvijā, gan arī ārpus zemes robežām, un patie līdz pasaules malai. Iet un sludināt viņa vārdu, kas maina, kas pārvērš cilvēka dzīves, kas atbrīvo un dod mūžīgās dzīvības cerību. Halleluja tās! Un es tev tiešām, kungs, ja es pateicos par šo brīnišķo iespēju, ko tu mums esi devis kā saviem bērniem, iet sludināt vietā un nevietā, stāstīt par tevi, cik tu esi labs, cik tu esi mīlošs tēvs, cik tas ir gādīgs tēvs, ka tev tiešām rūp ikviena cilvēka dvēsele. Tu negribi, lai grēcinieks iet uz elli, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Un es jau par to slavēju. Jēzus vārdā. Amen. Amen.

Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Lielbērzi. Lielbērze ir ciems Dobeles novadā, Auru pagastā, izvietojies pagasta ziemeļa daļā, Bērzes labajā krastā, pie autoceļa, P97, 10 km no pagasta centra Auriem, 4 km no novada domas Dobelē un 85 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies ap Lielbērzes muižu, kurā 1935. Gadā Rīgas pilsētas aizgādības valde ierīkoja nespējnieku sanatoriju tuberkulozes slimniekiem. Vēlākajos gados tā pārveidot par tuberkulozes slimnīcu, kas slēgta 2009. Gadā. Kopš 2010. Gada 1. aprīļa bijušās slimnīcas telpās darbojas Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale filiāle Īle, kas sniedz pakalpojumus personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pirmās un otrās grupas invalīdiem. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ir Lielbērzes kapsētas kapliča, kurā apglabāts ģenerāls Ādams Johans von Fittinghofs un dabas piemineklis Lielbērzes parks. Lielbērzes kopējā platība ir 0,24 km² un pēc 21. Gada datiem šai ciemā kopā dzīvo 252 cilvēki. Un, ko es varu teikt, šai brīdī šeit nav ne mājas grupas, ne draudzes, tā kā tur ir iespēja iet un sludināt Dievu vārdu. Turpinājumā intervija ar draudžu

0: kalpotājiem.
1: Šodien esmu ticies ar brāli Kristu Armandu Lindi. Sveiks!
2: Sveiks, sveiks!
1: Es tev vēlētos uzdot pāris jautājumus.
2: Labi.
1: Saki, lūdzu, kā nāca pie Kristus un kad tas bija?
2: Jā, tas jau ir kāds laiciņš atpakaļ. Tas bija 1995. gads, novembris, kad es atgriezos. Bet tas sākums, protams, jau bija Dievs strādā iepriekš. Līdz tam, kamēr es nonācu, un manā dzīvē nebija plāns nekāds, ne iet uz baznīcu, ne kalpot Dievam, ne sekot Dievam, es pat par to pat tā vispār nesapratu. Vienīgais, kā es biju dzirdējis par Dievu, bija mana mamma teica, ka mans vecais tēvs, kad viņš bija, ka viņš bija dzīvs, viņš ar mammu devās uz baznīcu katru svētdienu. Un tas bija viss, ko es biju dzirdējis par Dievu, un tad es pārnācu no laukiem uz pilsētu, dzīvot uz Jelgavu, un tad, kādos 17 gados, bija draugi un paziņas, kuriem mēs kopā pavadījām laiku, un bija iepazināmies ar kristietēm meitenēm, kuras aicināja mūs uz dievkalpojumu. Un mēs, protams, solījām viņām, ka mēs iesim uz dievkalpojumu, jo viņas gribēja, lai mēs arī aizējām, lējām līdz tur pie viņām kopā, bet nu, mēs ilgi negājām, bet pēc pusgada, tad es tomēr nolēmu, kad es aiziešu uz to baznīcu, jo aicināja tomēr cilvēks. Un, kad es aizgāju uz dievkalpojumu, man bija īsti nesaprotam, viss nebija, bet pēc diviem mēnešiem Dievs uzrunāja manā sirdī, kad man jādod Dievam, dzīvi jādod Dievam, jāizsūt savu grēku, un tāpēc es sāku tā septembrī iet uz dievkalpojumiem, un pēc diviem mēnešiem, jā, Dievs man uzrunāja, ka man jāmaina savu dzīvi un jādod Dievam savu dzīvi. Tā kā tā es atgriezos.
1: Cilvēks varbūt tās var nesaprast, kā tas ir atdot dzīvi Dievam, jā? Dievs uzrunāja.
2: Jā, tā kā tas ir, patiesībā tā ir, varētu teikt, pilnīga dzīve, pilnīga apgriešanās otrādi. Kad Dievs maina dzīvi, tad dzīve mainās pa 180 grādiem, jo, protams, kad cilvēks nav ar Kristu, viņš iet pazušanā, viņš iet tā kā tādā, nu, uz pazušanas ceļu viņš atrodās. Un arī tāds manā dzīvē bija gan smēķēji, gan iedzēra alkoholu. Nu, jau tur dzērājis, bet tādā laikā jau bija jauns cilvēks, bet bija pasākumi un tusiņi, kā jau tādā laikā notikās. Un tad arī jau šī dzīvesveids bija. Un tad, kad es atnācu pie Dievu, es lūdzu Dievam, lai Dievs arī maina man dzīvi. Un Dievs arī mainīja, kā es atgriezos, viņš sāka mainīt manu dzīvi, jau sāk strādāt manā dzīvē pats Dievs. Jau, ja, ka viņš man jau lika jau atbrīvoties kā no lietām, kas nav pareizas. Man bija problēma ar lamāšanos, ja, visu laiku lamājos, un Dievs to paņēma projām. Un interesanti arī bija, kad bija problēmas ar smēķēšanu ilgāk, un es no tā nevarēju tikt vaļā. Un tad es lūdzu Dievu, ja, es nezinu, kādu pusgadu, ja, cīnījos, es gāju uz draudzi, un joprojām turpinās smēķēt, un es lūdzu Dievam, lai Dievs mani no tā atbrīvo, jo es pats nespēju tikt galā. Un es nespēju tikt galā pats, ja es mēģināju visādos veidos, un tagad es padevos, un es teicu Dievam, Dievs palīdz man, es to nevaru izdarīt pats nekādā veidā. Un pagāja viens kaut kāds brīdis, es vienkārši jūtu, wow, es nesmēķēju, vai es man nevajag, es esmu brīvs, un tas ir tas, ko nozīmē atgriešanās, ka Dievs maina mūsu dzīves, viņš paņem projām visus mūsu atkarības, visus mūsu grēkus, viņš paņem projām un sākās pilnīgi jaunu dzīvi. Jā, tā vecā dzīve, kur bija dzeršana, kur bija smēķēšana, lamāšanās, jā, tas viss beidzās, jā, tas viss, Dievs to visu paņēma projām, un Dievs veda pilnīgi jaunā virzienā, jaunā dzīvē, jā, un tad uz saprot, ja, ka tas vairs nav tas, kas, jā, tā dzīve, kas bija vecā, bet viņa ir pilnīgi jauna, jā, un tā ir atgriešanās, ja, kad Dievs tevi pilnībā izmaina.
1: Jā, tu atgriezies jau būdams sev, tad jauns cilvēks.
2: Jā, man laikam bija 18 gadi, kas atgriezos, jā.
1: Un kā tavi draugi, kas pirms tam tev bija apkārt, ko viņi par to teica?
2: Nu, tas tiešām bija interesants variants, jā, jo viņi bija pieraduši, kad es esmu viņiem kopā, un mēs darām grēku, dzīvi dzīvojam kopīgi, un tad viņi nesaprata, kas man ir notiekās, jo jā, es atteicu, ka es vairs nedzeru, es eju uz baznīcu, kalpoju Dievam, un viņi domāja, ka es esmu viši nojūdzies, jā, kad, jo viņiem tas nebija pieņemami, jā, jo viņi saprata, nu, kad kad, nu, kad tas cilvēks, kas bija iepriekš, tas vairs nav tas cilvēks. Un man no sākuma attiecība arī bija grūti, tāpēc, ka tie bija mani draugi, ar kuriem es biju uzaudzis un kopā bijis visu laiku. Un tas radīja bija šīs problēmas, tāpēc, ka nu, tu jau gribi būt pieņemts ar draugiem kopā. Bet interesanti, ka tas sāka tā kā mainīties, jo šie draugi negribēja uz baznīcu nākt, viņi negribēja Dievam sekot. Un es ar viņiem nevarēju palikt kopā, jo viņi vilka mani uz grēku dzīvi. Un es sapratu, ja es ar viņiem turpināšu dzīvot un draudzēties, tad viņi arī vilks man atpakaļ jā, uz grēku dzīvi. Un tad arī interesanti, ka Dievs tomēr paņēma tos draugus man, izņēma ārā no manas dzīves un ievada dzīvē jauns draugs. Tie, kur sekoja Dievam, jā, un tas bija arī tāds brīnums, jo man patiesībā tas bija likās, nu kāds būs iespējams, kāds arī dzīvošu to jauno dzīvi, jo nekas jau no skaidrs, ka tu esi tikko atgriezies, jā, dzīvo ar Dievu, kāds viss var sakārtoties, bet interesanti, ka, jā, ka Dievs to sakārtoja tā, ka Dievs deva jauns draugs un vecie pazuda. Jā, man vēl ir kāds pāris palikušies, kur man kādreiz piezvana, viņi solās nāk uz baznīcu, bet joprojām nenā, bet nu tā, vecie draugi visi ir prom.
1: Tu jau minēji, ka tu saviem draugiem teici, es kalpoju Dievam. Kā tev Dievs sēd kalpošanā?
2: Interesanti, ka es arī par to nebiju plānojis kalpošanā, jo viens jau, ka tu atnāc pie Dieva, tu atdod savu dzīvi Dievam un liekas, ka to ir arī viss. Nu, tu jau vienkārši šeit eji uz baznīcu, lasi bībeli un tā visa tā jaunā dzīve. Bet bija viens dievkalpojums, vēl teikt atceros, bija amerikāņu brālis, sludināja, un viņš runāja par aicinājumu dzīvē, nu, kad Dievs cilvēks aicina kalpošanā, aicina ne tikai nu, tā kā būt draudzē, bet arī darīt kaut ko Dievam, kalpo Dievam. Un es arī sirdī jūtu to pamudinājumu. Tiešām sajūtu, ka Dievs man aicina priekšā lūgt ja, šo lūgšanu, lai Dievs arī mani vēt šai kalpošanā. Es jūtu, ka Dievs man aicina. Un es aizgāju priekšā tajā dievkalpojumā, lūdzu Dievu par mani. Un no tā brīža, var teikt, arī tā kā sākās tāds mans kalpošanas, pamazām sāka mana kalpošana. Ar šo lūkšanu jau sapratu, ka Dievs man aicina darīt kaut ko viņa valstībai.
1: Un padalies, ko tu darīji tieši Dieva valstībai? Kāda bija tavs kalpošanas?
2: Sākumā vairāk draudzē bija varbūt liecināja kādas lietas, kā padalījos nedaudz ar Dievu vārdu, bet tad es sapratu, ka tad mums bija iespēja ar sievu iet mācīties teoloģiskajā seminārā. Vācijā devāmies, divi gadi izmācījāmies un saņēmām izglītību. Un tad mēs atbraucām mājās un mēs sapratām, ka nu, kad Dievs mūs aicina mācītāju kalpošanā. Un tad bija neliela draudzīte tādā vietā kā Zentene, jā, tādā, tas ir Kurzemē neliela vieta, un tur bija trūka mācītāju. Es biju tā kā malīgs viens mācītājs, brauc vienreiz nedēļā, un tad otrreiz braucējis, un tad es sāku kalpot šajā draudzē. Tā kā tas bija tāds pirmais mans tā kā kalpošana, ja, kad es sāku kalpot šai draudzē, un arī mums bija Bībeles skola, kurā mēs apmācījām arī jaunos kristiešu, un arī tad es sāku piedalīties un palīdzēju Bībeles skolā.
1: Un dotā brīdī, ko tu dari draudzē?
2: Šobrīd, nu, mēs esam draudzē, mums ir vecākais mācītājs, un tad mēs esam četri palīgi mācītāji draudzē, un tad kad viss nepieciešams, kas ir vajadzīgs, to, jā, to tā kā palīdz, var teikt, mācītājām sludinu, un arī mums ir Bībeles skola, kurā māca. Mums ir dažādas vairākas lietas, ko mēs draudzē veicam. Tad mums ir kad jauni kristieši atgriežās, viņi ienāk draudzē, un tad mums ir apmācība 13 stundu, kur mēs viņiem pamats pastāstam par kristietības pamatiem, ja, kas ir Bībele, ja, lai viņi saprast, ja, kas ir kristietība un kas ir Bībele. Un tad mums arī, mēs ar sievu vadījām arī laulātiem kursu, 7 nodarbības, ja, tiem cilvēkiem, kuri ir laulībā, ja, tas ir, protams, svarīgi ne tikai būt laulībā, bet lai ja, šī laulība būtu laba, ja, un tāpēc mēs nolēmām, ka mums vajag arī ja, šiem cilvēkiem ja, pastāstīt par par Dieva prātu arī laulībā. Ja, tā kā šādas vairākas lietas, ko mēs darām šobrīd draudzē.
1: Un kādi ir tavi izaicinājumi atrodoties kalpošanā?
2: Jā, izaicinājumi vienmēr mums ir visādi dažādi. Īsti tādi, galvā nenāk tādi kaut kas tādi nopietni, ja, bet īsti pat tā nevar pateikt, ja, kas tas lielais izaicinājums būtu man dzīvē. Viņi ir, bet tā nenāk galvā, ja, kas tāds, ka būtu tāda nopietna tāda problēma, ja, kas dzīvē būtu. Ja, tur laika varbūt trūkums, varbūt jau tur jāsagatavojās, varbūt kaut kam nav laika dzīvē visu apvienot. Nu, tā, man liekas, manā dzīvē lielākā varbūt tāda problēma, ja jo es strādāju ar laicīgu darbu, un līdz ar to sanāk, kad nu, jāplāno visu, kā, ko var paveikt. Ja, tas varbūt vairāk ir, bet tādu pārējos tāds nejūtu tādu. Ja, ko Dievs aicina, to mēģina paveikt un pieliek pūles, lai to izdarītu, ja, jo vienmēr jau būs kāds... kaut kāds tur vēlme kaut ko, nu, kādam kaut ko pamaisīt, bet jā, tas ir jāciek, ka to galā dzīvē ir.
1: Un kāds būtu tavs novēlējums brāļiem un māsām Kristu Latvijā?
2: Es gribētu novēlēt, ja, kad Pāvils teica, ka mūsu darbošanās nav veltīga dzīvē, ja, kad mēs kaut ko darām Dieva valstībai, ka tas nav veltīgi, ja, kalpo Dievam. Un tas ir ļoti svarīgi darīt šo kalpošanas darbu, ko Dievs mums ir aicinājis, ja, jo tam ir milzīga liela nozīme cilvēku dzīvēs, ja, jo tas maina cilvēku dzīves, maina, ja, tā kā manu dzīvi izmainīja meitenes, kuras aicināja mani uz draudzi, lai es, nu, viņam nebija tik drosma liela pateikt, zin, kā, kad, lai nāc tur atgriezies, tur, bet viņas cerēja, ja, kad mēs aiziesim uz draudzi un mēs atgriezīsimies, un inzer, ka vienkārši parasti meitenes uzaicinājām uz draudzi, un Dievs spēja viņas lietot tādā veidā, kad es atgriezos un draugs atgriezās, ja, un tas nebija veltīgs tas, ko viņi darīja savā dzīvē, ja, un es arī gribētu novēlēt, ja, katram ikvienam mums saprast, ja, ka to, ko mēs darām Dieva valstībai, ja, tas nav veltīgs nekas, un es nesen redzēju video, kur stāstīja, kad viens, tas bija jau labu laiku atpakaļ gadi, bet bija dievkalpojums, evaņģelizācijas dievkalpojums, un tur sludināja evaņģēliju, un divi puikas gāja garā, 14 gadī puikas, un viņi domāja, ieiet iekšā tajā dievkalpojumā vai evaņģelizācijas dievkalpojumā, bet viņiem nebija vieta, tur bija visbija pilns, un tā viņi nolēma, ka viņi neies, viņi ies projām, bet tad bija kārtība kalpotājs, kurš ieraudzīja, ka šie divi puikas vienkārši gribēja nākt, bet iet projām. Un tad šis kārtības kalpotājs aizskēja viņiem pakaļ, viņi saka, nē, es atradīšu jums vietu, te vēl divas vietas noteikti atradīsies priekš jums. Un tad viņi paņēma šos divas puikas un atveda šo dievkalpojumu atpakaļ. Viņi nosēdē šo dievkalpojumā, viņi atgriezās. Un interesanti, kad tas viens no šiem puikām, viņš bija Billy Graham's. Un ir pārsteidzoši, kad vienkārši kaut kāds cilvēks, kurš strādāja kārtības kalpošanā, bija tik svarīgs, kurš patiesībā dēļ viņa šis Billy Graham's atgriezās. Un mēs zinām, ja, ka Billy Graham kalpošanā bija ļoti veiksmīga, un Dievs viņa lietoja, un miljoniem cilvēki dzirdēja evaņģēliju. Tāpēc tas tāds man novēlējums ir, ja, kad mēs saprotam, ka Dievs mums ir kādas lietas aicinājis dzīvē darīt, kalpot viņam, un ka tas nav veltīgi, ja, ka tas ir svētīgs darbs, ja, jo ko mēs sējam, ja, ko mēs arī pļaujam, un mans novēlējums ir, ja, mums sēt labo sēklu, ja, lai tā nes ražu Dievu valstībai.
1: Mūsu sarunas noslēgumā vad mūsu lūkšanā?
2: Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi mūsu dzīvēs, Kungs, ka Tu strādā mūsu dzīvēs, ka Tu mūs nekad neatstāji, Dievs, un Tu zini arī tos cilvēkus, Dievs, kam šobrīd ir vajadzīga žēlistība, Tev, Kungs, palīdzība, Dievs, es lūdzu, strādā katru vienu cilvēku dzīvēs, un es ar lūdzu, lieto mūsu katru vienu, Dievs, lai mēs varam būt noderīgi Tvai valstībai, Dievs, un arī, Tevs, mēs varam zināt to, Kungs, ka mēs Tev kalpojam, Dievs, tas nav veltīgi, Dievs, bet tas nes augstu Tvai valstībai. Mēs Tev pateicamies par visu Jēzus vārdā. Amen.
1: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā biju es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet svētīti! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Sveiki! Priecājamies paziņot, ka atkal sākas Radio Svētdienas skola.
1: Šeit studijā ir Jākabs,
2: Sofija,
3: Estere,
4: Rebeka,
5: Kārlis
6: un arī es, Svētdienas skolotāja Iveta.
7: Mūsu Dievs nav mēms, viņš runā. Kā mēs varam zināt, ko Dievs saka? Kā viņu balsi sadzirdēt? Par to tulīt pastāstīsim.
8: Raidījuma beigās būs konkurss. Gaidīsim tavu zvanu.
9: Jauk jums visiem klausīšanos.
6: Mēs ļoti, ļoti priecājamies atkal ar jums satikties, mīļie klausītāji. Tāpat kā mēs priecājāmies viens otru satikt. Un es tikai vēlos jums mazliet pastāstīt, lai jūs varat iztēloties, kāds šeit izskatās. Protams, ka studijā uz galda mums katram priekšā ir bībele, mūsu blociņš un pildspalva, ūdens krūzīte. Bet tur ir arī kastīte ar donatiņiem, un mums ir čupa čupi, un mums bija garšīgs šokolādīts. Un tik ļoti, ka mēs jau vairs nevaram uz to visu skatīties, esam ļoti saldi. Un es ceru, ka arī jums šī ir skaista svētku reize, un jūs priecājaties, ka ir sākusies Radio Svētdienas skola. Un īpaši mēs priecāsimies jūs dzirdēt konkursa laikā. Nu labi, tad sākam. Kāda bija šīs dienas tēma?
2: Dievs nav mēms.
6: Dievs runā, Dievs nav mēms. Dievam ar cilvēku ir īpašas attiecības. Tādas, kādas Dievam nav, ne ar vienu citu viņa radību. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tieši ar cilvēku?
1: Bet jo viņš radīja cilvēku pēc viņa parauga?
6: Pareizi, Jākab. Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un deva mums ķermeni, ko vēl?
2: Galva.
6: Jā, nu tas viss bija tā ķermeni, ko vēl? Sirdi. Ar ko mēs jūtam dvēseli, jā, un vēl?
2: Acis.
6: Garu. Miesa, dvēseli un gars. Ķermenis, dvēseli un gars. Un tāpēc, ka mums ir gars, tāpēc mums ir īpašas attiecības ar Dievu, jo Dievs mūs ir radījis līdzīgus sev. Un tādas attiecības, kā cilvēkam ir ar Dievu, tādas nav ne sunītim, ne valim, ne zilonim, ne pūcei, tikai cilvēkam. Īpaši ir tas, ka Dievs cilvēku uzrunā. Dievs runā ar cilvēku. Un cilvēks var Dievu dzirdēt, saprast, uzdot jautājumus, domāt par to, ko Dievs teica, un arī atbildēt. Bet kā tad Dievs runā? Vai viņa balss ir skaļa vai klusa? Vai to var dzirdēt ar ausīm vai tikai sirdī? Kā es varu zināt, ko Dievs man grib teikt?
2: Lūdzot.
6: Jā, tu lūdz un tad gaidi, kā Dievs atbildēs. Labi, bet nē, vēl precīzāk.
2: Lasot Bībelē.
6: Pareizi, Esterīt. Dieva vārdi, tas, ko viņš saka, ir uzrakstīti Bībelē. Vai jūs zināt, kā vēl var saukt šo grāmatu Bībeli? Kā vēl var teikt? Tā ir Bībele, bet kā vēl var teikt?
2: Dieva vārds.
6: Dieva vārds. Nabi vārdi tad ar lielo burti jārakst, ja? Bībele ir Dieva vārds. Un ne tikai tā, ka tajā iekšā ir ierakstīti ko Dieva vārdi, ko viņš ir teicis, bet visa Bībele ir Dieva vārds. Ar visiem notikumiem, ciltsrakstiem, stāstījumiem, caur visu, ko Dievs runā. Nu labi. Un tagad paskatīsimies, kā Dievs uzrunā cilvēku. Vispirms Dievs uzrunā mūs pavisam konkrēti ar savu vārdu. Viņš kaut ko mums saka. Un tad, kad Bībelē lasām, tas kungs sacīja. Dievs teica, Jēzus saka. Tad aiz tā parasti ir...
8: Divi punkti.
6: Jā, kols, vai ne? Un tad sako tas, ko Jēzus teica. Ko Dievs saka. Tie ir Dieva vārdi. Dievs cilvēku uzrunā ar savu vārdu. Nu, nolasīsim varbūt tādus piemērus. Kur jūs Bībelē atrodat šādus vārdus, ko Dievs vai Jēzus saka? Lūdzu, Jākabiņa.
1: Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
6: Kas to saka?
1: Jēzus.
6: Pareizi. Skaties, ko Jēzus mums visiem šodien saka. Es esmu pie tevis, mīļais bērniņ. Tagad sāks jauns mācību gads. Es būšu ar tevi, cik bieži?
1: Ikdienas,
6: katru dienu. Tev blakus, skolā. Ne mamiņa, ne tētis nebūs ar tevi tur, ne draugi. Bet Jēzus būs. Viņš to ir apsolījis. Tas vien jau ir mierinājums, vai ne? Labi, ko vēl mēs varam atrast Bībelē? Ko Dievs saka?
9: Jēzus saka, redzi, es visu daru jaunu.
6: Kur es esmu dzirdējis šos vārdus? Kā tie ir saistīti ar šo gadu, 2026?
9: Atkal ir jauns mācību gads.
6: Jā, bet...
1: Jauns gads sāks.
6: Tas ir šī gada lozungs. Atkārto vēlreiz, Sofija.
9: Jēzus saka, redzi, es visu daru jaunu.
6: Kā to var? Neviens nevar izdarīt jaunu to, kas sapostīts, sajaukt. Jēzus var. Pat ja vienā cilvēkā viss ir sabrucis, viņš saka, es varu visu darīt jaunu. Tie brīnišķīgi vārdi. Nu, ko tu mums var nolasīt, ko Dievs saka vēl? Esterīt, vai tu arī var atrast tādu vietu?
8: Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tap.
6: Cik skaisti. Kas tas bija par notikumu? Tu lasi no paša sākuma. Dievs?
8: Zemestradība.
6: Jā, Dievs rada šo pasauli. Un Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tap. Un re, ir gaiši. Nu, ko vēl mēs varam atrast? Ko Dievs mums saka?
9: Skaties uz putniem gaisā. Ne tie seji, ne tie pļauj.
6: Piedod. Tagad bija mana vaina. Iesim tagad pie nākošā. Tātad, tas būs pie nākošā. Tātad, pirmais bija, ka Dievs mums tā tiešām kaut ko tieši saka. Bet Dievs... Bībelē nav tikai tiešā runa, Dievs saka, jeb kungs teica. Bībelē ir arī notikumu apraksti, ciltsraksti, dziesmas, vēstules, draudžu dibināšanas apraksti. Vai tas arī ir Dieva vārdu?
1: Jā.
6: Jā. Dievs runā ne tikai tad, kad viņš kaut ko saka, Dievs uzrunā arī caur to, ko viņš dara. Piemēram, caur to, ko mēs redzam dabā. Nu, un tagad, ja mēs paskatāmies uz putniņiem un uz puķiem, mēs kaut ko varam ieraudzīt, ko Dievs mums saka. Nu, nolasiet, lūdzu, Rebeka un Kārlīt, tagad to vietu, ko jūs gribējāt lasīt mums.
9: Skatēties uz putniem gaisā, ne tie seji, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi, kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ, mācaities no puķiem laukā, kā tās aug, nestrādā, ne tās vērpi.
3: Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā nav tāds bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dieva zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiks iemesta krāsni, tā ģērbi vai tad daudz vairāk jūsu masticīgie.
6: Jēzus saka, paskaties uz putniņiem. Kāpēc?
9: Jo te nesēju nepļauju.
6: Un? Un nomirst?
3: Jā.
9: Vai? Nē, Dievs tos
6: baro. Dievs tos baro? Un viņš šeit paskaties uz puķēm, uz Liliju, piemēram. Kāpēc? Jāskatās uz Liliju.
9: Dievs viņu baro.
6: Viņa apģērbta skaistāk nekā ķēniņš salamants. Tāda viena puķīte. Jo Dievs to ir apģērbs. Bet šī puķīte uzziedēs īsu brīdi, pēc tam novītīs. Bet vienalga Dievs viņu apģērba. Un tad ko mēs tā uztraucamies, ka mums nav ko ēst vai dzert vai ko ģērbt? Labi, tagad es pateikšu vēl vienu lietu, ko mēs varam uzlūkot. Un redzēt, ka Dievs mums caur to kaut ko saka. Varavīksne.
3: Mirst.
6: Kad pirmo reizi parādījās varavīksne?
3: Pēc lielas jūras
6: Pēc lielajiem grēku plūdiem. Kurš ielika to varavīksni debesī?
9: Dievs.
6: Kāpēc?
3: Tas bija kā miera simbols.
9: Tas bija kā apsolījums, kad šādi plūdi vairs nebūs.
6: Bet kā tad, tie plūdi jau bija tāpēc, ka cilvēki bija ļauni? Vai tad cilvēki nav vairs ļauni?
9: Ir.
6: Bet kā tad, kā Dievs atrisinās to problēmu? Viņš to cilvēku grēku?
3: Uzņemas uz sevi.
6: To visu saka tev varavīksni. Tas ir ļoti skaisti, kad atkal jūs redzēsiet varavīksni. Atcerieties, ko Dievs teica. Es negribu notiesāt, es negribu pazudināt, cik gribu glābt. To saka varavīksni. Labi, tagad es jums pateikšu vēl vienu. Un jūs man sakat, ko šī dabas parādība mums pastāst. Kā Dievs caur to runā. Betlēms zvaigzne.
9: Dievs parādīja, kur ir piedzimis jaunais ķēniņš.
6: Skaļāk tikai drustiņi, lai visi var dzirdēt. Bet pareizi, Sofija, pareizi. Kam viņš to parādīja? Visi to redzēja, bet kuri saprata, ko tā zvaigzne saka?
9: Gudrie, trīs gudrie vīri.
6: Alstram gudrie, tieši tā. Par ko liecina pavasars? Jūs varat iedomāties?
9: Viss uzplaukst.
6: Par augšām celšanos. Ziemā viss ir tā kā miris, vai ne? Pavasarī atkal viss sāk augt. Re, kā Dievs uzrunā mūs caur kaut ko, ko mēs redzam apkārt dabā. Caur to, ko viņš ir darījis. Labi, kā vēl? Dievs uzrunā caur notikumiem. Tagad es atkal pateikšu vienu vārdu, un jūs man sakat, ko Dievs caur to gribēja teikt. Vētra un liela zivs. Vētra un liela zivs.
9: Lielā zivs apēd grēcinieks?
6: Nē. Nē, bet jā, kādu viņa apēd, bet ko?
9: Jaunu,
6: pareizi. To vīru, kurš negribēja iet tur, kur Dievs viņu sūtīja. Dievs teica, ej uz Ninivu un pasaka viņiem, lai viņi atgriež no ļaunu. Citādi Ninivies bojā. Viņš negribēja tur iet un to teikt. Un tad sākās vētra, un viņa aprīz zivs, un viņš apsolīja, labi, Dievs, ja tu man izglābs, es iešu. Labi, vēl viena lieta pateikšu, tīkli pilni ar zivīm. Pilni, tā, ka tikko neplīz.
1: Notikums, kad Jēzus satika Pēteri un mācekļus.
6: Un? Ko viņš darīja ar viņiem?
1: Viņš
6: aicināja.
1: Aicināja būt cilvēku zvejniekiem.
6: Jā, sekot viņam un kļūt par viņu mācekļiem. Pareizi, ļoti labi. Un tad pēdējais, Dievs uzrunā cilvēkus caur citiem cilvēkiem. No šis būs grūts, bet varbūt, ka jūs atpazīsiet. Es teikšu skaitli 3000.
1: Cilvēks, kurus pabaroja.
9: Kurus pabaroja un palika vēl pāri.
6: Jā, tas bija 5000 cilvēki, jā. Bet šie 3000? kaut kas ar pirmo draudzi saistīts? Ne? Tas bija grūts?
1: 3000 vierieši.
6: Jā. Jēzus māceklis Pēteris vasaras svētkos sacīja varbūt 10 minūšu garus prediķi. Viņš sacīja cilvēkiem, ka Dievs pie viņiem sūtīs savu dēlu Jēzu, bet viņi Jēzu piesitu krustā, un tomēr tikai Jēzus viņus var izglābt no soda par grēkiem. Kad cilvēki bija noklausījušies Pētera vārdus, viņus pārņēma liela nožēla par to, ko viņi bija darījuši. Viņi jautāja, ko lai dara. Pēters atbildēja, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz Jēzu un liecieties kristīties. Tad jūs tiksiet izglābt. Un tajā dienā 3000 cilvēku kļuva ticīgi. Lūk, ko mēs šodien uzzinājām, ka Dievs runā. Viņš runā caur savu vārdu Bībelē, kad viņš saka, Dievs saka, Jēzus saka, tas kungs saka. Viņš uzrunā arī caur to, ko viņš dara, kad viņš liek mums paskatīties uz puķiem, uz putniem, uz varavīksni. Tad viņš uzrunā mūs caur notikumiem. Tur ir tīkli pilni ar zivīm, tur ir vētra un dīvaina zivs, kas neļauj tev noslīgt vētrā, bet izglābi tevi. Un Jona saprot, ka viņam jāiet un jādara tas, ko Dievs lika. Un Dievs runā uz mums arī caur citiem cilvēkiem. Kā Pēters uzrunāja cilvēkus un 3000 kļuva ticīgi. Nākošajā nodarbībā mēs sāksim skatīties, kā tad cilvēki, kurus Dievs uzrunāja, viņam atbildi.

0: uzmanību,
1: gatavību.
2: Un tā ir pienācis laiks konkursam. Mums ļoti patīk šī daļa, jo tad mēs iepazīstamies ar saviem klausītājiem. No tev jāpierakst kaut kur mūsu tāluņa numurs, un tas ir?
3: 67213704.
2: Atkārto, lūdzu, Rebeka. Estere, lūdzu.
4: 67213704.
2: Lūk, un tad zvani mums par šo tāru, un mēs uzdosim tev divus jautājumus, un, ja zinās atbildes, saņems arī balviņas. Par balviņām savukārt mēs pateicamies Kristīgās literatūras un dāvanu veikalam Amnis Rīgā, Lāčpiliša ielā 37, kur tiešām ir vērts iegriezties, jaukas, mazas, kristīgas satura dāvaniņas. Gan lielāks, gan mazāks var izvēlēties. Un tev vienmēr būs jauka dāvana. Un tā pirmais zvans. Kā tevi sauc?
5: Marta.
2: Marta, cik jauka tu mums esi piezvanījusi. Cik tev gadu?
5: 11.
2: Nu, cik jauki. Nu, tev lasīs jautājumu Estera.
4: Dievam ir īpašas attiecības ar cilvēku. Kāpēc tieši ir cilvēku?
2: Tāds grūts jautājums, bet jā, atbildi, kā tu saprati?
5: Tāpēc, ka viņš viņu radīja.
2: Jā, un radīja līdzīgu kam?
5: Sev.
2: Jā, līdzīgu sev. Pareizi, ļoti labi, Marta. Klausies otru jautājumu. Esterīt otrs.
4: Vai Dievs runā ar cilvēku? Kā mēs varam zināt, ko Dievs mums saka?
2: Dievs runā ar cilvēku?
5: Jā.
2: Jā. Labi. Un kā mēs to varam zināt, ko tad viņš saka? Kur tie viņi?
5: Kādu lūkšanām?
2: Silts. Bet ne karst. Saki vēl, kur tu patiešām vari atšķirt vaļā un izlasīt, ko Dievs saka? Jā, tieši tā. Paldies, Mārtiņ, tu esi nopelnījusi savu balviņu. Aplaus, Mārtai! Paldies! Marta bija pirmā drosmīgā, bet konkurss turpinās. Mūsu tālruņa numurs
3: 67213704.
2: Jēkab, atkārto, lūdzu.
4: 67213704.
2: Un gaidām nākošo zvanu.

Atgādinu, ka pašlaik rit svētdienas skolas konkurss. Mūsu tālruņa numurs ir 67213704. Mēs gaidām mūsu klausītāju zvanus un uzdosim divus jautājumus par to, ko šovakar runājam. Un, ja zinās atbildi, saņems arī balviņu. Gaidām tavu zvanu!

0: kamēr mēs gaidām, lai iedrošinātu nākošo zvanītāju, nu, kuram būs otrais jautājums? Ko tu jautā tu, ja kāds zvanītu?
1: Kā vēl var teikt par Bībeli? Kāds tā ir nosaukums?
0: Aha, pavisam vienkārši. Tu vari teikt Bībeli un kā vēl? Tas būtu viens un otrs.
1: Kāds ir 2026. Gada lozungs?
0: Nu, ja tu zini atbildes uz abiem šiem jautājumiem, zvani mums droši. Mūsu tālruņa numurs?
2: 6721 3704.
0: Gaidam tavu zvanu.

0: tad, Kārli, tu lasīji šos jautājumus. Kuram no mums tu gribētu viņus uzdot?
1: Jākabam.
0: Labi, Jākabas atturies. Nu, lasi.
1: Kā vēl var teikt par Bībeli? Kāds te ir nosaukums?
0: Tu var teikt Bībele, bet kā vēl tu par to grāmatu var teikt, kā tu to var saukt?
1: Dieva vārdu.
0: Pareizi, malacis, Dieva vārds. Otrs jautājums.
1: Kāds ir 2026. Gada lozungs?
0: Jēzus saka.
2: Jēzus saka. Redzi, es visu darīju dzīvu.
0: Daru jaunu. Jā, paldies, tas bija grūts jautājums. Paldies, malacis, Jākabiņ. Tagad tu drīkst uzdot kādam savus jautājumus, lūdzu. Kam tu gribi uzdot?
2: Rebekai.
0: O, labi. Nolasa.
2: Ko Dievs cilvēkiem pasaka caur putniem un puķiem?
0: O, tas ir viegls. Nu, ko tu?
3: Viņš pasaka, kad viņam mēs liekamies īpašāki.
0: Ja jau viņš rūpējas par putniņiem un puķītēm, tad Dievs...
3: Dievs...
0: Rūpēsies arī par...
3: Jā, rūpēsies
0: par mums. Jā, labi. Tev otrs jautājums, Rebeka.
2: Ko Dievs cilvēkiem pasaka caur vara vīksni?
3: Caur vara vīksni Dievs pasaka cilvēkiem, kad...
0: Kad pasauli nekad vairs...
3: Kad pasauli nekad vairs

0: Kāda zīme, ja es uzrunāju savus pirmos četrus mācekļus?
1: Ar daudz zivīm tīklos.
2: Pareizi. Nu, redz, cik jauki jūs zinājāt atbildes. Paldies jums par to. Un nu ir pienācis laiks, ka mēs visi kopā lūksim. Sāksim ar tevi, Jēkabiņ, un tad beigās visi kopā lūksim mūsu Tēvs debesīs lūkšanu.
3: Mīļais Dievs, pateicos par šo brīnišķīgo dienu, un es pateicos, ka es varu būt Radio Svētajā skolā. Āmen.
0: Mīļais Dievs, es pateicos, ka varēja būt brīnišķīga vasara. Es pateicos, ka mēs varam visi šeit tikties Radio Svētajā skolā. Āmen.
1: Mīļais Dabas Tavs, to pateicos, ka varēja būt silta vasara, kad mēs te varam visi būt svētdienas skolā, un es lūdzu par Ukrainu, lai viņam beidzas karš. Amen.
4: Paldies, Dievs, ka tu runā uz mums, un kad mēs varam sanākt šeit kopā un stāstīt citiem par tevi, un kad mēs varam atsākt šo svētdienas skolu. Amen.
5: Mīļais Debesāls, es pateicos, ka šodien man šāda iespēja, ja vēl vienu gadu būtu Radio svētdienas skolā, lai es varētu satikt visus savus draugus. Amen.
2: Mīļais kungs, paldies, ka tev ir tāda mīlestība uz mums, ka tu mūs esi radījis tik īpašs, ka tu mūs uzrunā. Un tiešām Dievs tu uzrunā katru cilvēku. Visvairāk jau caur tavu vārdu. Paldies par to. Un dod lūdzu, ka mēs šajā svētdienas skolas mācību gadā varam uzmanīgi tavā vārdā ieklausīties, saprast un tev atbildēt. Un nu mēs visi kopā Jēzus vārdā lūdzam.
6: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Un tā, mīļais bērns, šī vakara raidījums izskan, lai Tev jauka šī nedēļa un tiksimies ar Dievu palīgu atkal nākošajā pirmdienā. Ar labvakar!
0: Atā!

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no 72. psalma. Viņš dzīvos, un viņam dos sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienumēr ar vienu, lai viņu svētī. Lasīšu no 72. psalma.

Lasīšu no Pāvēstles romiešiem. Un tā ir 15. Nodaļa. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Es gribu sacīt, Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus. Lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts. Tāpēc es tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Lasīšu no Pāvēstles romiešiem 15. Nodaļas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir nu, tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas, un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās. Tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-0695. Jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no 15. psalma, Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Un atbildes turpat atrodam tajā pašā 15. psalmā.

Jāslasa raksta Efeziešiem. Bet lai jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par visu to jums pastāstīs mūsu mīļais brālis Tihiks, uzticīgais kalps tā kunga darbā. Viņu es tāpēc esmu sūtījis pie jums, lai jums būtu ziņas par mums un lai viņš varētu stiprināt jūsu sirdis. Miers lai ir brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlstība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā. Lasi no Pāvila vēstules Efeziešiem noslēguma vārdus.

ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams.

6 no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat? Un tie atbildēja Jēzus un Nācarieti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Lasīja no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk par nepaklausības bērniem, nebiedrojoties ar viņiem. Debes Tēvs sargi mūs no tukšām runām, sargi no tukšām runām draudzēs. Sargi dod šo gara dedzību runāt, apspriest garīgas lietas par Tevi, Kungs, uz Tevi, Kungs, lai mūsu dvēseles ir orientētas. Dod saprast, tukšas runas rada apgrēcību. Vai tas būtu nosodījums, vai tā būtu pievilšana, vai kas cits. Kas draudzi neceļ, dod mums to saprast dziļi, pamatīgi, lai mēs censtos celt cits citu ticībā. Dievs mūs uz to svētīgi.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēks joprojām tāds pats. Grēks arī ir palicis bez pārmaiņām, kaut gan cilvēks ir darījis vislabāko, lai to pārveidotu. Mēs esam tam devuši citus uzlabotus nosaukumus. Mēs uzliekam jaunas etiķetes tai pašai vecajai indes pudelei. Mēs pārkrāsojam sapuvušu ēku un ceram, ka tā būs kā jauna. Mēs esam mēģinājuši grēku nosaukt par kļūdu, pārpratumu vai pārsteidzību, bet grēks jau tādēļ nav mainījies. Vienalga, lai kā mēs centos remdēt savu sirdsapziņu, mēs zinām pavisam labi, ka cilvēki vēl vienmēr ir grēcinieki, ka grēka nopelns ir slimība, vilšanās bezcerība, izmisums un nāve. Skumjas arī nav mainījušās. Tās sākās, kad Ādams un Ieva ar salauztām sirdīm, nolūkojoties uz sava noslapkavotā dēla Ābela nedzīvajām miesām, iepazina bēdu graujošo smagumu. Tā tas ir turpinājies. Šodien bēdas ir cilvēces universālā valoda. Neviens neizbēg no tām. Katrs tās izjūt. Nāve arī ir palikusi tā pati. Cilvēki ir mēģinājuši pārveidot tā sārieni un valodu. Zārka vietā tagad ir šķirsts, kapraču vietā rūpes tagad uzņemas apidīšanas birojas un kapsētas bieži dēvē par piemiņas parkiem. Mēs cenšamies mīkstināt apidīšanas ceremonijas skarbumu, bet lai arī kā pulamies, cilvēces vēsturē nav mainījusies augstā un skarbā nāves realitāte. Un šīs trīs īstenības izveido cilvēka patieso dzīves stāstu. Viņa grēkiem pildītā pagātne, bēdu un ciešanu pārpilnāt tagadne, neizbēgamā nāve, kas sagaidāma nākotnē. Bībele saka, un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt. Ebrejiem 9:27. Parastajam cilvēkam tas liekas skarbi un bezcerīgi. Savā centībā apiet Dieva vārdu. Cilvēki ir izdomājuši simtiem filozofisku teoriju un dučiem reliģiju. Modernie filozofi un psihologi vēl joprojām mēģina atrast kādu citu izeju nevis ceļu ar Jēzu, bet cilvēks ir izmēģinājis visus šos ceļus. Tie neved nekur citur, kā vien lejup. Kristus nāca, lai atbildētu uz mūsu senajiem jautājumiem par grēku, bēdām un nāvi. Tikai Jēzus Kristus un vienīgi viņš ir paliekošs un nemainīgs vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Ebrejiem 13:8. Vispārējais var mainīties, bet Kristus paliek nemainīgs. Nemierīgajā cilvēku kaislība jūrā Kristus stāv stingrs un mierīgs, gatavs apsveikt visus, kas pie viņa atgriežas, saņemt drošības un mieru svētību. Jo mēs dzīvojam žēlastības laikmetā, kad Dievs apsola, ka ik viens, kas vēlas, var nākt un pieņemt viņa dēlu kā savu pestītāju. Bet šī žēlastība neturpināsies vienmēr. Jau tagad mēs dzīvojam tam īpaši atvēlētā laikā. Neiznīcināmā Bībele. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Mateja 24:35. Laiks skrien, sekundes skrien pusnakts virzienā. Cilvēce ir gandrīz gatavs spert liktenīgo, izšķirošo soli. Vai mēs esam šeit kāda nepazīstama radītāja vai varas nolikti?
bez nojautas vai ziņas par mūsu izcelsmi un par to, kāpēc mēs šeit esam un kurp dodamies, pa kuru ceļu mums iet, vai ir vēl kāda augstāka autoritāte, kam lai mēs sekojam, vai ir gaisma, kas spēj salauzt baigo tumsu, vai ir kāda šifru grāmata, kas dod atslēgu mūsu dilemai, kāds autoritatīvs avots, pie kā varam griezties? Atbilde pirmajam jautājumam ir nē. Visiem pārējiem jā. Mums ir šifru grāmata, ir atslēga. Mums ir autoritatīva avota materiāli, un tie ir atrodami senā vēsturiskā grāmatā, ko mēs saucam par Bībeli. Šī grāmata ir pārdzīvojusi laikmeta maiņas. Tā ir daudz roku darbs, parādījusies visdažādākajās formās un izturējusi daudzus un dažādus uzbrukumus. Ne barbaru vandālismas, ne civilizētā zinātne nav spējusi to aizskart. Ne sārta liesmas, ne skeptiķa smiekli nav panākuši Bībeles iznīcināšanu. Cauri tumšākajiem cilvēces vēstures laikmetiem tās dievišķīgie apsolījumi ir palikuši nemainīti. Ir interesanti atzīmēt, ka Bībeles lasīšana ir aizliegta mūsu skolās, bet ir vajadzīgais priekšmets katoļu skolās Polijā. Otrā pasaules kara laikā Britu un ārzemju Bībeles sabiedrības nodaļa bija Jeruzalemes ielā, Varšavas vecpilsētā. Kad vācieši sāka pilsētu bombardēt, nodaļas direktora sieva nonesa pagrabā 2000 bībeļu. Viņa nepaspēja izbēgt no pilsētas. Vācieši viņu ievietoja internēšanas nometnē, no kuras tai pēc laika izdevās izbēgt. Un pēc kara viņa atrada neskartas vienīgi šīs 2000 bībeles un tās izdalīja ļaudīm pēc vajadzības. Varšavas vecpilsēta bija sagrauta, bet Jeruzalemes ielā viena Britu un ārzemju Bībeles sabiedrības nama siena bija palikusi stāvot. Uz sienas bija uzraksts, uzkrāsots lieliem burtiem. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tagad, kad šķiet atkal tuvojamies laika griežiem pasaules vēsturē, pārskatīsim no jauna šo neiznīcināmo zināšanu un pravietojumu grāmatu. Mēģināsim atrast, kāpēc tā ir pastāvējusi un bijusi nekļūdīgi savots cilvēka ticībai un garīgajam spēkam. Vairāk nekā izcila literatūra. Ir cilvēki, kas Bībeli uzskata galvenokārt kā Izraēla tautas vēsturi. Citi atzīst, ka tā nosprauž visa veselīgākās ētikas normas, kādas jebkad ir paustas. Bet tās ir blakus lietas, lai arī svarīgas īstajai Bībeles tēmai, kas ir vēsts par Dieva pestīšanas dāvanu caur Jēzu Kristu. 1983. gada 30. jūnijā International Herald Tribune ievadraksts ieteica, ka Bībele ir jālasa kā literatūra, jo tajā angļu valoda ir vislabākajā krāšņumā. Tie, kas lasa Bībeli kā lielisku literatūru, aizrautīgu poēziju un vēsturi, neievērojot stāstu par pestīšanu, palaiž garām Bībeles īsto vēsti un īsto jēgu. Dievs gādā, lai Bībele tiktu uzrakstīta ar nolūku cilvēkam atklāt Dieva doto pestīšanas plānu. Dievs gādā, lai šī grāmata būtu uzrakstīta, lai tā paskaidrotu viņa vienmēr pastāvošos likumus viņa bērniem, lai viņa gudrība tos vadītu un viņa mīlestība tos nomierinātu dzīves ceļā. Bez Bībeles šajā pasaulē tiešām būtu tumsa, bez ceļa zīmēm
bez bākas staru kūļa. Bībeli ir viegli apzīmēt par vienīgo grāmatu, kas ir Dieva atklāsme cilvēkiem. Ir jau daudz dažādu reliģiju svēto grāmatu. Ir muhamedāņu Korāns, budistu svētās grāmatas, hindu vēdas. Tās ir pārtulkotas un pieejamas. Jebkurš var tās lasīt, salīdzināt ar Bībeli un tad pats spriest. Un lasot drīz vien atklāsies, ka visās šajās nekristiešu bībelēs ir kādi patiesības graudi, bet viss mācības konteksts dodas nepareizā virzienā. Visas tās, ja arī sākas ar patiesu gaismas uzliesmojumu, izbeidzas aklā tumsā. Pat vispaviršākais novērotājs pavisam drīz pamanīs, ka Bībele ir radikāli atšķirīga. Tā ir vienīgā grāmata, kas sniedz pestīšanas vēsti un norāda ceļu cilvēku jautājumu atrisināšanai. Tā ir drošs vadonis nedrošajā pasaulē. 16 gadsimti bija vajadzīga, lai pabeigtu Bībeles rakstus. Tā ir 30 autoru darbs. Ik katrs no tiem ir bijis kā Dieva rakstvedis. Šie cilvēki, kurus bieži šķīra vairāku baudžu atstarpe, nerakstīja vienkārši to, ko viņi domāja un cerēja. Tie darbojās kā Dieva atklāsmes kanāli. Viņi rakstīja Dieva vadīti un iedvesmoti, spējīgi saskatīt lielākas un paliekošās patiesības un tās attēlot, lai nākamās paudzes tās varētu redzēt un atzīt. Šo 16. Gadsimtu laikā tika sarakstītas 66 Bībeles grāmatas, kuru autori runāja atšķirīgās valodās, dzīvoja dažādos laikmetos, dažādās zemēs, bet rakstītā vēsts bija viena. Dievs runāja ar katru darbinieku viņa dzimtajā valodā viņa darbības laikā, bet Dieva vēstījums būtībā nemainījās. Kad zinātnieki, valodnieki sakopoja šos senos manuskriptus, rakstītus ebreju, aramiešu un grieķu valodās un pārtulkotos mūsdienu valodā, tie atrada, ka Dieva lielie apsolījumi nav mainījušies. Viņa labā vēsts cilvēkam ir spēkā. Kad lasām mūžības apdvestos vārdus šodien, atrodam, ka cilvēka izturēšanās noteikumi, kas atklāti senajos rakstos, ir tikpat vajadzīgi un jēgpilni mūsu paudzei, kā Kristus laika ļaudīm. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Atmodies es vēl ar vienu nebija gluži atžilbis. Debesis bija zila un jūra mierīga. Sākumā es domāju, ka esmu iemidzis saulē uz sējas putna un nokavējis savu dežūru pie stūres. Tāpēc mēģināju piecelties, bet es nevarēju to izdarīt, jo manas rokas bija ar virves galu pie kaut kā piesietis. Pagriezis galvu, ieraudzīja, ka tas ir pārpalikušais masta gals. Tad es ievēroju, ka vispār neatrodos uz kuģa, bet tikai uz kādas kuģa daļas, kas radīja manī pavisam nepatīkamas bailes. Es skatījos uz ziemeļiem, austrumiem, dienvidiem un rietumiem. Nebija redzama ne sauzeme, ne kāds kuģis, itin nekas. Es biju viens uz visu okeānu. Beidzot, mana sadauzītā galva sāka pamazām atcerēties notikušo. Pa priekšu vētra, tad pār kuģa malu aiznestās būras, tad lielais vilnis, kas trieca mani pret durvīm. Bet kas noticis ar doktoru un visiem pārējiem? Kas šodien vispār par dienu? Otrā vai trešā? Un kāpēc es sēžu tikai uz neliela kuģa gabala? Es ar pūliem iebāzu roku bikšu kabatā un izvilcis nazi pārgriezu virvi, ar kuru biju piesiets. Notikušais man atgādināja Džo stāstu par kādu kapteini, kas piesēja savu dēlu pie masta, lai viļņi neieskalotu to jūrā. Droši vien doktors būs izdarījis to pašu ar mani. Bet kur es tagad atrodos? Man iešāvās prātā drausmīga doma, ka doktors un pārējie būs noslīkuši, jo uz ūdens nebija redzama neviena bojā gājušā kuģa daļa. Es piecēlos un sāku atkal vērot jūru. Nekā, tikai ūdens un debes. Piepeši es ieraudzīju tālumā mazu tumšu putniņu, kas laidās pavisam zema virs līmeņa. Kad tas bija jau pavisam tuvi, es pazinu, ka tā ir vētras bezdelīga. Es mēģināju sarunāties ar viņu un uzzināt jaunākos notikumus, bet nelaimīgā kārtā nekā daudz nezināja par jūras putnu valodu un nevarēja pat griezt uz sevi vērību, nemaz nerunājot par to, ka varētu ar viņu saprasties. Viņa aplidoja manu plostu divas reizes, gandrīz nemaz nekustinot spārnus, un kaut gan biju ļoti izmisis, man bija jādomā, kur gan viņa vai arī cits kāds dzīves radījums varēja pavadīt pagājušās nakts drausmīgo vētru. Tad man kļūst skaidrs, cik dažādi radījumi ir pasaulē, ka lielums un spēks vēl nav viss. Šai vētras bezdalīgai, kas ir tikai trausls maz putniņš, daudz mazāks un vājāks par mani, jūra acīm redzot nevarēja nekā izdarīt. Putns uz visu atbildēja ar klusu un pārdrošu spārnu vēcienu. Šis radījums būtu jāsauc par krietno jūrnieku, jo kā vētrā tā saulainā klusumā viņa elements ir ūdens. Aplidojas man apkārt, tikai lai meklētu ēsmu, tā es nolēmu, viņa aizlidoja tajā pašā virzienā, no kura bija atlidojusi, un es atkal biju viens. Es biju izsalcis un arī mazliet izslāpis, un man sāka rasties galvā dažādas muļķīgas domas, kādas mēdz rasties cilvēkam, kad viņš ir viens un nav ēdis. Kas notiks ar mani, ja doktors un pārējie būs noslīkuši, es nomiršu badā vai noslāpšu? Tad saule aizslēpās aiz mākuņiem, un man kļuva augsts, cik 100 jūdžes varēja būt no sauzemes. Kas notiks ar mani, ja atkal uznāks vētra un sadragās pat šo nožēlojamo plostu? Es pavadīju ilgu laiku šais drūmajās pārdomās un kļuva arvien bēdīgāks un bēdīgāks, kad piepeši atcerējos Polinēzijas vārdus. Kopā ar doktoru tu vari vienmēr būt drošs. Jā, tā viņa bija teikusi, gan viņš sasniegs savu mērķi, jo tu to neaizmirsti nekad. Droši vien man nebūtu tik bēdīgi, ja pie manas atrastos doktors. Būdams viens pats gandrīz sāku raudāt, bet arī vētras bezdalīga bija viena. Kāds tu esi bēbītis, es sev teicu, tikai vientulības dēļ jau taisies raudāt. Vismaz šajā atsmirklī man nedraudēja briesmas. Džons Dūlitls par tādiem niekiem nemaz neuztrauktos. Viņš uztraucas tikai tad, kad atrod kaut ko jaunu, kādu jaunu vaboli vai ko tam līdzīgu. Un ja Polinēzija runājusi taisnību, tad viņš nevar būt noslīcis un gal galā viss atkal būs labi. Es izgāzu krūtis, aiztaisīju apkakli un, lai sasildītos, sāku staigāt pa mazo plostu. Es negribēju raudāt un uztraukties. Labi, neatceros, cik ilgi biju tā staigājis, bet laikam ļoti ilgi, jo man nebija nekā cita, ko darīt. Beidzot noguru un atlaidos mazliet atpūsties. Lai gan mani kremta rūpes, es ļoti drīz aizmigu.
Kad pamodos, manī raudzījās zvaigznes, kas mirdzēja pie skaidrajām debesīm. Jūra vēl arvien bija mierīga, un mans dīvainais kuģis lēni šūpojās nelielajos vilnīšos. Man atkal atstāja drosmi, kad pavēros melnajā naktī, un stiprāk nekā jebkad man sāk mocīt slāpes un izsalkums. Vai tu esi nomodā? Piepeši man blakus atskanēja smalka sidrabaina balss. Es uzlēju, it kā man kāds būtu iedūris ar adatu. Plosta malā sēdēja Mīranda, mūsu paradīzes putns, un viņas skaistā zeltainā āste mirdzēja zvaigžņu gaismā. Nekad un neviens man nav sagādājis tādu prieku. Es gandrīz iekritu ūdenī, lēkdams augšā, lai viņu apkamtu. Es negribēju tevi modināt, viņa sacīja. Es jau domāju, ka būs noguris pēc visa pārdzīvotā. Lūksim Dievu, mūsu mīļais debesu Tēvs, slāv Tev gods un pateicību par visām lietām, kuras Tu mums atklāji, ka Tu mums rādi ceļu arī tad, kad mēs esam vieni, kad mēs esam šķiet pazaudējuši visu orientāciju, kā garīgajā, varbūt arī pat fiziskajā laukā, un ka mēs domājam, ka nu mums pēdējā stunda ir klāt. Kad mums jāaiziet no šīs pasaules bez cerības. Varbūt arī garīgās lietās tas varētu izklausīties tā, ka mums jāpaliek vientuļiem un nav neviens, kas mūs varētu iepriecināt. Mēs zinām, mīļotais Tēvs, ka Tu esi tas, kurš ir solījis, ka Tu grūtsirdīgos un bēdīgos iepriecināsi, ka Tu iepriecināsi arī tos, kas izsalkuši pēc taisnības, un ka Tu visus paēdinās ar garīgo barību, dažkārt varbūt arī pat ar fizisko, jo tā Tu biji rīkojies, tad, kad Tu pulcināji ap sevi cilvēks vai kad viņi, pareizāk sakot, paši pulcējās ap Tevi, jo viņi meklēja Tevi, viņi meklēja Tavu palīdzību, viņi vēlējās Tevi, mīļotais debesu Tēvs, Tevi sastapt, būt ar Tevi kopā, palikt ar Tevi vienmēr. Svētī lūdzams mūs arī šajā dienā, šajā vakarā un visās mūsu nākošajās dienās, kuras Tu mums vēl atvēlēsi dzīvot, lai, Kungs, mēs varētu priecāties Tavas žēlastības gaismā un domāt par Tavu dēlu atkal atnākšanu, kurš paņems mūs pie sevis uz debesu valstību, lai mēs stāvētu Tavu godības troņa priekšā, un mūžam Tevi slavētu. Mēs Tev pateicamies un Tev pielūdzam. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

stundas, kādiem 8, 9 stundas miera. Mēs esam apgulties mierā, mēs dusam, un šis ir laiks, kad kungs mums ļauj šādā veidā atdusēties, un paldies Dievam par mieru. Vismaz šajā pasaules daļā. Paldies Dievam, jā. Bet arī vēl vairāk, ja nu gadījumā mēs ieslīgstam tādā dziļākā mierā, miegā, tad vienu rītu mūs pamodinās skaļas bazūnes, milzīga trampaša skaņa, tādi, kā nevarēs nedzirdēt, un mēs pamodīsimies, izberzēsim acis, un kungs Jēzus būs klāt, un mēs būsim tajā brīdī ietērti tādā miesā, pa kuru šobrīd nav nejausmas, tādi, kur nepazīst, ne novecošanos, ne... Jā, paldies Tev, Jēzus, ka to, ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Tu esi sagatavojis tiem, kas Tevi mīl. Paldies Tev, kungs Jēzus, par Tavu darbu. Šajā vakarā brāļu māsas mūsu ticības biedri, mēs pieskarsimies tādam tematam, jeb jautājumam, kā tas ir, ka Dievs neklausa lūkšanas, jā? Mēs zinām, ka visu, ko mēs lūdzam, mēs ticībā mēs to saņemam, un kur divi vai trīs lūdz kaut ko, tad mēs saņemam to, jā. Bet ir izņēmumi, ir reizes, kad Dievs neklausa lūkšanas, un tam ir būtisks pamats. Noteikti ir vairāk iemesli, kāpēc tas tā ir un kā ir, bet šajā vakarā mēs aplūkosim piecus iemeslus, kāpēc Dievs neklausa lūkšanas. Jā, tas ir svarīgi, jo, ja mēs mainām attieksmes principus uzstādījumus lietas, tad mēs kļūstam par Dievu draugiem un taču kā klausa mūsu lūkšanas. Jā, tad pieci tādi iemesli, kāpēc Dievs neklausa lūkšanas. Un pirmais iemesls ir sirds stāvoklis. Jākab vēstuli 4:2-3. Jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Ja? Atkal, sirds stāvoklis ir pats galvenais mūsu attiecībās, jo sirds šķīst, ja Dievu redzēs un pāri visam sargā savu sirdi. Ja? Šeit ir tāds norādījums jau. Pirmā gadsimta draudzē, ka jūs esat lūkšanās, jā, jūs lūdzat, un tomēr jūs nesaņemat to, ko lūdzat, jā. Jūs lūkšanas nesniedzās līdz debesīm, tās paliek tikai vārdu līmenī. Un iemesls ir tāpēc, ka jūsu sirdis ir ļaunas, jā. Un tāpēc, ka to, ko jūs lūdzat, lai šķiestu tos savās kārībās, jā. Otrs iemesls, kāpēc Dievs neklausa lūkšanas, ir nepaklausība. Piemērs, piktā Mozes grāmata. Vienu brīdi Dievs tautai saka, jūs tagad pagriezieties un dodieties uz tuksnesi, paniedru jūras ceļu. Tālāk teicis, tad jūs man atbildēdami sacījāt. Mēs esam apgrēkojušies pret to kungu, mēs dosimies kalnup, mēs cīnīsimies tā, kā tas kungs mūsu Dievs mums ir pavēlējis. Ja? Ievērsim šeit, ja? Mēs tagad pildīsim to pavēli, ko Dievs mums pavēlēja pirms mēs atkāpāmies no viņa uzdevuma, jā? Šeit tā kā tāda, ar tādu nokavēšanos, jā? Jā, tu mums teici, ka mums jādara tas un tas, un tā mēs ignorējām to. Un tā, ka mēs sākam ciest tādēļ, tad ne, mēs visiem to darīsim, bet laiks ir pagājis. Laiks, tas laiks, kas bija jāizmanto, ir zudis, un viņš vairs nekad nebūs, jā? Un tāpēc Salmans saka, laiks sēt, laiks pļaut, jā? Laiks dēstīt, jā? Laiks mest akmeņus, laiks akmeņus savākt, jā? Katrai lietā ir virs zemes nolikts laiks. Un šeit tauta, tajā laikā, kad viņiem jādodās paklausībā, viņi atsakās. Un tā viņi saka, nu, zin ko, tagad mēs mēģināsim iedzīt nokavēto, jā? Viņi gatavojoties doties augšup kalnos, un tas kungs man sacīja viņiem, necaliesties un nekarojiet, jo es vairs neesmu jūsu vidū, ka jūs netiktu savu ienaidnieku sakauti,
Bet, kad

0: jūs brīdināju un jums to sacīju, tad jūs neklausījāt un pretojāties tā kunga pavēlēji. Jūs kļuvāt pārgalvīgi un devāties kalnos. Tad amorieši, kas dzīvoja kalnos, gāja jums pretīm un vajāja jūs, kā bites to dara, un kāva jūs Seīrā līdz pat Hormai. Jūs atgriezāties un raudājāt tā kunga priekšā. Bet tas kungs neklausījās jūsu balsī un neuzklausīja jūs. Ja, tad, un šī vakara tāds atziņas pirmais ir, ka sirds stāvoklis. Ja, ja tas nav pareizs tā kunga priekšā, tad viņš neklausās mūsos. Otrs ir nepaklausība, dumpīgums, vēlme darīt pa savam. Un tas ir vai vēlme darīt kaut kādā veidā savos termiņos vai savos noteikumos, un tas rada arī situāciju bāzi tam, ka mūsu lūkšanas paliek nedzirdētas. Tas nav mūsu kunga dēļ, tas ir mūsu pašu dēļ. Jā. Trešais iemesls, kāpēc tēvs nedzird, ja neklausās mūsu lūkšanās, ir, ja mēs atsakamies dzīvot pēc tiem standartiem, ko Dievs ir pavēlējis. Ja? Nu, te būs piemērs ar ārdievību no Jeremijas grāmatas, bet šis piemērs parāda visu pārējo, jo atkal, tev būs Dievs savu kungu mīlēt pāri visām lietām un neturi savu elkus, tas veido bāzi visām pārējām lietām un pārējiem grēkiem. Un šeit mēs Jeremijas grāmatā 11. nodaļā lasām, ka Dieva attieksmi pēc tautas lūkšanām tāpēc, ka viņi vienu brīdi izvēlās, viņu izvēle turēt citus dievus, nosaka pie tā, ka lūkšanas vairs netiek uzklausītas. Nu jā, tad Jeremijas grāmata 11:10 un tālāk. Tie ir krituši atpakaļ savu sentēvu grēkos, kas neklausīja maniem vārdiem. Tie skrēja pakaļ citiem dieviem, lai tiem kalpotu. Izraela nams un Jūdas nams pārkāpa manu derību, ko es noslēdzu ar viņu tēviem. Tādēļ tas kungs saka, redzēs sūtīšu jums tiem nelaim, no kuras tie nevarēs glābties, un kad tie brēks un mani piesauks, izlūgdamies manu palīdzību, es tos neklausīšu. Un kad Jūdas pilsētas un Jeruzalemes iedzīvotāji ies pie tiem diviem, kam tie upurējuši, un klieks pēc palīdzības, tad tie nevarēs viņiem palīdzēt viņu nelaimē. Jo cik tev pilsēta Jūda? Tik tev arī Dievu. Cik Jeruzalemē ielu, tik altāri jūs esat cēluši kauna elkiem, altārus, lai kvēpinātu bālam. Bet tu nelūdz par šo tautu, Dievs saka Jeremijam. Nenāc ar vaimanām un aizlūgumiem par tiem, jo es neklausīšu tos, ka tie mani piesauks savā nelēmē. Jo, ja mēs runājam par tādu fenomenu kā grēks, tad nepietiek tomēr, ka mēs tikai nožēlojam. No grēka ir jāatgriežās. Ja? Un Dievs ir svēts Dievs. Visi viņa ceļi ir taisni. Ja? Viņā nav nekādas pārgrozības ar pārmaiņas. Un arī Dievu bērniem ir jāsako tēvam pa tiem ceļiem un noteikumiem, ko tēvs ir mums uzlicis. Ja? Un ar vienu jāpārbaud, vai nav elku dzīvē, namā, ja? Prātā, jā. Vai nav kaut kas tāds, kas ir kļuvis par pielūgsmas objektu un aizsedz tā godu, kurš radīs mani, tevi, šo pasauli. Jā. Jā, tad iemesli, kāpēc Dievs neklausa lūkšanas. Pirmais ir, ja ir ļauns sirds stāvoklis, otrs jau ir nepaklausība, trešais ir, ja cilvēks vai tauta nedzīvo pēc tiem standartiem, ko Dievs ir pavēlējis un noteicis, un atcerēsimies, ka ne jau tāpēc šīs tautas tika izzītas no absolūtās zemes, kas tur dzīvoja, tāpēc, ka viņi būtu kaut kādā veidā ka viņi būtu nesimpātiski vai kā, bet tāpēc, ka viņi darīja ļaunu, un tāpēc viņi nedrīkstēja vairs paturēt šo zemi. Jā. Tādi noteikumi. Un ar vien, ka mēs atkal un atkal lasam Bībeli no vāka līdz vākam, vāka vākam, no vāka līdz vākam, mēs pakaļaujam sirdi tiem noteikumiem, arī savu dzīvi, savu mēli, savas attieksmes tiem noteikumiem, ko svētie raksti mums uzstāda. Ceturtais iemesls, kāpēc Dievs neklausa lūkšanas ir, kādas personiskas izvēles mūsu dzīves ceļā. Jā. Kādas izvēles var būt par iemeslu tam, ka Dievs vairs neklausās mūsos. Piemērs no 5. Mūzes grāmatas 3. Nodaļa, 23. Pants un tālāk. Tur Mūzes runā, viņš saka, es arī izlūdzo žēlastību no tā kunga šajā laikā sacīdams. A kungs mans Dievs, tu jau sen esi sācis rādīt savam kalpam gan savu varnību, gan savu stipro roku, jo kur gan ir kāds cits Dievs debesīs un virs zemes, kas dara tādus darbus kā tu un ar tādu spēku kā tu? Ļauj, lai es ceļos pāri skatīt labo zemi viņpus Jordānas, to skaistos kalnus un Libanonu. Bet tas kungs jūsu dēļ uz mani kļuva dusmīgs, un viņš mani neuzklausīja un man sacīja, tev ir gana, nerunā vairs par šo lietu ar mani. Ja? Es saskatu šeit tādu mūsu tēva šajā atbildē tādu sāpi. Ja? Tu man esi sāpinājis. Ja? Tu esi kādā veidā brīdī ja? Darījis man sāpes un Un man sāp tas, kad es nevaru ļaut tev iet tālāk. Jā. Tāpēc mums būtu jābūt atbildīgiem un uzmanīgiem par vārdiem, ko runājam, par darbiem, ko darām, par lietām, kuras mēs, kā Dieva bērni, kas pārstāvam Dievu šajā pasaulē. Jā. Jā, mums būtu jābūt atkal nevainojumiem visās lietās. Jā. Īpaši pašās mazākajās, jo tad mēs spējam augt. Ja? Tad šeit ir personiskas izvēles. Kādreiz viņas gadās situācijas dēļ, jo Mozus sadusmojās tajā strīdā, tāpēc, ka uz viņas tika izdarīts liels spiediens. Ja? Varbūt uz tevi tika izdarīts kāds spiediens, un tomēr. Ja? Skaties uz kungu Jēzu Kristu, kurš nebēdēdams ne par kādu spiedienu, kas uz viņu tika izdarīts, raudzījās tikai uz vienu. Es nāku šeit darīt tavu gribu tēvs. Un paldies, Jēzu, ka tu to paveici, ja savādāk mēs būtu visi nolemti. Jā. Paldies tev, Jēzu. Paldies tev, Jēzu, ka tu visu izdarīja līdz galam, kaut arī uz tevis bija grandiozākais spiediens. Jā. Paldies, ka tu neatteicies. Jā. Tu tāpat būtu debesīs, jebkurā gadījumā, ja tev neviena grēka nebija. Jā. Bet tāpēc, ka tu paveicies galam, tu arī mūs tagad ņem pie sevis. Un tas ir kaut kas, ko pat mēs nespējam saprast šajā laikā, ka mēs esam debesu mantinieki, Jēzu tava nopelna dēļ. Vēl viens iemesls, kāpēc Dievs var neklausīt mūsu lūkšanas. Un šis ir ļoti savdabīgs. 2. Korintiešiem 12:7. Reizēm var būt tā, ka Dievam ir pašam vien viņam zināmi iemesli. Kāpēc viņš neklausa mūsu lūkšanas. Ja? 12:7 un tālāk, 2. Korintiešu vēstulē, Pāvils raksta, lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es to kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību. Ja reizēm ir tādas situācijas, ka Dievs labāk zina, kas mums ir vajadzīgs. Mēs lūdzām, mēs to neseņemam. Kaut arī mūsu sirds ir taisna un mūsu darbi pareizi un mēs esam tēva, nevainojam bērni. Bet reizēm ir tā, ka tēvam ir daudz lielāks plāns pie tā visa. Viņam ir daudz lielāks plāns un arī šeit, ka redzam, ka brīnišķīgais brālis Pāvils arī caur šo neatbildēto lūkšanu piedzīvo atklāsmi. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varans parādās. Šī ir tā reize, kad, ja tas nebūtu noticies, ja tēvs būtu atbildējis apustuļa lūkšanai un būtu paņēmis no šo zeloņa eņģeli, tad mēs nekad nevarētu izlasīt šos vārdus, kā Dieva spēks nespēkā varens parādās. Un mēs arī par to tev, tēvs, pateicamies, ka tad, kad mēs esam vāji, tad tu esi stipris mūsos. Tad, kad mēs esam uz slimības gultas, kā lūkšanas ceļās uz augšu, mēs gribam atgriezties, mēs vairs negribam grēkot, mēs visu, kungs, mēs pateicamies par visām tām situācijām, ka tu mūs kausē, veido un parāda savu diženumu un lielumu un varenību. Jā, tas šajā vakarā bija tādas pārdomas un arī tāds norādes par to, jā, kas būtu jādara vai no kā jāizvairās, lai mūsu lūkšanas sasniegt debesis. Jā, tad tas ir sirds stāvoklis, tā ir paklausība, tā ir dzīvošana pēc Dieva noteikumiem. Tas ir apzinīgi izdarītas un Dievvārdā balstītas pareizas izvēles mūsu dzīves ceļā. Un ja tas viss ir tā ir, tad un tomēr kādreiz šķiet, ka tēvs it kā mūs nedzirdētu, tad mēs zinām, tas būs uz kaut ko ļoti labu. Mums ir kaut kas ļoti labs sagatavots. Mums pat nav nejausmas, kas būs, ko tēvs mums dos. Jā. Un atkal par to mēs pateicamies, ka tiem, kas Dievu mīl, un pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, tiem visas lietas nāk par labu. Mēs lūdzam Tev, Tēvs, arvien, lai mūsu sirds Tavā priekšā būtu taisna, lai nekas svešs tur nemājot iekšā, nec pie tās būtu pielipis. Paldies, ka no viss ir no sirds. Viss labais nāk no labas sirds, un arī ļaunais nāk no tās sirds, kas ir ļauna. Par visam sargāsim savu sirdi. Mēs šajā vakarā pateicamies Tev, Tēvs, par to pacietību, ko Tu dari, lai mūs glābtu. Tu esi tiešām ļoti lēnprātīgs, gauzs dusmās, bagāts žēlastībā. Mēs pateicamies kopā ar Baibu, Tēvs, par Tavu žēlastību, apsardzību un brīnumu darbiem, viņas dzīvē par visiem mīļajiem, par visiem Baibas mīļajiem, par Kristīgo radio un par vakara svētbrīžiem, par visu, visu, un lai Dievs visas svētī. Skaidrīte pateicis Dievam par meitas Aldas veselības uzlabošanos pēc aizlūkšanām, pateicis par raidījumu pēc septiņām dienām. Ailīte pateicās par iespēju dzirdēt Kristīgo radio. Gunta pateicās Dievam par veiksmīgo acu operāciju Aldonim, par visiem, kas to lūdza. Baiba pateicās Dievam par Dēliņa Jāņa uzklausītām lūkšanām. Ilga pateicās par Dieva vadību savā dzīvē, par kristīgo radio un par vakardienas dievkalpojumu pie tā kunga galda, kā arī par mieru mūsu zemē. Lūdzam, lai Dievs savu draudz audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, Jānim Dieva palīdzību nokārtot eksāmenis. Lūdzam, Evijai Dieva palīdzību atrisināt ģimenes situācija, lai Dievs dāvā gudrību, spēku, izturību, lai stiprina ticībā un dāvā savu mieru. Lūdzam arī par baibu no smiltenes, lai Dievs dāvā dvēseles mieru pēc tuva cilvēka aiziešanas mūžībā. Lūdzam par dēliņa Jāņa dvēseles mieru un pestīšanu. Lūdzam par Intu, kurā ir sarežģījumi darbā, lai Dievs maina šo situāciju vai svētī ar jaunu darbu. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievs atbrīvo viņu no visa ļaunā, lai vada, lai sargā, lai dod savu gudrību un mieru. Alvis lūdz par savu sievas pestīšanu, lai kungs Jēzus pieskarās, dāvā garīgu atbrīvošanu un dziedināšanu. Lūdzam par Nikolaja dvēseles glābšanu. Lūdzam par Andas un Ievas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ingus, Lienes, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņa un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Valteru atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Ivonas pestīšanu, garīgo dziedināšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Lonijas kāju dziedināšanu no sāpēm un asins spiediena normalizēšanos, lai Dievs dāvā pestīšanas prieku un stiprina vecumā. Lūdzam par baibas pilnīgu dziedināšanu. Lūdzam, lai Dievs uzrunā visu tuvinieku sirdis. Lūdzam par Aldas visu orgānu dziedināšanu un atjaunošanu pēc operācijām, lai Dievs dod spēku piecelties. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Ailitas kreisā ceļa dziedināšanu pēc traumas, kā arī par abu pēdu un roku locītavu dziedināšanu. Lūdzam par Veltas visa organisma dziedināšanu, īpaši dziedināšanu no vēdera sāpēm. Lūdzam par Imandras dziedināšanu no migrēnas. Lūdzam par Līgas dziedināšanu, Dievu vadību un apsardzību rītdienas nopietnā operācijā. Lūdzam par Dāvja, kuram 12 gadi, kāju dziedināšanu. Lūdzam par Veltas sāpošo kāju dziedināšanu no nedzīstošām čūlām. Lūdzam par Ligitas dziedināšanu pēc acis operāciju. Tās lūdzam šajā laikā arī pa visiem, kas šajā vakarā un naktī vēl darbā un strādā. Arī par tiem, kas ceļā gaisā uz jūras. Par tiem, kas veic smagu darbu, Tēvs. Tā lūdzam Tavu žēlstību arī par visām situācijām, kur uz laukiem vēl nenovākta labība. Mieži, kvieši, rūdzi, auzes. Jā, kungs, lai viss var savākt klētīs, lai mums būtu kā tautai, ko ēst un dot tiem, kam nav. Uzam Tavu žēlstību par sabiedrības vienotību, mīlestību, vienību, vadītājiem, valdītājiem, priekšniekiem, kungs, par valsts vadību, par visiem uzņēmumu vadītājiem, par tiem, kam jāpieņem lēmumi. Lūdzam, kungs, Tavu žēlastības šajā neparastajā laikā. Par kristīgiem vadītājiem un organizācijām, Tēvs, lūdzam Tavu žēlastību, lai arvien mēs esam gaisma. Gaisma šai pasaulē un šai ciltī. Lūdzam par tiem, kam sāp. Lūdzam par tiem, kam ir bēdas, Lūdzam par tiem, kas ir vientuļi. Lūdzam Tev, Kungs, par tiem, kas gaida pestīšanu. Mēs visi gaidām pestīšanu. Savas miesas pilnīgu atpestīšanu. Kad mēs būsim līdzīgi kā Tev, Jēzu. Un paklaus mūs, kad mēs lūdzam, tā kā Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Šokar vakarā svētdienā mums un ar mums kalpoja Ivars Cišs, ērgrevis Tienas Berzons, draudžu mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio.

0: Ģimenes izaicinājums. Spēcīgas ģimenes neveidojas tāpat vien, tās tiek veidotas. Mēs esam par stiprām ģimenēm.
1: Esiet sveicināti un labrīt šeit Mārtiņš Ogla Ozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām. Pirmdienu rītos 8:30 šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā mēs tiekamies ar jums, lai saņemtu uzdevumu, kuru vajag izpildīt nedēļas laikā. Ar tiem, kas ir pieregistrējušies šim izaicinājumam, mēs tiekamies pirmdienu vakaros Zoom zvanā. Ja arī tu vēlies pievienoties un padziļināti runāt par nedēļas uzdevumu, droši reģistrējies pie .lv/izaicinājums. Un kā jau es teicu, pagājušās nedēļas uzdevums kādam bija viegls, bet es arī saņēmu no jums ziņas, ka kādam tas prasīja pārkāpt pāri savām komforta zonas robežām. Bet es tev gribu atgādināt šie trīs vārdi, es tevi mīlu, ir viena no lielākajām investīcijām, kuru mēs varam investēt. Jo šos vārdus jūsu bērni atcerēsies visu savu mūžu. Un tāpatās arī šodien tie iedod vērtību jūsu laulībā. Un es gribu jūs izaicināt ne tikai atzīmēt ķeksīti, ka es to esmu izdarījis izaicinājumu pirmajā nedēļā, bet turpināt to darīt kā ieradumu. Un katru dienu vai katru nedēļu lēnām pa solītim pa 1% kļūt tajā labākiem. Jo spēcīga ģimene neveidojās pateicoties vienam notikumam, tā ir daudzu ikdienas mazo izvēļu summa. Un runājot par mīlestību, ir forši pateikt, es tevi mīlu, un tas ir ļoti svarīgi. Bet es jūs šodien gribu izaicināt iet vēl tālāk. 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā 18. Pantā Jānis raksta: Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Jānis mūs brīdina neatstāt mīlestību tikai virspusēji, tā lai tā nav tikai tukša skaņa, bet lai arī šai mīlestībai, par kuru mēs runājam, seko darbi. Un Jēzus tam ir piemērs. Viņš mūs mīlēja un nodeva sevi pašu mūsu labā. Viņa mīlestībai uz mums sekoja reāli darbi. Tā nebija tikai emocija, tas bija ieguldījums. Mēs varam teikt, ka mīlestība ir rīcība, nevis emocijas un skaņa. Un rīcība bieži vien ir saistīta ar to, kad mums sevi kaut kur ir jāpaliek malā un jāieguldās otra cilvēka dzīvē. Un no personīgās pieredzes spriežot, es domāju, kad ir cilvēki, kuriem ir viegli pateikt, es tevi mīlu, bet tie nav tie praktiskākie cilvēki, kas ģimenē var skrūvēt, darīt, remontēt un rūpēties ar savām rokām par kādām lietām. Un ir cilvēki, kas var darīt visas šīs praktiskās lietas, bet aizmirst pateikt, kad es jūs mīlu. Un šeit sākās tā sevis palikšana malā un kļūšana par šo 1% labākiem. Personīgi man ir diezgan vienkārši pateikt, es tevi mīlu, bet man piepūli prasa parādīt šo mīlestību, veicot kādus praktiskus un saimnieciskus darbus mājās. Un bieži vien mana sieva, man arī atgādina, es zinu, ka tu mani mīli, bet es to gribu redzēt darbībā. Un ir lietas, kuras mums sanāk dabīgi. Es katru dienu savai sievai un bērniem varu neskaitāmas reizes teikt, kad es viņus mīlu. Ik pa laikam es iesēžos mašīnā, aizbraucu nopirkt savas sievas mīļāko kafiju un aizvedu viņai viņu uz darbu. Vai aizbraucu un nopērku pusdienas, aizvedu viņai uz darbu. Un man tas sanāk dabīgi un vienkārši. jo manas mīlestības valodas ir apliecinājuma vārdi un dāvanas. Un šajā valodā es cenšos arī runāt ar savu sievu un bērniem. Bet man un tev mums ir jāiemācās nolasīt otra cilvēka mīlestības valodas un jārunā viņu valodā, nevis savējā. Tas ir līdzīgi, it kā mēs aizbrauktu uz kādu valsti, kur runā svešā valodā un censtos ar viņiem komunicēt mūsējā. Rezultāts visdrīzākais būtu nekāds. Bet, diemžēl, šis notiek mūsu ikdienā, kad mēs viens ar otru runājam dažādās valodās un brīnamies, kāpēc mēs savā starpā nesaprotamies. Un šodien vakarā mūsu Zoom zvanā mēs tieši runāsim par mīlestības valodām un kā ieraudzīt savu mīlestības valodu un kā ieraudzīt sava laulātā un savu bērnu mīlestības valodu. Un pats galvenais, kā šajās mīlestības valodās komunicēt tā, lai mūsu mīļie mūs saprot. Arī tu vēl vari paspēt pievienoties šim Zoom zvanam, reģistrējoties pie.lv/izaicinājums. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Būsim godīgi, kad mēs zinām, vai vismaz mums ir nojauta, kas mūsu sievai un bērniem ir svarīgs. Tāpēc šonedēļ es tevi gribu izaicināt ne tikai teikt, ka tu viņus mīli ar vārdiem, bet arī parādīt to praktiski. Ja tu esi vīrs, iespējams tie ir ziedi, kurus tu vari uzdāvināt savai sievai. Sievas, arī jums ir iespēja iepriecināt savus vīrus un parādīt mīlestību, sagaidot mājās, varbūt ar īpaši uztaisītām vakariņām. Vecāki, jūs visdrīzākais zinat, kā jūs varat iepriecināt savus bērnus. Un visdrīzākais, tā ir jūsu klātbūtne, nevis pirkums. Un mums ir iespēja lūgt Dievu un prasīt viņam gudrību, kā mēs varam iepriecināt savus tuviniekus. Bet daram to, atrodam veidu, kā mēs varam parādīt savu mīlestību ar darbiem. Jo tā ir investīcija veiksmīgā un spēcīgā ģimenē. Es ticu, ka ar Dievu žēlastību jums izdosies un atgādinu, kad jums ir iespēja reģistrēties šim izaicinājumam un jau šovakar ņemt dalību Zoom zvanā pie.lv/izaicinājums. Ar jums bija kopā Mārtiņš Oglozoliņš no ģimenes resursu centra Sozo. Uz tikšanos nākam pirmdien!
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18. ar atkārtojumu sestdienās 11. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
2: Dieva žēlstības dienās, mīļie radioklausītāji un skatītāji, cienījamie brāļi un māsas Kristu, kāda žēlstība, ka atkal varam būt šeit studijā un sveicinu studijā teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
3: Sveicinu.
2: Un kristiešu draudzes Dievu mājas vecāko mācītāju Paulu Oleks.
3: Sveicinu.
2: Tu jau esi vispār esi bīskaps. Te tur ir...
4: Vajadzēju saukt pa bīskapu.
2: Bīskapu.
5: Tā kunga kalps. Tā kunga kalps.
2: Jā, un tā kunga kalps, es Tālvalds Tālbergs, man paldies Dievam, nav tāda titula, kā jums prāti. Slava Dievam, es priecājos par šo dienu un šo iespēju, jo laiks tik ļoti ātri ir aizsteidzies. Trīs mēneši, es nezinu, kur viņi ir palikuši, bet... Es tikai to zinu, ka tāpat kā pirms trījiem mēnešiem, tā arī šodien, un viss tālākais, visu laiku kontroli ir mūsu kunga rokās, debes tēva rokās. Slavu Dievam par to. Un raidījumā, ko par to saka Bībale, mēs atbildam uz jūsu, miļa radioklausītāji, jautājumiem. Un šodien kā pirmais jautājums ir no Ingrīdas. Apustuļu darbu grāmata, apustuļu darbu, darbos otrajā nodaļā un pirmajā un tālāk pantos lasām, ka vasaras svētku dienā draudzē tika dāvāts svētais gars. Un jautājums, vai tiešām arī grieķu valodā, oriģināla tekstā, ir šis nosaukums vasaras svētki? Kas Izraēlā šie ir par svētkiem? Nu, faktiski te ir divi jautājumi.
3: Mm-hmm.
2: Bet vēlos lasīt, lai būtu mums skaidrs, kas tad tas notika par notikumu. Apustuļu darba, otrā nodaļa, sākot ar pirmo pantu, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepaši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu. Un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Partieši, mēdieši, ēlamieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdijā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Eģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un proselīti. Krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja, kas tas ir? Es šeit apstāšos, tālāk nelasīšu. Kas tas ir? Man patīk šis jautājums. Kas tas ir, Juri?
3: Es saprotu, ka Ingrīd vēlās vairāk terminoloģiski saprast pirmkārt šo jautājumu, jo vasaras svēta interpretācijā ļoti dziļš teoloģisks jautājums. Esam 10 reizēm nepietiks mums runāt. Bet pirmkārt, vai šis vārds vasaras svētki, latviešu vārds vasaras svētki, kas ir rakstīts, vai tiešām viņš tur stāv tāds oriģināla tekstā? Nestāv. Jā, Pauls jau krat ar galvu. Tiešām mēs neatrodam tādu apzīmējumu, nedz arī Ziemassvētkus arī neatrodam. Tas, kas ir uz gadu laikiem attiecināms. Tas ir... Jā, būtu jāprasa kādam speciālistam, kad tas ir ieviests un kas to ir konkrēti izdarījis. Varbūt jums brāļi zināms.
2: Kas tev ir zināms, Pauli.
3: Kas to ir ieviest tieši kā vasaras svētkus? Jā.
6: Man ir aizdomas, kad Ernsts Gliks, gods un slavu Dievam par viņa milzīgo tiešām ieguldījumu, bet viņam bija problemātika ar dažiem vārdiem, kā latviešu zemniekam un parastam cilvēkam, nu, kā to iztulkot.
3: Jā, un kā viņš sapratīs, tas zemnieks.
6: Jā, es domāju, ka tas ir viņa pirksts, jo Pentekost vai Šavot jēciens. Nu, viņš nekas, neviens viņam nebūtu liedzis to iztulkot kā nedēļas svētkas. Jā. Bet, acīm redzot, kaut kas...
3: Tad to mēs varētu nosaukt par savu veidu kontekstualizāciju. Ja? Ir kāda ebreja svētka, bet Gliks ir varbūt tas ir Gliks, vai ne, vēlējies, lai tas kaut kā ir vairāk latviešu cilvēku.
2: Glikā pat tas nav tāds viens vārds ar lielo burtu, ko raksta vasaras svētki. Tur ir vasaras svētkos, mēs Glika tulkojumā lasām. Tāpat tās, kā latviešiem ir vasaras svētki, tur ir dažādi svētki.
3: Katrā ziņā, jā, tas vairāk ir ar gada laiku sasaistīts, bet patiesība ir tāda, ka pirmā tātad, apustura darba 2.1, kur tieši tas ir rakstīts, kad vasaras svētdiena bija atnākus, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Tātad tur ir rakstīts hemerātēs, pentekostēs, tātad arī angliski tas tāpat tās ir... And when the day of Pentecost was fully come. Tātad runa ir par Pentecostē. Kas tas tāds ir?
6: Cipars!
2: Un pente.
3: Jā, kaut kas ar 50, jā, saistīts. Yes. Bet vēl precīzāk un vēl skaidrāk, ja mēs ejam uz pašu orģinālu, kas ir ebreji, teksti, un uz bauslības tekstiem, tur ir runāts par šiem nedēļu svētkiem. Šavā, šavot, jā, tātad daudz skaitlī nedēļas, tātad septiņnieki pa septiņ, jā, kaut kas. Jā, tas ir noticies, un tātad atskaitot no neraudzētās maizes svētkiem, tātad tas ir lieldiena un tūstāvošs lieldienām notikums, turpat tās viņa blakus ir pasā un neraudzētā maize, un tad no tā atskaitot septiņas nedēļas, jā, 50 dienas, un tad mums ir svētki mūsu rīcībā, tiešām īsti Bībeles svētki, vecās derības, kuri bija vieni no trim svētkiem, kur vajadzēja visiem vīriešiem vienreiz gadā būt kopā. Tātad ir trijos svētkos vajadzēja sanākt visiem vīriešiem.
6: Jeruzalemē,
3: jā. Un šie ir tad viena no trim, tātad svarīgi svētki. Nu, un vienkārši es negribu izplūst vairāk, bet tad šo svētku būtību nav vienkārši tāda vasaras svinēšana, bet tas ir, tie ir ražas svētki. Pirmā raža parādījās mums pirms septiņām nedēļām, tad ir, manuprāt, tas tie bija mieži.
6: Kvieši.
3: kviešu.
6: Cik es spētīju kviešu.
3: Jā. Un tas ir tā pirmā raža, un tas liecina uz Kristus augšām celšanos. Tas ir pirmā celšanās no nāves īstā, un tā ir pirmā Dieva raža, Dieva priekšā, pirmdzimtais no mirušajiem. Bet tad šie ir tie pirmie lielie augļi, kas caur Kristus nāvi no augšām celšanos ir radušies. Un to nu, mēs varam vienkārši saprast, un ka šeit nonāk svētais gars un dzimts draudze, un tā ir lielā raža pēc Kristus skaitot, vai ne? Pēc Kristus augšām celšanās.
2: Jā, Pauli.
6: Nu, vēl interesanti, ļoti, ļoti interesanti detaļi. Tātad mēs noskaidrojam, ka oriģinālajā tekstā nu, noteikti nav šis vārds vasaras svētki, grieķiski pentekostes, kas nozīmē 50, kā jau brālis Juris teica. Un oriģināli tas tiešām ir cēlies no šī ebreja valodas vārda šavuā, vienskaitlī, kas nozīmē nedēļa, bet šavuot vienkārši ir nedēļas daudzskaitlī. Jā. Un 7x7 nedēļas ir 49 dienas un 50. Diena, kas ir iztulkot grieķiski pentekoste, nu tad gliks un viņam kā tagad iztulkojuši kā vasaras svētki, lai latviešu dvēselē tas būtu saprotamāk. Bet kas ir vēl interesants par šiem svētkiem, ko man liekas, nu nedrīkst nepieminēt, ir tas, kad apmēram 1400 gadu vidējais aritmētiskais pirms tika izliets svētais gars, kas notika apmēram 2000 gadus atpakaļ. Ja? Mm-hmm. Tad vēl 1400 gadus atpakaļ, jau 3400 gadu atpakaļ, šajos pašos svētkos tika dāvāt Tora Izraēlam caur Mozu. Ja? Un man liekas, Dievs ļoti apzināti ir izvēlējušos laikus, lai no sākuma dotu vārdu, pēc tam garu, un kaut kas man lieka domāt arī par to ražu, ja, ka tam dvēseļu ražu, ja, beigu laiku ražu, ja, un kā lai nepiemin arī to, kad beigu laikos, kad tiks ievākta lielā dvēseļu raža, ja, tad būs arī tas brīdis, kad kvieši tiks savākti tā kunga, klētī, bet palavs viņš sadedzinās ar neizdzēšanu uguni. Ja? Un tam arī ir manā skatījumā, tad, kad es lasu tos tekstus, ir vieta. Tāpēc tie ir ļoti, ļoti īpaši
2: svēti. Maz iestarpinājumi, tu varēsi turpināt. Es domāju, mūsu radioklausītājiem daudziem tas būs pārsteigums, ka ko šī vasaras svētku, īpašie vasaras svētki notikuši ir 3400 gadus atpakaļ, jeb 1400 gadus pirms Kristus. Taču nē, vasaras svētki notika, tas bija īpaša diena, kad tapa šie svētki. Lūdzu, saprot, man, es mēģinu tādu izskaidrot. Jā. Bet tāda ir cilvēkiem šis priekšstats. Varbūt tādēļ, ka nav izskaidrots tā, kā Jūri un Pauli šobrīd to izskaidrojāt.
3: Viss simboli jāskaidro, mums ir Bībeles atslēgā. Citādi Amen. Mums pazūd jebkādu Amen. Orientāciju.
2: Mēs varam... Tas priekšstats ir tā, notika, respektīvi cilvēki dzīvoja, viņi nāca sanāca kopā vienprātībā regulāri.
3: Pasars,
2: un pēc tam pēkšņi vienā sapulcē, nu, parādās rūkoņi, parādās vējš stiprs, parādās liesmas, parādās mēles, kas tiek saukts valodas, un tur ir daudzi. Un tad nu šī diena, redz, kur tagad ir...
6: Pārsteigums.
2: Jā,
6: jauns atskaits punkts.
2: Jā. Un nē, mīļie brāļi, mās, 1400 gadus apmēram atpakaļ notika šie te... Ko Dievs
6: tāda mūsu dēļ.
3: Jā, bet tas ir bauslībā ierakstīts. 5. Mūsu grāmatā 16. Nodaļā, piemēram. Jā, 7 nedēļas Dievs dienas tev... Nē, 7 nedēļas tev jāskaita, sākot no tā laika, kad tu pirmo reizi sirpi sāk likt pie labības. Tad tev būs svinēt nedēļu svētkus tam kungam, avam Dievam, ar savas rokas labprātīgo dāvanu. Ko tu dod pēc tā, ko tas kungs tev Dievs tev ir svētījis. Tātad šie svētki ir, ir ierakstīti pašā vārdā, jā, kā nepieciešams svēt, kā godināt to kungu, un tad arī par tiem vīriešiem, kuriem jāparādās arī šajos svētkos Jeruzalem.
6: Un jebkurā gadījumā vēl noteikti liederīgi pieminēt, kad viss tas vēstījums, ko Dievs līdzībās ir ietērps savos nu, septiņos galvenojos svētkos, jā? Nu trīs ir tie Jeruzalemē, kad jāparādās, bet viņi jau viss vienmēr ir norādījuši uz Kristu.
3: Visi, jā.
6: Mēs nedrīkstam to nepiebilst.
2: Pauli, lūdzu, dosim laiku šos septiņus nosauc. Es domāju, daudziem tas arī ir, okay. Ir kā jautājums pagaidu. Nu labi, mēs vienu zinu, otru zinu, trešo zinu, būdiņu svērku, tur vēl kādu. Nu.
6: Tad sadarbībā liksim galvas kopā. Bet tur ir tā, tātad, nu, ņemsim kaut vai ar pāsās svētkiem. Mm-hmm. Peisaks vai lielās dienas, kas latviski ir, jā. Pēc tam nāk šie neraudzētās maizes svētki, tas ir pāsā kopā, arī faktiski tur tuvi ir.
3: Bet tam, skaitās formāli kā atsevišķi svētki.
6: Nu, kā atsevišķi, jā, bet viņi saplūst
3: jo,
6: kopā.
3: Nē, tas gan, jā. Svinēšana ir gandrīz kopā, bet, teiksim, tā jēga, jā.
6: Jā.
3: Kristus nāve un
6: neraudzētā maize.
3: Un neraudzētā maize, viņš ir viss ar Kristu saistīts. Viņš ir bez vainas, ne paties cilvēks, paties Dievs, paties cilvēks, bez vainas. Jā. Un neraudzētā maize ir tas simbols.
6: Nu, un tātad pēc tam ir jau pieminētie šavotie nedēļas svētki, kas tad ir, jā, nākamais pēc šavota nāk būdiņu svētki, jeb sukots, jā, kas, starp citu, kas ir vienīgie svētki no visiem septiņiem, kuri vēl nav pilnībā piepildījušies. Kādā ziņā, jo sukots svētki, būdiņu svētki, kas tagad būs septembra beigās šogad un oktobra sākumā.
2: Un tur tāds īpašs datums tāds sakrīt.
6: Nu, ļoti, jā. Un viņi norāda uz Jēzus otro atnākšanu un tūkstotgades valdīšanu, jā. Nu, Caharija ļoti 14. nodaļā, par to daudz ir rakstīts. Četri svētki mums ir.
3: Tātad mēs varam viņus formāli salikt uz menors.
6: Jā.
3: Menors, jā, ar septiņiem zariem.
2: Menors ir savā svečturis.
3: Centrālais gaismeklis, kāds ir derības teltī. Tātad, un tas ir vispār galvenais gaismas simbols. Un tad mums ir trīs svētki, kas ir piepildījušies. Tad ir pasā, ir neraudzētā maize un šavot ir piepildījušies svētku. Un tad mums ir trīs, kas ir pravietiski raugoties uz Kristu. Skatoties un pravietiski skaidrojot vēl nepiepildījušies laika ziņā, kas ir tauru svētki, jaunais gads. Jā,
6: Rošašana.
3: Tas ir. Tad ir lielā salīdzināšanās diena. Salīdzināšanās diena. Un būdiņu svētki ir pēdējie uz menors. Un tad mēs redzam, ja tā skatās, jā, tad ir šavotam, ir, ja vasaras svētki mūsu pulkojumā, ir tāda centrālā nozīme, jā, jo pa to, to iet tā eļu uz augšu. Jā. Un kas tad ir nākamie svētki, ja pravietiski skatāmies uz šo menoru sadalījumu? Tad ir tauru svētkiem, jaunais, kas ir sezonas maiņa, kur dzirdam taurus un kur draudzes tiek aizraut un žēlastības laiks sākās īpaši ar Izraēlu. Jā. Tad jauna sezona. Un lielā salīdzināšanās diena ir tā diena, kad lielo bērnu laika beigās Izraels nacionālā līmenī atgriezīsies pie savu Mesijas.
6: Jom Kipurs.
3: Jā, un būdiņu svētki ir mūžības svētki, jo tā ir Dieva mājoklis.
6: Telts būda.
3: Dieva telts kopā ar cilvēkiem. Atklāsmes grāmatā uzrakstīts 20. Nodaļās.
2: Cik brīnišķīgi. Brāļi, cik brīnišķīgi. Paldies, es gribu sacīt Ingrīdē par šo jautājumu, jo, redz, mēs šajā jautājumā varējām dot ieskatu, varbūt tā ļoti, ļoti vienkārši to ieskatu, jā, lai saprastu, kur mēs esam un kas būs. Un faktiski tas ir jāzina mums visiem, jo ja mēs nezinām šo te secību, ja mēs nezinām šo te nozīmi katriem svētkiem, ja mēs nezinām, ka trīs svētki ir piepildījušies un vēl četriem ir jāpiepildās.
3: Trīs, pamatā trīs jāpiepildās.
2: Jā, piedošam, trīs jāpiepildās. Tad mums ir ļoti grūti savienot, ko vasaras svētki un draudzes paņemšana, un kas tas ir. Un
3: kur tas stāv, kurā bibliskajā domāšanas vietā mēs to varam atrast.
2: Un ir tīpaši, ka nospiedošais vairums domā, ka šobrīd tūkstošu gadu mieru valstība jau ir šeit, virs zemes, ar visiem šiem baisajiem kariem. Es lasu, ka tur viss ieroši pārkals lemešos. Tie, kas nezin, kas ir lemeši, nu labi, tie darbrīgi.
7: Ar fizisku kungu valdīšanā.
2: Jā, jā.
7: Es vēl nekur neesmu saskrējies. Un es esmu bijis Jeruzalemē 7 reizes.
2: Jā.
7: Labi, tas tā.
2: Slava Dievam. Paldies par šo jautājumu un arī paldies par šo tālāk, kas Izrēlā ir par svētkiem. Šie ir par svētkiem.
3: Taisnība, kad visi šie svētki ir svinēti un tiek svinēti šobrīd formālā līmenī, bet tagad mēs to pravietisko skaidrojumu devām. Proti, ja to sasaist ar Kristu, un tikai tā vien to var darīt, jo menora pat pa sevi ir simbols Kristu. Jā, jā. Es esmu gaisma pasaulē, saka tas kungs. Jā. Tad mums ir šīs dalījums, kas ir jau piepildījušies, pilnībā piepildījušies, vai ne? Un tad ir kas... Tā, un kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir pozicionēšana. Tā ir GPS, ne, garīgais, garīgā pozicija. Kur mēs šobrīd atrodamies? Mēs atrodamies aizvien vēl ražas svētkos, pirms tauru skaņām. Un tas nozīmē, ražas svētku nozīmē dvēseļu raža tam kungam. Dvēseļu. Vasaras svētku spēkā. Jā. Mēs esam aicināti.
2: Ļoti labi, Juri, paldies, ka tu šo saki, jo es kā autobraucējs un Paulis to var apliecināt. Cik ļoti svarīgi ir zināt tieši tā pozicionēšanās, kur es šobrīd atrodos. Nav jēgas man atvērt visu skaistāko, visu pilnīgāko ceļu karti. Ja es nezinu, kurā punktā es atrodos, kā es varu tālāk pateikt, uz kurienu.
3: Un viens liels iemesls ir, kāpēc šī atslēga ir pazaudēta. Un kā tu teici, ir aizvien mazāk un mazāk cilvēki jāsaprot to. Jā. Ar ko tas ir? Ar kaut kādām sajūtām saistīts? Ar gada laikiem? Jā? Mhm. Kāpēc atslēga ir pazaudēta? Jo vecā derība ir novārtā pamesta.
7: Atmesta.
3: Nav atslēgas, nav atslēgas.
2: Pareizi, un tad ir šī te viena diena, kurā parādījās pēkšņi brīnumi. Visi bija izbrīnījušies un jautājuši jau vienu jautājumu, kas tas ir.
7: Kas tas ir, jā. Es gribu varbūt vēl piebilst, izmantojot iespēju, kad šad tad sanāk man runāt par cilvēkiem, par beigu laikiem. Un cilvēki saka, ka, bet 1000 gadu apakaļ un 2000 gadu apakaļ, arī jau visi domāju un jūtu, kad ir beiga laika. Es teicu, bet te ir viens ļoti interesants moments, kur mēs pat tiešām pārliecinoši bībliski varam teikt, ka ir beiga laika pulkstens palaists. Tas ir 1948. gads.
2: 40. maijs.
7: Jā. Un tas ir visa spēle, visas spekulācijas, ka cilvēki ir tūkstoši gadi runājuši pa beigu laikiem, atceļ šis notikums, kad Izraela tika dibināta no jauna. Es teicu, tad tiešām vajadzēja starta pogu nospiest savā apziņā un saprast, ka mēs patiešām dzīvojam beigu laika sezonā.
2: Amen, amen.
3: Sezonā.
2: Jā. Brīnišķīgi. lasīsim nākošo jautājumu no Viļņa. Paskaidrojiet lūdzu sīkāk Mateja evaņģēlija 13. Nodaļu, kurā Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Brāļi, jūs gribētu lasīt visu 13. Nodaļu, jeb tikai...
7: Tu tik korekcija.
3: Ja mēs lasīsim Mateja 13. Nodaļu, mēs ne pa to lasīsim.
7: Jā, jāņem aģēlija 13. Nu, nekas Vilnis nošāvs kaut kur.
3: Vilnis, jā, mazliet ir pārrakstījies.
7: Pat blakus jau vien ir evaņģēlijas.
3: Bet tas varbūt ir nepieciešams, lai saprastu šo notikumu īpašo, kad mēs nolasītu Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas 1 līdz 8, vai jūs būtu ar mieru? Vai?
2: Lūdzu, Jūri.
3: Bet pirms pasāsvētkiem.
2: Cik brīnišķīgi sakrīt ar pirmo jautājumu. Slavu Dievam.
3: Zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Vakariņu sēdot, kad jau Velns Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedvesis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet un ka viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielai ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildē viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, nemūžam, tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildē viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Sīmans Pēters saka viņam, kungs, nevien kājas, bet rokas un galva. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūs kungs un mācītājs esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmē esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu to darījis. Paties es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņš sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat, un es nerunāju par visiem, es zinu, kurus esmu izredzējis. Bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizi ēd, pret mani pacēls savu kāju. Jā, tas ir teksts un lielais konteksts, kas mums vienā ziņā noteikti palīdz saprast šī īpašā rituāla nozīmi. Jā, jo tas ir burtiski pirms lieldienām, kā mēs to lasījām. Un kā Jānis Kristītājs dēvē Jēzu pašā sākumā, tas ir jērs, kas nes pasaules grēkus. Tad tas ir tas, kurš dara mūsu tīrus, kas šķīstī mūs. Jā. Un te mēs redzam, nu, tas ir tas konteksts, jā, ceturtdienas naktī, kad jau šis notikums būtu varējis notikt, ja, tā lieš.
7: Krustā sišanas priekšvakarā, var teikt. Jā,
3: tad. Un te bija Kristus pazemības kalpošana, kas jau pēc būtības tāda ir. no paša iesākuma. Viņa dzimšana jau ir pazemība, un tad viņa izpirkšanas upurs, tā ir viss vienīgi kalpošana, pazemība. Un šeit tas tiek vēl demonstrēts tik burtiskā veidā. Ne, kad... Un te jau, protams, paceļās jautājums, jā, cik tas ir burtiski ņemams un cik tas ir pārnestā nozīmē. Tad, nu, es vēl gribu to vēl pateikt, ka Palestīnā tiešām kāju mazgāšana bija obligāta. Ja nāca mājās, tur bija zandels, tur bija putekļi, tur šo kalpošanu veicu parasti kalpi. Jā.
7: Zemākās kārtas.
3: Kāds zemāks kārtas. Jā. Jā. Un tas bija, lūk, te cilvēki tika apkalpoti ar tādu veidu. Un tas kungs rāda šeit, demonstrē, rāda, ka viņš ieņem šo kalpa, ja pieņem kalpa vaigu, ieņem šo pozīciju un paveic to darbu. Bet vai tas ir tādā veidā burtiski jāatkārto, nu, nav jau nevienam nekas pretīm, nu, tā, tas nav nekāds grēks, vai ne, arī kājas nomazgāt, kad es kādā, bet es teiktu, ka šodien tas burtiskā veidā nav tā atkārtojams, jo mēs nestaigājam zandelēs, mēs neesam tajā kultūrā, bet ir noteikti cita veida, kā arī nu, parādīt, demonstrēt pazemības kalpošanu citiem.
2: Ja es drīkstu jautāt, tie, kuri nemazgā kājas

0: draudzes locekli un kam nerūp nemaz vai ne kalpošana un kas nekalpo, nu tad ir liels jautājums, vai viņš ir šajā pulkā vispār iekšā. Tādā nozīmē es tam varētu pievienoties, bet ne burtiskā nozīmē.
1: Nu, tur vēl tāda interesanta detaļa, kad parasti cilvēki drusiņi tā kā apmulst. Un es arī pats esmu domājis, nu, ko tad, kādā sakarā tas Pēters kaulējās ar to Jēzu? Nu, tielējās, es teiktu tā. Un tur tāda interesanta situācija sanāk ar tādu divējādu skaidrojumu, es teiktu. Viens ir burtiski, kad Pēters skatījās, nu, cilvēki reizēm mēs skatāmies tikai vienā veidā, to fizisko veidu, kas tur notiek. Bet vienmēr ir tāds garīgs skaidrojums tam visam arī, un Jēzus to visu pasaka. Jo Pēters nespēja saprast, nu kā tik varena titula nesējis kā Mesija, kungs, Dieva dēls, ja? Nu kā viņš var mazgāt kājas kaut kādam, tur, nezinu, skudrai, kukainim,
0: zvejniekam
1: vārdā Pēters. Ja? Bet Jēzus norādīja uz to, kāda ir Dieva mīlestība, pa kā pats Dievs kalpo. Pašaizliedzīgi, vai tad ne? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš atdev savu dēlu. Tātad pats Dievs, gan tēvs, kalpo. Gan dēls, gan svētais gars ir parādījis kalpošanas dabu, tai skaitā ar neiedomājumu pašaizliedzīgu mīlestību. Un uzreiz ir uzsvars, ko Jēzus saka, tādiem jābūt arī maniem mācekļiem. Un vēl, bet tad nāk tā frāze, ja tu man neļauj, ja, tad tev nav daļas pie manas. Liekās, pagaidi, nu, vai Jēzus tik ļoti nosodīs tagad Pēteru neizpratumu un kaulēšanos, bet patiesībā te jau ir tas garīgais. Ja, ja tu neļauj man pilnībā paļauties uz manu žēlstību, šķīstījušo, nu, ko tu pieminēji, ja, tad tev nebūs daļas
0: pie manas. Viņš jau nav glābs, tad nemaz, ja viņš nav šķīstījis.
1: Jā, jā. Un tur jau vairs nav runa tikai par kāju mazgāšanu, tur ir runa par to. Un vēl kas ir interesanti, tas ir vienkārši, cik daudz aspekts Dievs var ielikt vienā stāstā. Kad pats Dieva dēls ārkārtīgi pazemojās līdz pat krusta nāvei, lai mums būtu pieejama šī tīrīšana un šķīstīšana, bet nekurš katrs viņu var, jebkurš viņu var saņemt, bet ir nosacījums, tev arī jābūt pazemīgam. Tu nepelnīsi to saviem darbiem. Un ja Dievs bija savā godībā tik pazemīgs, ka spēja aizliegt sev un atdot savu dēlu, nu tad zemes cilvēkiem nevajadzētu prātaļot, filozofēt vai meklēt jaunus pestīšanas ceļus, kā pazemīgi atzīt, kungs, tas, ko tu esi izdarījis, viss piepildīts. Un tā es redzu, ka divas pazemības sastopās. Dieva pazemība pašaizliedzīgā mīlestībā un cilvēka atziņa, kad viņa pazemībā spēja novērtēt to Dievu pašaizliedzīgā mīlestību. Un Jēzus arī noraudīja, ka sadraudzība ar viņu ir iespējama tikai caur pašu Jēzus šķīstījošo dabu, kas, protams, ir caur viņu izlietajām asinīm un piedošanu. Brīnišķīgs atgadījums.
0: Interesanti, ka tas tāds saplūst kopā šeit. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Te viņš runā it kā par tādu totālu mazgāšanu, un pēc tam arī, kad tam, kas jau ir mazgāts, nevajag atkal visu, bet tikai kājas mazgāt. Ja, kad kaut kā tas saplūst kopā, un šeit ir tā lielā šķīstīšana, kas nāk caur Kristu supuri, nu, to nevar panākt ar piedalīšanos tur kaut kādos pasākumos ar kāju mazgāšanu.
1: Vai arī vakarēdienā formāli.
0: Nē, tas ir jautājums, kas tiek risināts caur ticību, jo, ja, jo viņš norāda, ka ne visi ir šķīsta, tad runa ir par nodevēju, kas nemaz nebija viņā, bija velna cilvēks izrādījās. Tad šeit ir, jā, pirmais līmenis, ja tu neesi mazgās, tu neesi nemaz, tev nav daļas, jā, nav daļas pie manas. Tad
1: visu.
0: Nē, jūs esat ieticējuši un jūs esat šķīsti. Jūs esat šķīsti, bet ne visi. Tad ir kāds varbūt, vai ne? Un tad ir tas rutīnas darbs, kas ir kalpu darbs arī ikdienā un draudzē, jāteiks, tas arī šeit ir pieminēts, ja, ka tas jums ir jādara. Tas jums jādara. Un kā tas ir, ko tas nozīmē ar pazemības kalpošanu? Un tam, ko tu teici, es vēl gribētu to, kad

0: var teikt, pestīšana viss pēc savas būtības, tas ir pazemības gars pašā Kristu. Un ja kāds tajā līmenī nav iegājis, viņš nav nemaz nekur iegājis.
1: Jā, viņam Dievs ir pa pretinieku.
2: Jā, un tad, kad lasu šo rakstuvietu, man vienmēr ir jādomā paralēli, kas ir jauna piedzimšana, kas ir piedzimt no augšienes. Faktiski tas ir šķīstīt, kad tas kungs tevi mazgā.
0: Pirmkārt, vai ne visu pirmkārt, mazgā?
2: Visu. Un ja es neļauju, ja es pasaku, ne, man pietiek ar to, ka es esmu baznīcas rulī rakstīts.
1: Tad nav daļas. Jā,
0: varbūt, ka es nemaz nezinu, ka man vajadzīga šāda šķīstīšana. Vai ne? Tad varbūt, ka man, es jau esmu gana šķīsts, es nemaz pazemībā nevaru pieņemt, divas jā. Pazemības sastopās. Jā. Tā jau ir mana pazemība, ka es atzīstu, es esmu netīrs, izeja no manis, jo es esmu nešķīsts cilvēks, amen. Pēters saka.
1: Ne? Tā ir pirmā gudrība. Brāļi, vai kungs, ko man tagad darīt?
0: Aleluja.
2: Modris mums jautā. Vai autisms ir ārstējams?
1: Mm-hmm. Nu, medicīniski vispār pieņemtais uzskats, cik es papētīju, ja es neesmu dakters nekādā gadījumā, kad autisms skaitās tā kā nav ārstējams vai izārstējams, nu, tieši medicīniskā izpratnē, jo tie nav tā kā slimošanas vai kaut kāda iekaisuma procesa, bet gan ģenētiski un neirobioloģiski smadzeņu attīstības īpatnības, kas cilvēkam saglabājoties visu mūžu. Tas ir, runājot, bet es pieņemu, ka Modris saka, ko par to saka Bībele, vai ne? Bet Mateja 19:26 saka, tas ir no viens cits konteksts situācijas, bet tur stāv rakstīts, un ja es to uzlūkoju un tiem sacīju, cilvēkiem tas nav iespējams, es nu pat vienkārši pozicionēju cilvēku viedokli un uzreiz bīblisko viedokli, ja cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam, visas lietas ir iespējams. Jā? Tā tad arī Dievs var izārstēt no autisma. Un otrā mūzes 15. Nodaļā, 25. 26. Pantā ir ļoti, manuprāt, superīga rakstvieta. Tad viņš sauc uz to kungu, un tas kungs viņam norādīja koku. Koku, stabu ievēlaties, iekavās krustu, bet tad bija koku, un viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva salts. Tur viņš tiem deva likumus un tiesas un tos tur pārbaudīja. Tas ir pie rūgtiem dzīves ūdeņiem, pie māras. Un sacīja, ja jūs klausīdam, klausīsiet tā kunga savu dievu balsu un darīsiet, kas taisnas viņa acīs, un ievērosiet viņa baušas un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār eģiptiešiem, jo es esmu tas kungs jūs ārsts. Mhm. Nevēlos iztirzāt visu, kas tur ir rakstīts. Es vienkārši gribēju pateikt, ka gan tīri pēc Bībeles mācības, gan pēc Jēzus spēka, gan arī pēc liecībām pasaulē, ja, ir, kad cilvēki ir izārstēti no šizofrēnijām, no autismiem. Mm-hmm. Bet tā grūtā atbilde ir, nu, ka nevienmēr viss tā notiek. Ja, un tad cilvēki pārdzīvo. Un kas tad, kāpēc es esmu vai no apdalīts, vai es esmu neticīgs, vai tur ir kāds X faktors, bet ātrā atbildi, ka tas kungs viennozīmīgi var izdziedināt, ja viņš var gadariet trako apsēsto, kam bija leģions iekšā, jā, ja viņš varēja izārstēt viņu, atbrīvot, jā, prātā jukuši pilnīgi cilvēki, vai tad tā ir liela lieta kaut kādu ģenētiski, neirobioloģisku slimību viņam izārstēt, ir tīpaši, ka viens no viņa titulēm ir tas kungs, es esmu tas kungs jūs ārsts. Nu, es tā spēršu.
2: Ja cilvēkam, kurš ir piedzimis akls, Dievs dod redzi, viņš tiek dziedināts.
0: Jā, nu, tās jautājums, es domāju, vispār nav, nebūtu tās stādāmas, vai kungs var kaut ko, tas ir viduslaikos, vai kungs var pacelt tādu akmeni.
2: Nu, ne, tur bija tā, vai kungs var radīt tādu akmeni kur viņš nevar pacelt.
0: Tā ir scholastika, vai ne, un sofistika un scholastika, vai ne. Mums tāds jautājums vispār nepastāv, jo mēs zinām, ka viņš ne tikai var, bet ir jau varējis. Mhm. Un to evaņģēliju vēstu mēs lasam Jesajas grāmatā 53. Nodaļā 4 līdz 6. Vai ne? Šeit mums ir evaņģēlijs tiek pasludināts. Mm-hmm. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes. Viņš bija uzkrāvis sev, ko pretiem mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam ziedināti. Mēs visi maldījāmies kā visi, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Vai tie būtu ģenētiskie grēki, vai anomālijas, vai kaut kādas lādes slimības, tas pilnīgi nespēlē lomu. Mēs zinām, ka viss jau ir izdarīts pie krusta Golgātā. Un tā ir evaņģēlija vēsts, kur nekad nemainīsies un nekad nav šis jautājums par to, jā, bet jā, viņš galvas saps var, bet vai var kaut ko vairāk? Nē, viņš jau ir varējis, viņš jau to viss ir izdarījis. Bet tikai otrs jautājums paceļās uzreiz. Vai tas nozīmē, ka viss, kas ir ieticējuši Kristu, momentāli te nāk un rindas kārtībā
2: saņem... Automātiski tas pienākās.
0: Automātiski man pienākās, var piecirst kāju vai ne, un teikt, un tad es varu teikt, man nav naudas pie zobārsta, ko iet, lai viņš man ieliek jaunas protēzes. Vai,
2: būtu vēlams zelt.
0: Un tā tālāk. Tāpēc mani, es gribu šeit arī redzēt mūžības perspektīvu, jo viss jau ir izdarīts un viss būs, tā ir spriedze starp tagad, jau tagad un vēl nē. Ja mēs pazaudējam mūžības perspektīvu, tad mums ir vajadzīgs viņš kā nu, ārsts, kā saka, uzsit knipi un dabū, vai ne, iemet kapeiku un dabū. Mēs skatāmies kristieši, mēs skatāmies uz to, ka vēl nedaudz un visa šī realitāte būs pilnīgi reāla, tāda, kāda viņa ir. Bet kā tas ir paredzēts šajā laikā, šajā spriedzes laikā katram, tas ir grūti atbildāms jautājums. Mums ir jāuzticās tam kungam, jo vienu viņš izārstē momentā, citu viņš izārstē jā, ar līdzekļiem kaut kādiem, piemēram, vīģis raus, kur uzliek visu, tā kā Jesai pravietis teica tam ķēdiņam. Un citam tiek lietot medicīna, es piemēram, esmu operāciju piedzīvojis sirds un es redzēju tajā lielu dievu darbu. Bet kāds paliek arī vēl neciedināts? Bet tas arī ir rakstīts mums. Un tas viss liek mums ar kāru pilnām acīm skatīties uz to dienu, kad viņš nāk.
2: Un lai atvēsinātu vēl vairāk prāts, ir situācija, kad tas kungs met slimības gultā.
0: Izabeles bērns.
2: Ne tikai to, kad Izabela dziedina.
1: Un korintieši.
2: Jā. Bet jā. Met slimības gultā, ko Dievs nu beidz.
0: Kādas arī miesas nomaitāšanai, lai gars būtu glābts tanī dienā. Tas ir sāda
1: nomaitāšana. Cilvēkiem ir problēma, ka viņi fokusējās uz to laicīgo.
0: Jā. Tikai uz laicīgo.
1: Un zaudē mūžības perspektīvu. Un es parasti saku, un es esmu diezgan daudz sitienas arī par to cietis, ja? No brāļa, protams, kad nu, es piekrītu tam, ko tu teici, ka Dievs tik ļoti tev mīl, tevi, mani vai jebkuru brāli māzi, ka ja vajadzēs glābt dvēseli, viņš iemetīs arī slimības gultā labāk klips, kroplis un kas tur vēl iet mūžībā, nekā sprigans un vesels uguns ratos, tikai ne Elijas, vai ne? Bet tur lejā nobrauc, jā, un cilvēki to nesaprot, un te viņi domā, tiešām, nu, kā, nu, Jēzu Kristu, tā arī nesabalansēta mācība reizēm, jā. Bet kungs var visu.
2: Man jāsaka, tu ļoti, ļoti toleranti pateicis, nesabalansēts. Kāds tur balans? Pagai, tur ir viena liels šķēps, jeb apusē griezīgs zobens, kas pāršķeļ un viss. Tur nav balans. Nu, tur bišķītiņi tev dziedina, ja nebūs dziedināšana un vēl kaut kas. Nē. Tas kungs, tā ir viņa suverēna griba. Pie Betzaides dīķa tiek dziedināts. Un pārējie? Kur pārējie?
1: Ne, nu nepiemirsiesim arī to otro pusi, bet nekāda gadījumā vainas apziņa kādā ne... Nu, ja. Mēs rakstos arī atrodam tiešām, kad ir arī paticība, jā. Tas viss var, kas cits. Un es zinu, ka daudzi sāpināti, kad viņi, nu teiksim, defaultā vai noklusētos iestatījumos, ja tev kaut kas nav izdevies, tā tad tu netici. Nu, tas ir cits grāvs, jā. Tas arī ir disbalans, jā. Bet mēs nedrīkstam noliekt, kad ir ticība svarīga un arī neatlēdība. Cits tic, bet nav pacietīgs, jā. Vai arī tā, ka tie džeki, kas atnāca pie Jēzus Kristus 10, spitālīgie. Un ceļā ejot, visi kļuva veseli, bet tikai viens no 10 attapās Dievam godu dot. Un tur arī dziedināšana kaut kā aizšmauts tālāk viņiem, jā, ne tā, kā bija domāts, jā. Nu, ir varianti.
0: Personīgi es ticu dziedināšanai. Amen. Es ticu.
1: Absolūti.
0: Dievs nav pārstājis dziedināt, viņš gan varga, bet ir kaut kas vēl vairāk. Viņa mīlestība uz mūsu dvēseli un mūsu mūžīgais labums viņam ir vēl dārgāks nekā mūsu fiziskais labums. Un es pats zinu no savas pieredzes, kā sāpes, kā kādreiz ved, nu,
1: Uz atgriešanos.
2: Man gribētos teikt, ka varbūt es kļūdīšos, bet vienmēr ved uz atgriešanos.
0: Vēl labāk.
1: Es esmu redzējis cilvēku, kurš uz nāves gults, pēdējā stadijā ar vēzi, ir palicis tai pašā paštaisnībā un Iegrīz. Jaunumā. Un,
0: jā, tas nav absolūts akmenīts.
2: Jā, protams.
0: Ir apcietināšanās gadījumi, mēs redzam atklāsums grāmatā, ka viņiem tādas sāpes notiek.
2: Viņi vienalga zaimo.
0: Viņi zaimo un zaimo. Bet tagad runājot pa paties ticīgiem cilvēkiem, kuriem jāsaka tā, viņiem pienāktos tā dziedināšana, jeb viņi būtu pelnījuši to dziedināšanu, tomēr nav. Es lasu atklāsums grāmatā 21.4. Viņš nožāvies visas asars no viņa acīm. Nāves vairs nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Man personīgi tas sniedz mierinājumu.
2: Amen.
0: Un es nemeklēju ciešanas, es arī negribu obligāti, ka man ar manim kaut kas atgadītos. Es lūdzu Dievu un ceru, ka viņš pasargās tā. Bet ja arī tas nenotiktos, tad es zinu, ka būs brīdis, kad viss asars būs nožāvēts.
2: Paldies, Marim, par jautājumu, kurš izvērtās ļoti, ļoti, ļoti plašs.
1: Bet var Dievs izdziedināt autismu un nav divu domu.
2: Absolūti. Vēl mums ir 7 minūtes un Ingrīda jautā, kā saprast šos Jēzus vārdus Jāņa evaņģēlijā? Miesa un asinis nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība.
1: Māsa Ingrīda ir divas rakstietas salikus kopā, bet...
2: Lai grūtāk.
1: Vispār paldies par tādu krasvordu, bet kā saucās...
0: Rustvārdu
1: Mīkla, cienīgi jautājumi mums ir tur. Mateja evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas nosaukts par Mateju un tā, bet tur ir jāprecizē, ja Ingrīda uzdod šo jautājumu, tad tas ir no Jāņa 6.63. Gars dara dzīvu, miesas nedara nenieka, vārdi, ko es uz jums runāju, gars un dzīvība. Un tur konkrēti par asinīm nekas nav teikts, bet citā vietā ir rakstīts, miesa un asins nevar iemātot debesu valstī. Nu, tas tā. Tā nodeļa, runājot pati, Jāņa evaņģēlijas 6. nodeļa, viņa pat par sevi ir par tādu fizisko ēdienu maizi, kur Jēzus sagādāja caur pavairošanas brīnu. Un Un tad tā ir arī tā nodaļa, kur Jēzus saka, jūs man reāli meklējat tikai fiziskās maizes dēļ, mēs atpakaļ varētu lekt pie dziedināšanas un pabarošanas. Tagad jau ir pārtikas grosi, rīmī kartas un pārtikas grosi jautājums. Jā. Jūs man reāli meklējat tikai fiziskās labuma dēļ, vai ne? Bet ne tam dēļ, ko es varu dot daudz lielākā mērā. Un jūs esat noraizējušies par fizisko miesu, bet ne par patiesu gara dzīvi. Jā? Bet viņš, ja es saka, gars dar dzīvi, miesa nedar nenieka, tādā vienkāršā skaidrojumā sanāk, ka ja tu paliec tikai pie fiziskām vai ķermeniskām vērtībām, un ja šajā gaļā, es lietošu parafrāzi, gaļā ķermenī miesā, Dieva žēlstības un tavu grēku atgriešanās dēļ un ticības dēļ skrist, neies iekšā gars un līdz ar to dzīvību, tad tas nedar nenieka. Jā, tur ir tikai paliec pie zivī, maizēm, Dieviņi dod veselību, piedodiet, nu, tautā tā saka, viņš nav nekāds dieviņš, jā. Un šaka fiziskā miesa bez Dieva žēlstības garā un vārdā neder nenieka, tā būs faktiski kā auto bez degvielas, bez reālas kustības, jā. Un ja es jau vienmēr lieku šo uzsvaru, ka nu, garīgās lietas tomēr ir tās būtiskākās, viņš jau nekad nenicina, jā, viņš ir paēdina to cilvēku, viņš izdziedina to cilvēku, jā. Bet viņš visu laiku saka, nu skaties, dzenāties no sākuma pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Ja? Un tie ir gara lieluma, tās ir mūžīgās dzīvības lieluma, tās ir garīgās dzīvības lieluma. Bet ja mēs paliekam tikai pie tā fiziskā, ķermeniskā gaļas varianta, ja? Steik, ja vēlties, tad tur nekā nav.
0: Te bija labs tas, tieši tas vadmotīvs ir, kad notiek brīnums ar maizēm un tad interesi par Jēzu ļoti lieli, jo viņš var dot šīs maizes un sagādāt jauku dzīvi. Un tad iet tālāk, nu var redzēt, ka viņš provocē viņus, ja no paša sākuma. Viņš saka, jūs tak nedzenāties pēc nopietnām lietām. Jūs un tad iet vēl tālāk. Var redzēt, cik tā provokācija dziļa. Un šī sestā nodaļa, kur ir ārkārtīgi spēcīga vārda, bet viņi nerunā par sakramentu, kā domā katoļu baznīca. Jā. Tā nav sakramentālā mācība, kas ēdīs manu miesu un dzers manas asinis. Te ir runa par viņu izpirkšanas upuru.
1: Jā. Kas uzņem viņu vārdu un viņu izpirkšanas upuru. Jā.
0: Un kādiem tas ir pa smagu un viņi nevar klausīties. Nevar, jo viņiem liekas tas miesīgām ausīm klausoties, viņiem liekas, tas ir kanibālisms. Nu, kur nu vēl trakāk, vai ne, ēdīs? Tagad patiesībā viņš runā par upuri, kurā piedalās tie, kas ietic. Un tā ieticēšana ir viens svētā gara brīnums. To, kas ir Jēzus Kristus un viņa izpirkšanas darbs, var saprast tikai ar svētā gara apgaismošanu. Tāpēc gars ir tas, kas dod dzīvību šajā nāves pasaulē.
1: Amen.
0: Un miesa nevar izprast vienkārši, kas viņš ir un kāda maize viņš ir, kas ir nākusi no debesīm, kas dod pasaulē dzīvību. To dod svētais gars.
2: Tā visu apkopojot, es gribu sacīt un jautāt, vai jūs saprotat, cik tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo cik tas ir ļoti nepieciešams saprast šīs lietas. Ne tikai, kad baznīca to saprot, bet jūs pats, kad to saprotat. Un ne tikai saprotat, bet arī piedzīvojat. Citiem vārdiem sakot, vai jūs apzināties to, ka jūs ar saviem miesu un asins darbiem nevarat iegūt mūžīgo dzīvību. Tas nav iespējams. Un šeit ir vajadzīgs, un bez Dieva dzīvā gara vārdiem, jeb Kristus vārdiem, nav iespējams atdzimšana. Nav iespējams. Un es gribētu sacīt, šodien ir žēlstības diena, kad jūs varat nākt un ceļos nokrituši. Jā, tas arī nav iespējams, jūs atrodaties varbūt slimības gultā. tad jūs varat sasīt, kungs, es saprotu, mani darbi, mani tie miesas un asins darbi man neko nelīdz. Tā kā Pauls sacīdās, gaļas kopums neko nelīdz. Nelīdz. Tā visa šī vecā būda pārvērtīsies atkal pīšķos.
0: Miesa un asins vecais cilvēks, ja mēs tā varam apkopot.
2: Bet jūsu gars ir nemirstīgs. Atcerieties to, nemirstīgs. Un viņam ir jāpiedzimst no augšienes. Par to, ko jau mēs runājam raidījumā. Cik labi, ka mūsdienās ir vienkārši attīt atpakaļ, paklausīties vēl vienreiz.
0: O jā.
2: Un lai saprastu būtību. Faktiski, Dievs brīnišķīgi, es šos te jautājumus nesaliku tādā kārtībā, nemeklēju. Kā Dievs brīnišķīgi ir salicis šos jautājumus, sākot no pirmā un beidzot līdz šim. Faktiski, evaņģēlija vēsts.
0: Amen.
2: Pakļaujieties tam kungam. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Because we are standing.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.